0: 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle iverksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nå på sitt lågeste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager og sikrer en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Skolene i Oslo er oppfordret til å gi fri til elever som vil følge gravferden til kong Harald. Kommunen skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever om foreldre selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum i hovedstaden. Og videregående skoler og voksenopplæringer oppfordrer til at elever kan få fri, og at det ikke blir ført ugyldig fravær for dette. Og så har kongehuset erklæret hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program er avlyst, med unntak av statsråd og åpning av Stortinget. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Norge kan vente seg russiske reaksjoner etter å ha tatt beslag i et russisk skip, det sier en jusprofessor ved Universitetet i Oslo. Professor Moltsjanov heter skipet som tatt beslag etter en norsk kjennelse. En internasjonal domstol har tidligere avgjort at det ukrainske energiselskapet Naftogass har krav på erstatning etter Russlands annektering av Krim. Her kan det oppstå spenninger mellom det juridiske og det politiske, det mener Ulfstein.
1: Det som spesielt jo at det en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det flere politiske ting som ganske vanskelig. Og da det jo sånn at statene opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Flere tusen innbyggere i den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte onsdag mot håndhevingen av migrantkrisen i juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av. Demonstrantene blant annet misfornøyde med myndighetenes håndtering av migrantkrisen etter at over 70 000 migranter ankom Ceuta fra Marokko i slutten av juli. Lokalbefolkningen har også tidligere arrangert flere demonstrasjoner i protest mot det.

0: enkelte av dem kaller inntrengere. Dødstallet etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne de over 4000 som savnet. Over 11800 mennesker så langt reddet.
1: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier I sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummer til de savnede, I håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Reporter her var Hege Mo Eriksen. I kveld ble flere norske studiesteder utsatt for dataangrep. Hackingen hjalp blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. Gruppen sier de satt I gang angrep mot 8 studiesteder. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
2: NRK PN+.

angstens kalde tid er over. Noen våker, noen sover, natten er underveis mot en dag. Alt forbrutt skal bli forsonet. Støvets barn står tornekronet mens de ser.

stillheten før daggry skjelver. Gatene er blanke elver. Strømmen driver oss dit hvor den vil. Hunder værer mot den nye tid og lukter morgengry. Alt som er lukter ild.

0: Nå hører du NRK Nyheter, klokka 4. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Og bakgrunnen for dette at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Og minst 8 personer skal være skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høyblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep, det sier lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Ungene skal ikke bruke kunstig intelligens på skolen før ungdomsskolen. Videregående elever i den største byen i USA skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI er læringsmålet. I tillegg blir det sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barna må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største er enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996 og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon og er viktig fordi de fungerer som lager som kan tappes når en vil, og slik sikre stabil strømforsyning gjennom året. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Oslo. Sønnen handler om en overdriven sex- og ruskultur og er basert på rettssaken mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grue.
2: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Tidligere har forestillingen blitt utsett grunnet rettssaker og dronning Mette Marit sin lungesykdom. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK PM+.

og sett på trappa mi. Se på folk som fær forbi. Veien går langs gjerdet her og to gamle rogne trær. Og hvor her er godt å sett. Her er kongeriket mitt. Her er landet.

Gargan la seg på fest med et fuktig hav i vest. Snart har nattedukken

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 5. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Sør-Øst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkelser og å avhøre vitner for å finne ut mer om hva som har skjedd med mannen. Tilstanden til den skutte er alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
1: Det er jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det er jo ikke en daglig hendelse.
0: Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krimhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
2: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygg, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Ukraina oppfordrer FN sin luftfartsorganisasjon om å få medlemslanda til å forby flytrafikk i russisk luftrom. Det skjer etter de varslet opptrapping av mengden droner de kommer til å sende inn i russisk luftrom fremover, etter at det ifølge utenriksministeren har vært en opptrapping fra russisk side. Russland har reagert med å love å passe på at sivil luftfart i landet er trygt. Onsdag kveld hadde teaterstykket Sønnen premiere på den nasjonale scenen i Bergen. Sønnen handler om en overdriven seks- og ruskultur og er basert på rettssaker mot Marius Borg Høyby. Det er delte meninger om at stykket spilles akkurat nå, forteller reporter Tuva Skøyen Grubbe.
3: Noen mener timingen er elendig, og at den kan stå i veien for stykkets budskap. Andre mener det kan være god timing, at det om dagen er de samme fortellingene og ordene som blir gjentatt om kongefamilien i norsk offentlighet, og at man også trenger et annet perspektiv. Den nasjonale scene sier de har stor respekt for at mange synes timingen er vanskelig, men at publikum velger selv om de vil komme.
0: Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Radionyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organ stort. I 2023 mistet juni Nordrum Ødegård og ektemannen dotteren på 6 veker, men selv om de ønsket at dotteren sine organ skulle komme andre til gode, var ikke det mulig. Hun glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Du kan høre mer om dette temaet i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt. Seriøst politidistrikt jobber nå med tekniske undersøkinger og å avhøre vittne for å finne ut mer om hva som faktisk har skjedd. Tilstanden til den skutte alvorlig, men stabil, forteller Ståle Olstad Fuglås i politiet.
3: Det jo alvorlig når personer ringer inn og sier at de har blitt skutt, og skadene stemmer overens med at han er skutt i brystet. Og da leter vi etter en for oss ukjent gjerningsperson inntil videre. Det jo ikke en daglig hendelse.
1: Vassmagasinet i Sør-Norge nå på sitt lågeste nivå for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, skriver avisa E24. Vassmagasinet holder på vatten til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som lager som kan tappes når de vil sikre en stabil strømforsyning gjennom året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Minst 8 personer skadde etter angrep mot den ukrainske hamnebyen Odessa i natt. En høyblokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. New York-ordfører Soran Mamdani bannlyser KI-bruk i skolen for de minste. Eleverne skal ikke bruke kunstig intelligens før ungdomsskolen. Videregående elever i byen skal derimot gjennom opplæring der kritisk tenking i møte med KI læringsmålet. I tillegg blir det nå sett et tak på hvor mye skjermtid elevene skal ha. Barn må lære å tenke selve og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordføreren.
4: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
1: Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatkar Sandvold.
5: Du hører NRK PN+.
6: Denne uka skal du få bli kjent med en ny stemme i morgenandakten. Hun musikkterapeut, og hun artist, og hun heter Elin Sofie Rabbevåg.
7: Jeg gikk bort og var et lite smau i Bergen sentrum. Det høll regnet. Det var blitt november måned. Omtrent 1 måned hadde gått siden jeg mistet min kjære mamma. Sorgen føltes som en slik tung, mørk kappe som hadde lagt seg over livet mitt. Verden var helt tåkelagt. I enden av gata fikk jeg

på en liten bokbutikk. Det er ikke så ofte man ser slike butikker lenger, så jeg vandret inn. Det var en bokhandel med mye kristen litteratur. Jeg så englefigurer, Jesusbarnet og Maria i hyllene. Jeg lot blikket vandre mellom bokryggene. Det er liksom noe helt eget, det med bøker. Å kunne bla i deg, kjenne lukta av papiret og holde deg fysisk i hendene. Litt sånn tilfeldig så kom jeg over forfatteren C.S. Lewis, han som skrev Narnia-bøkene blant annet. Men forfatterskapet hans er så mye rikere enn bare det. Jeg bladde litt i bøkene og bestemte meg for å kjøpe et par. Da jeg kom hjem, satte meg ned og begynte å lese. Jeg ble helt oppslukt, glemte tid og sted. Det var bare noe med måten han skrev på. Så ærlig, så ufiltrert og så rett på sak om tro, sorg og eksistensielle spørsmål. Boka heter «Tatt av gleden» og handler om livet hans. Da Lewis var 9 år gammel, mistet han mora si. Han beskrev livet etterpå som et hav av øyet der det store kontinentet hadde synket som Atlantis. Lewis hadde tidligere vært ateist, men etter en lang reise med mye grunning, lesning og samtaler med venner, ble han kristen. Han var en usedvanlig lærd og intelligent mann. Han opplevde også Første verdenskrig og tjenestegjorde i skyttergravene, hvor han mistet flere nære venner. Litt senere i livet mistet han faren sin også. Enda et felles trekk mellom oss. Jeg gikk stadig tilbake til bokhandelen og kjøpte flere av bøkene hans. Når jeg leste, var det liksom som C.S. Lewis satt der ved siden av meg i egen person. Det var ikke ei kjedelig side i bøkene hans. Det føltes som gull i hvert et ord. Det er litt underlig å tenke på at en mann som ble født på 1800-tallet, og som har vært død i mange tiår, ble en av de som bar meg gjennom den tyngste sorgen i livet mitt. Til slutt så hadde jeg lest 11 av bøkene hans. Det ble som trofaste følgesvenner gjennom en tung periode. C.S. Lewis trodde vel neppe at ordet han skrev skulle finne veien til sørgende kvinne i Bergen mange tiår senere. Og det har fått meg til å tenke på hvor lite vi egentlig vet om hva spor vi setter etter oss. Et ord skrevet kjærlighet, en bok, en samtale eller en handling kan få betydning langt utover det vi selv får se. Som det jo står i salmene. En generasjon skal lovprise dine verk for den neste og fortelle om dine velgjerninger. Det vi sår i god jord, kan Gud la vokse lenge etter at vi selv er borte. Fader vår, du som er i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik vi også forlet våre skyldnere. Før oss ikke ut i freisning, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, vestlig laber bris, 7 meter per sekund, 13 grader. Færder, vestlig frisk bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Svenner, vestlig laber bris, 6 meter per sekund, 13 grader. Jomfruland, ved sør-vest laber bris, 6 meter per sekund, 11 grader. Lyngør, sør-vest lett bris, 5 meter per sekund, 10 grader. Torungen, sør-vest frisk bris, 8 meter per sekund, 11 grader. Oksøy, flau vind, 10 grader. Lindesnes, flau vind, 13 grader. Lista, svak vind, 12 grader. Eigerøya, nord-øst lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Obrestad, østlig lett bris, 4 meter per sekund, 8 grader. Ekofisk, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 15 grader. Kvitsøy, svak vind, 12 grader. Utsira, svak vind, 11 grader. Slåtterøy, svak vind, 12 grader. Feie, vestlig lett bris, 4 meter per sekund, 12 grader. Ytterøyene, vestlig laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Kråkenes, sør-vest frisk bris, 10 meter per sekund, 12 grader. Svinøy, vestlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Ona, vestlig frisk bris, 10 meter per sekund, 12 grader. Veiholmen, flau vind, 11 grader. Sula, flau vind, 9 grader. Halten, svak vind, 12 grader. Heidrun, nordlig laber bris, 7 meter per sekund, 11 grader. Buholmråsa, nordvest laber bris, 7 meter per sekund, 13 grader. Rørvik, svak vind, 11 grader. Nordøyan, vestlig frisk bris, 10 meter per sekund, 11 grader. Sklinna, nordvest lett bris, 4 meter per sekund, 11 grader. Vega, svak vind, 12 grader. Solvær, nordlig liten kuling, 12 meter per sekund, 13 grader. Røst, nordlig liten kuling, 14 meter per sekund, 11 grader. Helligvær, nordlig liten kuling, 12 meter per sekund, 12 grader. Skrova, nordlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Bø i Vesterålen, nordlig frisk bris, 8 meter per sekund, 10 grader. Andøya, nordlig frisk bris, 10 meter per sekund, 10 grader. Hekkingen, nordøst liten kuling, 11 meter per sekund, 10 grader. Måsvik, nordøst lett bris, 5 meter per sekund, 11 grader. Torsvåg, nordlig frisk bris, 9 meter per sekund, 9 grader. Rognsundet, svak vind, 11 grader. Fruholmen, østlig frisk bris, 10 meter per sekund, 10 grader. Slettnes, østlig laber bris, 6 meter per sekund, 9 grader. Berlevåg, østlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Vardø, svak vind, 10 grader. Og så har vi for Kristiansand, svak vind, 5 grader. Oslo, flau vind, 7 grader. Bergen, svak vind, 10 grader. Trondheim, østlig svak vind, 9 grader. Tromsø, svak vind, 9 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, vestlig eller skiftende bris, lett skya eller delvis skya, oppholdsvær. Agder, skiftende bris, fra i formiddag østlig frisk bris på kysten vest for Oksøy. Og i kveld vestlig liten kuling. Skya og spredt regn. Fjellet i Sør-Norge, nordvest frisk bris, i nord først på dagen, ellers vestlig bris. Litt regn i nord, først på dagen, og i sør utover ettermiddagen. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland, østlig bris, økning til sørøst, liten kuling på kysten i sør. I kveld, vestlig liten kuling. Skya og perioder med litt regn. Hordaland, skiftende bris, spredte regnbyger først på dagen i nord, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Fra sent i ettermiddag litt regn som sprer seg fra sør-vest. Sogn og Fjordane, skiftende bris, spredte regnbyger og fra i formiddag oppholdsvær og perioder med sol. Sent i kveld litt regn fra sør-vest. Møre og Romsdal,
skiftende bris, spredt regn og fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Trøndelag, nordvest bris, nordlig frisk bris på kysten lengst nord. Stort sett skyet, perioder med regn og regnbyger. Nordland, nordøst, periodevis liten kuling langs kysten. Opp i stiv kuling utenfor Lofoten. Skyet eller delvis skyet. Spredt regn sør for Bodø og i ettermiddag enkelte regnbyger i indre strøk. Ellers stort sett oppholdsvær. Troms, nordøst, periodevis liten kuling på kysten. Stort sett skyet. Litt spredt regn i nord, ellers oppholdsvær. Finnmark, nord og nordøst, frisk bris på kysten. I Øst-Finnmark, østlig bris første del av dagen. Skyet og spredt regn. Spitsbergen, skiftende bris, første del av dagen sør-øst liten kuling i Hinlopenstredet. For det meste skyet og perioder med litt spredt regn. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Fisker og Flaten, skiftende liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, skiftende liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, østlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Viking, skiftende liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Østtampen, skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn med moderat sikt. Storegga Frøyabanken, skiftende bris, moderat sjø, periodvis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, nordlig bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Østlig, frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, nordlig, frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, nordøst, liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, nordøst, stiv kuling, minkende til liten kuling, røff sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden, nordøst, liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, nordøst, liten kuling, røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Banken utenfor Troms, nordøst, liten kuling, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøybanken, nordøst frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Kildinbanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn med moderat sikt. Dette var værmeldingen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6. Norske sykehus let også spedbarn donere organ. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men har fått nye organ fra spedbarn i utlandet. Norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organer deres, har fått nei. Norsk lov krever at det blir tatt bilder av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Du kan høre mer om dette i Ekko på NRK P2 etter klokka 9. I Tønsberg ble en mann skutt ned i brystet i natt. Tilstanden hans alvorlig, men stabil, og han fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Det sier politiet, som jobber med tekniske undersøkinger og med å avhøre vittne. Ingen pågripen, og politiet ber folk som har hørt eller sett noe mistenkelig rundt messeområdet og Tønsberg sentrum i natt om å melde fra om det. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag i går kveld. Det sier professor emeritus Geir Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli stående ved kaia i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Aksjer i amerikanske selskap som driver med kunstig intelligens kan få en nedgang som rammer norske sparegriser. KI-selskap har lenge gjort det godt på børsen, men om utviklingen snur kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. Det vil gi en uvanlig dobbeltsmell, ifølge Sara Midtgaard i storbanken Nordea.
1: Ja, altså, ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere.
0: Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri. Det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. I tillegg til dette har russiske sikkerhetstjenester forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. Dette var NRK Nyheter klokka 6. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: NRK P1+.

0: har klokken passert 6:30 torsdag 3. oktober, og vi ønsker velkommen til Nyhetsmorgen.
1: Organdonasjon har ikke vært mulig for de aller minste babyene, selv om behovet har vært der. Nå endrer det seg.
0: Norske myndigheter har tatt arrest i det russiske fartøyet Professor Molkanov i Barentsburg på Svalbard. Nå venter norske myndigheter på protesten fra Russland.
1: Tromsø har høyest boligprisvekst til nå i år, for det er dyrt å kjøpe og bygge, og det mangler boliger i Nord-Norges største by.
2: Fremtiden vil nok vise at nye boliger kommer til å ligge over 100 000 og ganske kort tid. Vi ser jo allerede sentrale områder i Tromsø, så er det over 130 000 per kvadrat.
0: Og en annen ting. Anders Mol, du vet, sandballballspilleren med alle gullmedaljene, han prøver noe helt nytt denne høsten. Han skal inn på parketten igjen og spille proffvolleyball i Italia. Så får vi se hvordan det går.
1: I studio denne morgenen, Birger Kolsrud Jåsund og Hilde Nilsson Ridola.
0: Denne høsten åpner norske sykehus for at også spedbarn skal kunne bli organdonorer. Frem til nå så har jo pårørende til aktuelle donorer fått nei, til tross for at behovet for nye organer er ganske stort. I 2023 så mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker. I sitt livs mareritt ønsket de at datterens organer skulle komme til gode, men det var ikke mulig. Og nå er reglene endret.
3: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
0: Og du kan høre mer om denne saken etter 7 her i Nyhetsmorgen. Da får vi blant annet besøk av Foreningen for hjertesyke barn.
1: Nå til at minst 65 000 mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN, og dødstallene de fortsetter å stige, både på nepalsk og kinesisk side av grensa. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva er de nyeste tallene?
4: De nyeste tallene er nå at dødstallet på kinesisk side av grensa, som lenge har ligget på 16 og har blitt hevet til 21. I Nepal så er det blitt oppgitt at 1204 nå er døde og 4200 er savnet. Og i Nepal så leter de fortsatt etter levende, selv om myndighetene i går sa at håpet om å finne folk i livet blir mindre og mindre. Og minst 65 000 mennesker i Nepal er nå i akutt mangel på rent drikkevann og tilfredsstillende sanitære forhold, i tillegg til at mer enn 22 000 barn nå har behov for beskyttelse etter katastrofen, det sier FN. CNN har snakket med en 20 år gammel kvinne som har besøkt området. Hun har mistet 17 familiemedlemmer til flommen. Blant disse så er søsknene hennes, moren hennes, bestemoren hennes, tanter, fettere og kusiner. Flommen ødela hjemmet deres i et av de hardest rammede områdene. Lillebroren hennes har overlevd, og hun har nå ansvar for ham. Mm.
1: Du har også snakket med flere som har vært i det utsatte området. Hva sier de?
4: Det er svært vanskelig å komme i kontakt med mennesker i Nepal nå som har opplevd flommen, men jeg har snakket med flere som har vært i området i etterkant, og det de forteller er at det er vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk er. Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover i dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren i Plan International, som beskriver lukten av døde kropper og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikoptrene fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer. En annen jeg har snakket med forteller at han har snakket med en eldre dame som klarte å rømme sammen med sønnen sin oppover i høyden og brukte flere timer inne i jungelen før de fant noen som kunne hjelpe dem.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad.
0: Vi Utenriksdepartementet holder gjestelisten til kong Haralds gravferd hemmelig. Norske myndigheter vil av sikkerhetshensyn ikke offentliggjøre hvem som skal delta i gravferden på onsdag, skriver Nettavisen. Og det ventet at et betydelig antall utenlandske kongelige og statsoverhoder og andre offisielle representanter da kommer til Oslo. Så kan jo disse enkeltlandene si hvor mye de vil hvem som deltar, men UD kommer altså ikke til å si noe.
1: Den væpnede aksjonen på Dyrøy i Troms, den pågår fortsatt halvannet døgn etter at politiet først rykket ut til en bolig på øya. De rykket da ut for å gjennomføre det de kaller en velferdssjekk klokka 18 i forgårs, men trakk seg tilbake etter å ha blitt trua med det som da ble oppfattet som et våpen, og personen i boligen avfyrte også et skudd mot politiet natt til i går. Kommunen har satt krisestab.
0: I New York så forbyr ordfører Soran Mamdani KI for de minste skolebarna. Da snakker han barn opp til middle school, som hvis jeg ikke tar helt feil er cirka 14 år. Jeg er ikke 100% sikker, men sånn er det. Videregående elever, altså i high school, i den største byen i USA, skal få gå gjennom opplæring, og det er kritisk tenking i møte med KI er målet. Barna må lære å tenke selv og jobbe med klassekammeratene sine, sier ordfører Mamdani.
1: Flere tusen innbyggere i den spanske eksklaven Ceuta demonstrerte i går mot håndteringen av migrantkrisen der i juli. Flere krever at statsminister Pedro Sánchez går av, og demonstrantene er blant annet misfornøyd med myndighetenes håndtering av denne migrantkrisen etter at over 70 000 ankom eksklaven fra Marokko i slutten av juli.
0: En mann er alvorlig skadet etter skyting i Tønsberg. Mannen ble flyttet til Ullevål sykehus etter selv å ha ringt til nødetaten rundt klokken 1:30 i natt. Reporter Regine Hattvik, hva vet vi mer om situasjonen?
5: Vi vet lite om hva som har skjedd i forkant, men mannen er stabil og blir operert. Politiet de planlegger å gjennomføre et avhør av mannen i det han er i stand til det. Det opplyste operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås i Sør-Øst politidistrikt. Og så pågår det nå en etterforskning, og politiet de kan foreløpig si lite om nattens hendelsesforløp.
6: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Betegnet som alvorlig, men stabil. Når han ble flyttet Ullevål, fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene. Og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
0: Hva skjer videre nå?
5: Nå jobber politiet med avhør av vitner, og de gjennomfører en åstedsundersøkelse. Kriminalteknisk, de begynner sitt arbeid først når det blir dagslys, og ellers så vil folk kunne se mange politipatruljer og betjenter rundt om i Tønsberg, og de søker da altså etter gjerningspersonen.
0: Mm. Regine Hattvik, takk.
1: I dag så skal nordiske skogeiere møtes i Løten for å plante en egen jubileumsskog. Og bakgrunnen det er at skogsamarbeidet mellom landene fyller 80 år. Det er omtrent en skoggenerasjon.
7: En stor drone lander i et hogstfelt. Den er en meter høy, og under henger en Reodor Felgen-lignende innretning. Ned kommer et bor, og så en liten granplante. Drona planter rett og slett ny skog.
8: Nå er det kun plass til et par planter i denne versjonen, ikke sant? Men siden er det ikke vanskelig å utvide den.
7: Det er en prototype som forskningsinstituttet NIBIO viser fram i skogen i Løten. Bjørn Håvard Evjen, som er

0: Administrerende direktør i Norges skogeierforbund er imponert over hva de er i ferd med å få til.
1: Dette er framtiden, og så er det litt science fiction. Vi har mye bratte områder, vi har mye vanskelig tilgjengelige områder, og det å kunne plante effektivt i de arealene uten å slite ut bemanning, det vil være et stort fortrinn for norsk skogbruk framover.
0: Det er et av mange prosjekter de nå jobber med for å modernisere skogbruket, forteller Rasmus Astrup, forskningsdirektør i NIBIO.
2: Jeg tror den blir helt sentral. Skogbruket står overfor veldig mye utfordringer, både har samfunnet større krav for hvordan skogbruket skal drives, samtidig har vi klimaendringer, ikke sant? Vi kunne jo gjøre det med en masse folk i skogen, men på i dag så har vi ikke det. Og vi ser vel ikke noen grund til å tro at der kommer til å være veldig mange flere folk som faktisk går ut i skogen.
0: Også tradisjonell skogplanting er i ferd med å bli digital.
3: Ja, det som er nytt nå, det er jo at vi har fått GPS-posisjon på hver enkelt plante som vi planter, og det er en stor teknologisk nyvinning.
0: Plantestaven hennes har noen knapper på seg, og med et lite trykk på en av disse kan Anne Guri Klaustad få nøyaktig registrering av hvor hun planter treet. Hun er leder for skogkultur i Glommen og Mjøsens skog.
3: Vi planter mye mix av gran og furu, så får skogeier også oversikt over hvem er gran av planta og hvem er furu plante. Og det gjør at vi også kan følge opp framtidsskogen mye bedre.
0: Kartlegging av skogen fra droner skal også gi skogeierne mange nye opplysninger om skogen, sammen med blant annet data fra hogstmaskiner.
3: For det gjør at når vi kommer inn i et område, kanskje en flekk hvor det var råte, da, så får vi beskjed på kartet, og så vet vi at her skal vi plante furu. Og det gjør at vi vil da skape mer verdier til skogeier og samfunnet fram i tid.
1: Jeg vil si at skogbruket i Norge kanskje er ledende i Europa og i verden. Vi har veldig gode teknologimiljøer i Norge. Vi er ganske gode til å ta i bruk teknologi i Norge, og så har vi hatt et stort prosjekt, Smart Forest-prosjektet, hvor også skogeierorganisasjonene er inne og aktive i å bruke teknologien inn i et aktivt skogbruk.
0: Lederen i Norges skogeierforbund mener den nye teknologien blir svært viktig i en tid med store klimaendringer.
1: Vi ser jo at det begynner å bli ganske kritisk for gran, for eksempel, på en del områder. Her kan vi bruke teknologien til å finne hvilke planter vi bør sette hvor. Så vi er allerede i gang, og denne teknologien kan gi oss mye bedre beslutningsunderlag, mer effektivitet.
4: Ja, det sa så administrerende direktør i Norges skogeierforbund, Bjørn Håvard Evjen. Reporter i Løten var Knut Røsjø.
5: Lite tyder på en bedre boligsituasjon i Tromsø for den som ønsker å komme seg inn på markedet der. Det sier noen av byens største utbyggere. For det første så bygges det lite, samtidig som byggekostnadene fortsetter å øke. Og i dag så legges nye boligtall frem fra Eiendom Norge, og så langt i år i hvert fall så har Tromsø høyest boligprisvekst på 9,7%.
6: Dette er en del av den infrastrukturen som vi er nøyde oss å bygge. Det er i bru til 4 millioner.
7: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom i Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt i bydelen Kroken i Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
6: Vi er innforstått med at vi må bygge en del infrastruktur når man skal bygge ut et stort område. Spørsmålet er jo hvor mye infrastruktur er nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
7: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
8: Så når vi er ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boligeier.
7: Hun tror boligprisene i Tromsø bare vil fortsette å stige.
8: Vi har jo en boligprisutvikling i Tromsø som er den høyeste i landet. Og det gjelder jo også når det gjelder brukte boliger. Vi har jo nå en kvadratmeterpris etter siste statistikk som nærmer seg 70 000 på brukt. Fremtiden vil nok vise at nye boliger kommer til å ligge over 100 000 og ganske kort tid. Vi ser jo allerede sentrale områder i Tromsø, så er det over 130 000 per kvadrat.
7: Grunnen til at det bygges få boliger i Tromsø er sammensatt, det sier Aril Østgaard, administrerende direktør i PAB Bygg og styreleder i entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Nord-Norge.
9: Vi har fått et veldig høyt prisnivå som følge av import av varer og så videre. Og vi er i tid etter pandemi, vi hadde en Ukraina-krise, vi har hatt en situasjon i Iran. Så varer blir veldig dyrt og innsatsvarene blir veldig kostbare. Så vi har en prisstigning som har vært veldig høy. I tillegg tar reguleringsprosesser veldig lang tid, og det med bygging av boliger i alle byer, store byer, så følger med rekkefølgebestemmelser som koster mye.
10: Men er det noe dere også på deres side av bransjen kunne gjort for å få fortgang i prosesser?
9: Ja, altså, vi kunne jo ha vært mer effektiv som bransje. Vi har jo vært i... Når vi hadde veldig gode tider, så var det satt på spissen bare å sette opp priserne, så selgte det. Så vi må bygge mer rasjonelt og mer enkle bygg, og mer rett frem enn vi har gjort. Så vi jobber mye med standardisering, hele bransjen.
7: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge er for omfattende.
8: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe, sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det er et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette er alvorlig.
11: Tromsø kommune er jo i likhet med... tror jeg veldig mange andre i Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
7: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
11: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
10: Og har du da tro på at det kan bli en bedre situasjon her i byen?
11: Jeg har tro på at det kan bli en bedre situasjon, men det er helt avgjørende at alle parter spiller på lag, og dette er ikke noe som kommunen kan håndtere alene.
8: Jeg skulle ønske jeg kunne si jippie, det løser seg, men jeg tror dessverre at vi står i en vanskelig situasjon enda noen år fremover, og Tromsø kommer til å ha boligmangel de neste årene, og priserne blir å stige.
5: Det var Ruth Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom i Bonor. Du hørte der til slutt. Reporter, det var Torkel Stoltz.
4: Ja, dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet i appene NRK TV og NRK Radio. Og god morgen til deg som hadde klokka på 6.45.
5: Denne høsten åpner norske sykehus for at også spedbarn kan bli organdonorer.
12: Vi er egentlig nå i høst... klare til å si at dette får vi til også i Norge.
4: Norske myndigheter har tatt arrest i det russiske fartøyet professor Malkanov i Barentsburg på Svalbard. Nå venter norske myndigheter på protesten fra Russland.
5: Og minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge NTB. Gullpalmevinneren Fjord har Norges premiere på kino i morgen. Er den verdt palmen fra Cannes, spør vi. Så vår filmkritiker er satt på saken.
4: Nå til at amerikanske Koya-aksjer har lenge gitt god avkastning, og mange nordmenn har fått være med på oppturen. Men om KI-boomen snur, så kan norske sparere tape både aksjene og på dollaren. Akkurat nå har uro i Midtøsten og stigende renter gitt teknologiaksjene enda mer motvind.
13: Det vi tror er jo at dersom KI-aksjer faller, altså si at det er en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar, noe som vil forsterke den nedgangen om man har plasseringen i USA.
14: Det sier Sara Midtgaard, som er seniorstrateg i Nordea. Hun mener at det nå er fare for at de som har investert i amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke i verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning, spesielt sammenlignet med andre markeder. Det er trass i at selskapene ikke er lønnsomme. Mange av deg går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker i Nordea, Kirsti Midtun.
15: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det. Så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom i 2030, og Anthropic har nevnt 2028. Men nettopp fordi de er private selskaper, veldig mange av de, så vet vi ikke helt hvordan lønnsomheten ser ut. Veien til lønnsomhet for en del av disse AI-selskapene, den er litt uklar. Og med det så er det jo en risiko for at det kan være et aksjefall dersom denne lønnsomheten uteblir.
14: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen i Midtøsten har satt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene i USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene,
7: Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme i tid mindre verdt i dag.

0: Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona. En slik dobbeltsmell skjedde også under den såkalte dot-com-bobla tidlig på 2000-tallet.
1: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren. Og vi ser ofte at når dollaren svekkes, så pleier krona å bli sterkere. Noe som innebærer at denne gangen så kan et aksjemarkedsfall faktisk resultere i en sterkere krone, ikke en svakere en.
0: Og hvis dollaren blir svekket, samtidig som en som nordmann selger seg ut fra amerikanske markeder, får en mindre att i norske kroner. Et eventuelt amerikansk aksjefall kan med andre ord bli dyrt for nordmenn investert i USA.
1: Hvis man har plasseringer i USA, så kan det jo hende at det er en bedre idé nå å valutasikre dersom man frykter fall i KI-aksjer. Fordi at det kan fort resultere i en svakere dollar som kan gi en dobbelt smell da, på verdiene man har i USA.
2: Det var det altså seniorstrateg i Nordea, Sara Midtgaard, som sa reportere. Det var Tord Magnus Dyrkorn og Julianne Kyrre Eikrem.
3: Og til volleyball, for tidligere olympisk verdens- og europamester i sandvolleyball, Anders Mol. Han har et lite spøkelse som lurer i bakhodet når han nå tar fatt på nye utfordringer. Nå det jo bare 2 år før OL i Los Angeles, og han bruker den perioden til å bytte ut sand til parkett. I 9 måneder skal han nemlig spille for et av verdens beste lag, men det ikke helt risikofritt.
4: Vi vant til å se Anders Mol vinne turnering etter turnering i sanda sammen med makker Christian Sørum, som da det ble olympiske mestere i Tokyo, eller vant VM i 2022. Forrige uke spilte han sin siste sandvolleyballkamp på 9 måneder. Nå har Mol gjort et vågalt valg. Han bytter ut sand med hard parkett.
5: 9 måneder, det blir lenge, men det blir kult og det blir gøy med en ny utfordring.
4: Men den norske verdensstjernen går inn i sitt nye eventyr med en liten frykt for at historien skal gjenta seg. For 10 år siden var han indørsproff i Belgia. En uvanlig skade satt en stopper for det.
5: Når jeg spilte i Belgia, så fikk jeg jo 2 lungekollapser. Og da måtte jeg operere for å prøve å stoppe det og hindre det i at det skjedde på nytt.
4: Myk sand har vært snillere på kroppen. Nå blir det spennende å se om hard parkett vil påvirke den tidligere lungeskaden.
5: Man vet aldri. Plutselig så smeller høy i lunga.
4: Lysten til å utvikle seg og prøve noe nytt gjør at han ikke dveler ved risikoen.
5: Jeg har lyst til å lære. Jeg har lyst til å prøve å utvikle meg og bli enda bedre. Og jeg tror at dette er en unik mulighet til å faktisk gjøre det.
4: Om alt går etter planen, har Mol lært mye nytt som han kan få bruk for i jakten på nye medaljer i sanda i OL i 2028.
3: Susanne Michaelsen Vollengen var reporter her.
2: Den norsk-rumenske filmen Fjor vant Gullpalmen i Cannes i mai. I morgen så er det endelig Norges premiere. NRKs kritiker Birger Vestmo har sett den.
6: You came all the way from
7: Bucharest, Romania. But my wife is Norwegian. We have 5 children, unless there's some discipline, you know. So.
6: Hey, come down. I want to talk to you.
8: Det interessant å se hvordan vårt norske sosialdemokrati ser ut under en rumensk lupe. Regissør og manusforfatter Christian Mungiu retter nemlig flengende kritikk mot barnevernet i filmen Fjor, som innspilt i Norge. Samtidig skildrer Mungiu og hvordan det blir sådd tvil om hovedpersonens troverdighet på grunn av deres tro og tradisjoner. Renate Reinsve og Sebastian Stan underspiller nærmest i roller med avmålte følelsespenn, men er perfekte som små Davida mot en stor og statlig Goliat. Fjor skaper både frustrasjon og engasjement på vegne av figurene, samtidig som den belyser svikt i et velmenende velferdssystem. Dette har det blitt en god film av, som reiser flere ubehagelige spørsmål og tilbyr moralsk tvetydige konklusjoner.
9: Hva skjedde med deg? Jeg bare fell ned stedet.
10: Du må prøve hver dag? Hva skjedde
9: hvis du ikke gjør dine prøver? Er det en fysisk punishment? Ja.

0: define physical.
1: Historien er basert på flere virkelige barnevernssaker, blant annet en fra Sunnfjord i 2015. I filmen har norske Lisbeth, spilt av Renate Reinsve, og rumenske Mihai Georgiu, spilt av Sebastian Stan, flyttet med sine fem barn fra Romania til hennes idylliske hjembygd ved en fjord på Nordvestlandet. Men når kontaktlæreren Frida, spilt av Lisa Loven Kongsli, oppdager blåmerka på ryggen til parets datter Elia, spilt av Vanessa Seban, tar hun kontakt med Gunda, spilt av Ellen Dorit Petersen, hos barnevernet. De to kommer uanmeldt på døra hos Lisbeth og tar fra hun all barna mens undersøkelsen pågår.
2: Du bare stjel meg. Du skal ta fra meg babyen.
3: Don't they have to prove what they claim? Not before they take the children, no.
1: Det blir altså kulturkrasj når konservative kristne fra kontinentet flytter til det progressive og sekulære nord. Historien i fjor viser urettferdigheten som blir begått mot dem av et urokkelig system med all makt i ryggen. Det er vanskelig å ikke la seg provosere, selv om det også er vanskelig å tro at undersøkelsene i barnevernssaker kan være så svake som det blir skildret her. Fjor er et smart fortalt drama som ikke bruker strykere og sterke følelsesutbrudd for å skape reaksjoner. Filmen har likevel flere scener der den emosjonelle slagkraften åpenbarer seg så presist at det knyter seg i magen.
2: What do you want me to do?
3: Nothing. He did your best. No, I take over.
4: Terningkast 5.
5: Det var Birger Westmo som anmeldte filmen Fjor, som altså har Norges premiere fredag 4. september. Det blir mer og mer vanlig at foreldre betaler i dyre dommer for å kjøpe sånne mopedbiler til barna sine, og det er noen steder i landet som skiller seg ekstra ut.
6: Østfold sammen med Rogaland topper salgsstatistikken på mopedbil i Norge. Foreldre velger å kjøpe seg fri fra sjåførrollen, som gir dem mer tid og barna mer frihet.
7: Ja, den er ganske dyr, men de holder seg egentlig ganske bra i pris, så kanskje vi får solgt den etter to år. Vi får se. Han har yngre søsken også, eventuelt kan overta.
6: Det sier mor Hilde Sandnes Larsen, moren til Linus, som nylig har kjøpt mopedbil. Og han er selv klar over prislappen.
8: Nei, det koster jo en del, men jeg synes i hvert fall det er verdt det da. Mamma og pappa tok den meste parten av summen. Mamma har jo sagt at det blir deilig å slippe å kjøre meg til skolen så tidlig, og jeg får mer frihet til å kjøre selv.
6: Og det er nettopp det undersøkelsen til Transportøkonomisk institutt i Østfold fylkeskommune svarer på. Det økte salget kan blant annet henge sammen med at ungdommene i Østfold opplever kollektivtilbudet som mangelfullt, noe som tvinger frem dyre løsninger fra foreldrenes lommebok. Men bilforhandleren Olav Nesje, leder i Elmobil i Fredrikstad, ser på enda en grunn til økningen.
9: Det har jo vært en veldig stor etterspørsel de siste, spesielt de siste par årene. Det betyr jo at vi har fått inn en ny flott modell som er veldig gunstig pris da, som da flere og flere får øye opp. Ja, nå har vi jo daglig hendelser og prøvekjøringer på mopedbil. Ja, litt tilbake til så var jo mange modeller som var veldig dyre. Det var kanskje 250-300 000. Nå får du jo en fullgod erstatning elektrisk til rundt 140 000 kroner.
6: Flere mener at mopedbilene ikke er trygge, på grunn av blant annet mangel på airbag, noe Olav er uenig i.
9: Mopedbilen er jo sikre, de er jo ikke krasjtestet i og med at det er en moped i utgangspunktet. Den er nok en veldig god og sikker bil.
6: Bidragsyter i undersøkelsen til Transportøkonomisk institutt, Thomas René Sirland, mener at mopedbilene er som et plastkarosseri.
10: Og det for en mopedbil som egentlig er en moped, med karosseri rundt, som er ganske skrøpelig konstruksjon, ikke nødvendigvis med trafikksikkert. Man ser det veldig ulykker og sånn, ikke sant? At de er sårbare i kollisjon med andre biler. Mopedbilen er et litt sånn dårlig kompromiss mellom moped du kan kjøre, da. Og så har man fortsatt at dette gir et sikkerheten til en bil, noe det endelig ikke gjør.
6: Foreldrene til Linus og Linus er klar over farene, men han gleder seg likevel veldig med å øvelseskjøre med mopedbilen og til å bruke sin splitter nye og dyre mopedbil.
8: Følg trafikkreglene og ha det gøy.
5: Reporter her var Malin Heggebø Rolfsen, men jeg har et spørsmål, Hilde.
11: Mm-hmm.
5: 16 år gammel Hilde Nilsson Ridola.
11: Ja.
5: Ville du valgt moped eller mopedbil?
11: Mopedbil.
5: Åh. Jeg kjenner 16-åringen fra Stabæk.
11: Ja.
5: med mopedbil rundt på de gatene her,
0: ja,
5: en garanti.
0: I Skien også.
5: Jeg hadde ikke nok ikke hatt de penger, men det noe så sin sak. Ja, ja, klokken nærmer seg 7. Jeg skal gi deg en liten, kanskje et lite tips på ting du kan høre her I radioen.
12: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
13: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
14: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
12: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
15: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
16: Never ever give up, sa Pippi.
12: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.
5: Ja, da har klokken blitt 7, og nyhetsmålen ruller videre inn I morgentimene I dag med følgende saker.
0: Det har så langt ikke vært mulig for babyer å være donorer. Det endrer seg nå.
17: Vi egentlig nå I høst klare til å si at dette får vi til oss I Norge.
5: Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronapandemien, reist rett fra møter med Putin, Indias statsminister og Irans president til Egypt.
0: Norske myndigheter har tatt arrest I et russisk fartøy I Barentsburg på Svalbard. Nå venter norske myndigheter på protesten fra Russland.
5: Så det enighet om borgfred på Stortinget, men det enighet på Stortinget om hva borgfred egentlig innebærer, og hvordan det skal praktiseres? Altså, det et helt annet spørsmål.
0: Og det får du mer om her I Nyhetsmorgen ved Birger Kåsrud-Jåsund og Hilde Nilsson Ridola.
5: Og denne høsten så åpner altså norske sykehus opp for at også spedbarn kan bli organdonorer. Og frem til nå så har jo pårørende til aktuelle donorer fått nei. Til tross for at behovet for nye organer ganske stort. I 2023 så mistet Juni Nordrum Ødegård og ektemannen datteren på 6 uker. Og I sitt livs mareritt så ønsket hun å bli organdonor, eller at datteren skulle bli organdonor. Og skuffelsen var da tilsvarende stor da legen sa nei.
18: Det føltes jo helt uvirkelig. Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilliksbelastningen det var å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen det synes vi var veldig, veldig tungt.
0: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt I krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre men svaret de fikk var nei.
18: Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
0: Rikshospitalet I Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
17: Vi egentlig nå I høst klare til å si at dette får vi til oss I Norge.
0: Det sier Thomas Møller, som overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom kan være donorer.
17: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. I andre land det, og de fleste andre land, så det nok å gjøre andre tester. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
18: Det betyr utrolig mye. For oss. Det en form for mening I det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
5: Reporter her, det var Kaja Figenskau, og programmet Ekko på P2 har mer om dette her etter klokken 9. Og hvis du ikke kan vente til det, så har også vi mer om dette her.
19: Ja, for vi har besøk av generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn, Pia Bross, velkommen.
20: Tusen takk.
19: Du, denne endringen som nå skjer, hva betyr den for de familiene som venter på et nytt organ?
20: Ja, det er jo noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, hvor dette er eneste muligheten for å overleve, så det betyr jo alt. Det er forskjellen på liv og død for disse familiene, at det nå i større grad også åpner for donasjon i Norge.
19: Men det å spørre foreldre som er midt i sorgen, en svært sårbar situasjon, hvilke tanker har dere rundt akkurat det etiske med det?
20: Ja, det er selvfølgelig veldig etisk krevende. Man henvender seg til foreldre i sin største sorg, i sin største krise. Så det setter jo store krav til helsepersonell, deres kompetanse, hvordan de møter foreldre med tillit og respekt, at foreldre får tid til å ta denne avgjørelsen. Og så må man også respektere at for enkelte velger å si nei.
19: Mm. Men har det vært et ønske om å kunne donere?
20: Det er det jo blitt gitt uttrykk for fra noen. Det er jo ikke et entydig svar på det, men midt i det som er så meningsløst, å miste det kjæreste du har, at barnet ditt dør, så kan det for noen gi en type mening at et annet barn får leve videre. Det er ikke en trøst, men det kan gi en mening i det meningsløse for noen.
19: Mm. Hvor mange spedbarn i Norge er det som har behov for et nytt hjerte?
20: Ja. Det er jo ikke en stor gruppe, det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Der er transplantasjon en behandlingsmulighet, og det bør også de minste barna få tilgang til.
19: Men selve operasjonen, det er jo en stor operasjon også.
20: Ja, det er absolutt en stor og krevende operasjon, og det gjøres jo medisinske vurderinger av det enkelte barnet. Men det gjøres også komplekse, store hjerteoperasjoner i dag på mange barn som blir født med hjertefeil. Men akkurat disse barna kan jo ikke operere sine hjerter. De er avhengig av et nytt hjerte. Så her har man mye kompetanse i Norge og gjør helt individuelle vurderinger av det enkelte barnet.
19: Mm. Hvordan lever barn med et transplantert hjerte da?
20: Ja, barn som får et transplantert hjerte, de lever lengre enn voksne som får et transplantert hjerte, så de lever over mange år, flere tiår. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
19: Tror du det kommer til å skje mange donasjoner?
20: Ja, det er mange faktorer som spiller inn. Det er jo viktig at man får informasjon ut i samfunnet. Det er jo viktig at det etablerer systemer, sånn at man kan ta imot organer, og at det blir en større bevisstgjøring. Men det er heldigvis i ferd med å skje, så vi har tro på at det er flere barn som får dette tilbudet i årene som kommer. Mm.
19: For voksne så har vi jo donorkort, men man har vel ikke tenkt på det med det lille barnet?
20: Nei, jeg er ikke kjent med det, og det er ofte så korte tidsperspektiver her. Og dette her er jo et fagfelt som Stiftelsen Organdonasjon jobber med, så her har ikke jeg noe godt svar, men det er litt mer krevende på dette området, og det er ikke det første man tenker på når man venter et barn eller er foreldre, så vi er ikke der nå.
19: Mm. Takk skal du ha, Pia Bross, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
20: Takk.
5: Norske myndigheter har altså tatt arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Fartøyet professor Molkanov er tatt i arrest etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogas. Reporter Kristian Skårdalsmo, hva vet vi egentlig mer om det som har skjedd?
21: At skipet tatt i arrest betyr at det er pålagt å ligge til kai inntil videre. Da. Så det er Nord-Troms og Senja tingrett som har bestemt at det skal tas arrest i skipet. Og sysselmesteren på Svalbard han har da tatt hånd om mannskap og passasjerene som var ombord her.
5: Hva slags skipet er dette da?
21: Skipet er da Russland, og det har i årevis undersøkt havbunnen på Svalbard på jakt etter mineraler, verdifulle mineraler. Men det brukes også til kommersielle ekspedisjonskrus, da, som kaller det blant annet til Svalbard. Men altså, ifølge eksperter som vi har snakket med, da, professor Kari Aga Myklebust ved Universitetet i Tromsø, så har dette skipet også vært brukt til russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda, som du kaller det da. Og hun mener jo da at Norge må sette foten ned mot den typen virksomhet som Russland her har drevet med. Da.
5: Men hvorfor skjer dette her da?
21: Altså, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske dette her, da, men det en forbindelse til krigen i Ukraina her.

0: Det er altså et statlig ukrainsk olje- og gasselskap som har kommet med dette kravet da, om å ta rest i skipet. Og dette selskapet Naftogas, de har kommet med, de tar disse rettslige skrittene for å kreve erstatning for russisk urett da, begått på Krim. Altså at Russland har tatt beslag i Naftogas sine eiendommer da landet annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, nyhetsbyrået Reuters som melder dette. Altså, så dette er en del av et større bilde hvor det kommer en rekke ulike krav fra Ukraina mot Russland på titals milliarder kroner i verdier rett og slett som de har tapt da, i denne krigen.
1: Og da det jo mange som sitter og venter på hva Russland har tenkt til å respondere her. Hvilke konsekvenser kan det få for Norge og forholdet til Russland?
0: Altså forløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland på dette, og heller ikke det norske utenriksdepartementet har kommentert saken. Vi har vært i kontakt med seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, og han sier det ikke vil være veldig overraskende med en russisk protest mot dette. Da. Men de ekspertene som vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise i forhold mellom Norge og Russland.
1: Kristian Skårdalsmo, takk.
2: Her hjemme så er det fortsatt en form for unntakstilstand blant politikerne med selvpålagte restriksjoner i utspill og debatter etter Kong Haralds død. Men det virker ikke helt som politikerne er enige om hva slags regler som gjelder, og i går så ble det på nytt ufred om borgfred på Stortinget. Reporter Mats Rønning, det var litt fram og tilbake i går.
3: Det kan du trygt si, for Senterpartiet tok jo initiativ da, til et møte for å diskutere hvordan denne borgfreden egentlig skal forstås. For en ting er å avstå fra skarpe politiske utspill eller harde debatter. Lokalt er mange politikere usikre på hvordan de skal forholde seg til planlagte arrangementer og debattmøter, ikke minst fordi statsrådene jo ikke har innstilt all sin reisevirksomhet. Og møtet skulle ha funnet sted på Senterpartiets partikontor 8:30 i dag, men det blir ikke noe av.
2: Hvorfor ikke det?
3: Altså, partier som Fremskrittspartiet, Høyre og MDG var tidlig ute med å klargjøre at de ikke akta å delta, først og fremst fordi de mener at disse avklaringene kom i forrige uke. Og etter hvert så kom lignende svar på rekke fra KrF, Arbeiderpartiet, SV og Rødt, og da valgte Senterpartiet å avlyse møtet. Og så har jo kommunikasjonen her stort sett gått mellom partisekretærene, eller det som heter sekretariatslederne på Stortinget. Men under edsavleggelsen i Stortinget tirsdag så spurte vi MDGs Ingrid Liland og FRP's Sylvi Listhaug om denne borgfreden, og vi kan kanskje høre hvordan de begrunner da hvorfor normal politisk virksomhet er satt på pause.
4: Akkurat nå så er vi et land i sorg over Kong Harald, og vi skal hedre Kong Haralds minne. Og så når vi er klare for det, så skal vi sette i gang politiske debatter igjen. Men frem til da så har ikke vi så mye mening vi har behov for å diskutere på TV.
5: Nei, altså vi velger å avvente nå til begravelsen er over av respekt for den avdøde Kong Harald, men også det at landet nå er i sorg. Og så skal jeg love at vi kommer veldig sterkt tilbake når den tida er inne.
6: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
2: Ja, til slutt så hørte vi Senterpartiets generalsekretær Ole André Myhrvold, som altså ikke fikk så god respons på møtet han inviterte til, og han får du høre mer fra i Politisk kvarter, og kanskje vi andre også.
7: Ja, for å håpe dere andre får høre det vi snakker om også, det er liksom poenget. Ja, Ole André Myhrvold kjente oss for å utdype hva slags justeringer av disse sørgereglene de mener en kunne ha gjort nå da.
1: Men det er jo selvfølgelig, om det er borgfest, er det jo sikkert noen sånne politiske prosesser som pågår videre, og blir kanskje litt påvirket på merkelig måte?
7: Ja, det er det. I kveld har Oslo MDG sitt nominasjonsmøte før neste års kommunevalg, altså der bestemmer hvem som skal stå på lista. Og av de mange nominasjonsmøter som skal være i høst, er nettopp det et møte som det er knytt ganske stor interesse til, for kampen om plassene er stor, og en kan trolig vente seg et møte med både benkeforslag og dramatikk. Men så er det denne sørgeperioden da. Oslo MDG har bestemt seg for å gjennomføre møtet, men ønsker på grunn av situasjonen å lukke møtet for pressa, ikke sende ut resultatet av nominasjonsmøtet før etter kongegravferda, og at det da heller ikke skal bli gjort medieintervju eller sosiale medier.

0: medieposter med de nominerte. Er det virkelig slik det må bli gjort nå, spør Politisk kvarter MDG.
1: Og det er altså om en halvtime tid, 7:45. Nå er derimot klokken 7:15 straks, så dette er overskriftene i Nyhetsmorgen.
2: Det har altså så langt ikke vært mulig for babyer å være donorer i Norge. Det endrer seg nå.
3: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
2: Og dette er forskjell på liv og død, fortalte Foreningen for hjertesyke barn her i Nyhetsmorgen.
1: Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. Du skal straks få høre mer om det.
2: Over 3000 mennesker har mistet livet av Ebola i Kongo siden mai. Verdens helseorganisasjon mener utbruddet er på vei til å overgå det dødeligste registrerte av sykdommen. Vi skal snakke om Xi Jinpings store høstturné, for Kinas øverste leder er på en av sine mest omfattende rundreiser altså etter koronapandemien. I dag er Xi i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder, og dit kom Xi rett fra møtet i Shanghai-gruppen i Kirgisistan. Asia-korrespondent Philip Lote, altså rett fra møter med Russlands president, Indias statsminister, Irans president i Sentral-Asia i Kairo. Hva vil Xi oppnå med denne omfattende reisen?
4: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det er et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig og en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland. Og Egypt er jo viktig fordi de er et stort, mektig arabisk land som tradisjonelt har hatt nære forbindelser til USA, men som da Kina ser nå kanskje er i bevegelse, og hvor de har muligheter til å vinne politisk og diplomatisk spillerom.
2: Hva snakket de om i Kairo?
4: Ja, begge snakket om økt militært samarbeid, økt sikkerhetssamarbeid. Xi Jinping gikk svært offensivt til verks og snakket om en ny sikkerhetsordning for hele Midtøsten, hvor landene i regionen selv er premissleverandørene, og brukte ord som at bøllete stormakter, hegemoniske stormakter, ikke skal ha innflytelse til å tvinge andre land til å gjøre det de vil, altså en dårlig skjult referanse til USA. I tillegg så snakket han i mer detalj enn vanlig om behovet for teknologisamarbeid og kommunikasjonssamarbeid. Og Kina og den kinesiske tech-giganten Huawei skal jo bygge en stor del av det nye regjeringskomplekset i Kairo på vegne av Egypts myndigheter.
2: Og så er det snakk om et gigant-toppmøte også mellom Trump, Xi og Putin senere i år?
4: Ja, det kan bli en for Xi sjelden en intenst høst med mye rundreise, men dette møtet kan da finne sted i Shenzhen i Kina, i Sør-Kina i november, hvor Kina er vert for APEC, det store toppmøtet for Asia og Stillehavslandet. Og der sa en talsperson for Kreml, for Putin i går, at det er ventet at selvsagt Xi er der, men også Trump og Putin, og det da ikke er unaturlig om et møte mellom de tre finner sted. Og så skal nå Xi etter Kairo videre til India og BRICS-toppmøte, altså møte for fremvoksende økonomi.

0: Faktisk, vi skal gi deg et møte med Heidi Olafsen Berntsen der. Hun er alvorlig kreftsyk, men hun får ikke tilgang på livsforlengende medisin av det offentlige helsevesenet. I stedet må hun kjøpe den på en privat klinikk i Oslo. Etter bare noen få måneders bruk så har 39-åringen hatt så god effekt av denne medisinen at hun er tilbake i jobb igjen. Og Nordlandssykehuset mener at hun bør få denne medisinen fra staten. Men det får hun altså ikke. Så nå har venner startet en innsamling, så hun kan fortsette å leve.
1: Forefallende husarbeid gjør Heidi Olafsen Berntsen med glede. For i oktober i fjor oppdaget 39-åringen at hun hadde gallegangskreft med spredning. På Nordlandssykehuset ble det etter hvert prøvd 3 ulike typer cellegift, men ingen hadde effekt. I april var hun døden nær.
2: Vi har ingenting annet å tilby det. Nå er det ikke noe mer å gjøre.
3: Nå dør jeg. Det var ikke noe hyggelig dag.
2: Nei, det var det ikke.
1: Men Heidi har en sjelden genmutasjon som gjør at en type medisin virker mot kreften. Pemigatinib er godkjent for bruk i Norge, men den tilbys ikke i det offentlige helsevesen, selv ikke for pasienter som har god effekt av den, som Heidi.
2: Man blir så frustrert, og når man da får avslag på å skal få den dekt, så blir man ganske desperat.
1: Nordlandssykehuset mener Heidi burde fått medisin og søkte, men fikk avslag begge gangene, til tross for at hun oppfyllte 2 av kravene, nemlig alvorlig sykdom og god effekt. Men det tredje kravet går på ressursbruk, og den koster over 100 000 kroner i måneden.
4: Vi må forholde oss til den kost-nytte-vurderingen som gjøres i nye metoder, og så skjønner jeg og vi at det kan ramme hardt, og det kan oppleves tøft.
1: Det sier fagsjefen Nordlandssykehuset Jon Magnus Haga. Avslaget er tøft for Heidis familie, men også for hennes arbeidsgiver, som samler inn penger slik at Heidi kan kjøpe medisin fra en privat klinikk. Nå har hun nok til midten av september, forteller regionleder i Nordland, Hilde Pedersen.
5: Og nå har vi jo dokumentert at Heidi har en kjempegod effekt igjen, og er tilbake på jobb, og er virkelig en ressurs for oss. Vi skjønner det ikke, det det er helt ubegripelig.
2: Vi har familie i Tyskland. Der får de denne medisin. Vi har venner i Sverige som også får denne medisin. Hvorfor får man den ikke i Norge?
0: Organisasjonen Nye Metoder, som altså velger ut nye behandlinger til offentlig helsevesen, de skriver i en e-post til oss at citat, i den aktuelle saken ble behandlingen ikke innvilget fordi komiteen etter en helhetlig vurdering kom til at prioriteringskriteriene ikke var tilstrekkelig oppfylt. Så har de også hørt. Reporter her, det var Bente H. Johansen.
6: Katarina Dybvik Sunde er suveren toppskårer i toppserien denne sesongen, og søndag så inntar hun Ullevål stadion. Da er det historisk cupfinale med Ålesund som den største trusselen for motstanderne fra Brann og Bergen. Men veien dit har slett ikke vært uten hindringer for sunnmøringen.
7: Hun er suverent mestskårende i toppserien. Nå er Katarina Dybvik Sunde veldig klar for å spille cupfinale med sitt Ålesund.
8: Det blir sjukt kult og en ære å få representere Ålesund på Ullevål og i en cupfinale, så det er bare sjukt kult altså.
7: Mandag ble hun matchvinner borte mot Hønefoss med sitt 20. seriemål for sesongen.
8: Nei, jeg synes det er veldig stas og kult å få bidra på den måten. Jobben min er jo å score mål, og det har jeg klart å gjort i år. Fortsatt der jeg var i fjor, så det betyr mye at den jobben jeg legger ned på trening og i ukedagene med laget her, at det hjelper. Og det lønner seg, og så er jo ikke det bare jeg. Det er jo et helt lag bak meg som gjør at jeg kan score de målene, og som setter meg opp i de posisjonene som jeg er god i.
7: 28 år gamle Dybvik Sunde har slått til for fullt etter at hun vendte hjem til Ålesund før fjorårssesongen, etter i alt 6 år i Bergensklubbene Arna Bjørnar og Åsane. At hun nå troner på skåringstoppen er ingen selvfølge. Det har vært fartstumpa på veien, som da hun i 2022 fikk akutt nyresvikt.
8: Det var jo akutt nyresvikt i begge nyrene, så det er jo en alvorlig ting. Så jeg var ganske dårlig den uka, var innlagt på sykehuset i uke, men jobbet meg sakte men sikkert tilbake, og har ikke hatt noe tilbakeslag på det i ettertid, så Men at det var en dump i form og i karakter.

0: Der det var det absolutt, ja. Ja,
1: hvordan jobbet du deg tilbake, både mentalt og fysisk?
0: Nei, jeg hadde gode folk rundt meg da, og gjorde det jeg skulle på trening, og tok det med ro og gjorde det jeg fikk beskjed om, egentlig. Det er jo det viktigste man skal gjøre. Og så er det som jeg alltid har sagt, at jeg har jo, det er jo ikke bare den dumpen jeg har møtt på i karrieren min. Og det mentale handler jo veldig mye om å tro på seg selv og aldri gi opp uansett hvor tungt det blir.
2: Dybvik Sunde har også vært åpen om ADHD-diagnosen hun fikk i ung alder.
0: Jeg tror jo at det har bidratt til at jeg aldri har stoppet og trodd på meg selv. Jeg har jo en mor og en far som har tatovert inn i hodet våre nesten at vi kan få til akkurat det vi vil, og det er liksom det vi har levd etter i halve år. Og jeg tror at ADHD-en min har liksom bidratt til at jeg alltid har denne driven til å fortsette å jage noe som ligger i horisonten da.
2: Nå skal all energi rettes mot Ullevål stadion, søndagens cupfinale mot Brann, og nære på en målgaranti fra Ålesund-spissen.
0: Ja, jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall. Og så, om det ikke skjer, så skjer det ikke det. Om jeg får muligheten til å gi ballen til noen andre, så gjør jeg det. Men jeg skal gjøre mitt beste for å score i hvert fall.
3: Blir nok mål. Reporter Allan Eikrem.
4: Rundt 45 000 mennesker vil kunne ta et siste farvel ved båren til kong Harald før gravferden kommende onsdag. En av dem som reiser langveis fra i dag, det er 25 år gamle Lukas Nesse fra Bømlo. Helt siden han var liten så har han hatt kongehuset som hovedinteresse, og han har besøkt slottet 4 ganger før, men i dag blir det litt spesielt.
5: Kongen han vil jeg ha med meg i hjertet for evig tid.
6: Lukas Nesse er kledd i svart, som han har vært siden fredag. På TV-en i stova på Bømlo gjør kong Håkon seg klar til å avlegge eid i Stortinget.
7: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover.
6: Under TV-en er det pynta med bildet av kong Harald og dronning Sonja, og et lite norsk flagg er fyrt ned på halvstang.
5: Jeg synes det var veldig sterkt og rørende og gripende øyeblikk å se kong Håkon den 8. avrigge eden i tråden med det som står i grunnloven. Det var veldig fint. Jeg ble det i 2001, så jeg har jo hatt kongen ved min side i 25 år, så dette å se dette her er ganske sterkt.
6: I mange år har 25-åringen samlet på ting knyttet til kongefamilien.
5: Her har jeg en veldig fin samling fra Fidjo. Det viser da altså avdøde kong Harald og daværende kronprins Olav og kronprins Märtha.
6: Nå har han mengder av gamle bilder, porselen, bøker og annet som betyr mye rundt om i huset.
5: Det startet med at jeg for mange år siden besøkte min kjære åndemor på Sør-Bømlo. I smykkeskrinet sitt der så hadde hun mange medaljer som hun fikk av daværende kronprins Olav og kong Håkon som takk for innsatsen under krigen.
6: For 2 år siden møtte 25-åringen det daværende kronprinsparet da de besøkte moster på Bømlo.
8: Fortellingen er en brikke i en stor og langsom utvikling som la grunnlaget for det Norge som vi kjenner og er glad i dag.
6: Et møte som sette spor den gangen.
5: Veldig stor stas altså.
9: Sa de noe? Hva sa de?
5: Nei, jeg ønsker velkommen til moster. Jeg sa tusen takk, og jeg sa stas at dere er her, vet du. Veldig stort altså. En stor drøm har gått til å fylles i dag.
6: I dag skal Lukas Nesse få en mer sorgfullt drøm oppfylt. Han og faren reiser til Oslo for å ta et siste farvel med kong Harald. Flere tusen mennesker går nå forbi båra i Slottskapellet hver dag. Frem til gravferda vil det være kapasitet til å ta imot rundt 45 000.
5: Da skal jeg aller først stå i kø og vente på å få komme inn i Slottskapellet og gå stille forbi. I respekt og dyp takknemlighet for vår avdøde konge.
4: Det var Lukas Nesse du hørte der. Reporter, det var Eli Bjelland.
10: En podcast fra NRK.
11: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
12: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
13: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
10: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
2: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. At Julianne mistet barnet sitt har vært med på å endre praksis på norske sykehus.
14: For oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
2: Norge holder igjen et russisk skip på Svalbard. Og at Tromsø har den største veksten i boligpriser vil ikke endre seg, mener utbyggerne.
15: Vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe.
2: God morgen. Vi skal begynne med at norske sykehus også skal la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet for nye organer er stort.
14: Det føltes jo helt uvirkelig.
16: Juni Nordrum Ødegård tenker tilbake på høsten 2023. 6 uker gammel fikk datteren en alvorlig infeksjon, og etter flere døgn med intensivbehandling fikk de beskjed om at det ikke lenger var håp. Midt i krisen og sorgen ønsket de at datteren skulle bli organdonor for å hjelpe andre, men svaret de fikk var nei.
14: Vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt.
16: Rikshospitalet i Oslo har gjennomført transplantasjoner på små barn, men da med organer fra donorer fra andre land. Norge har frem til nå ikke hatt en praksis som tillater de minste barna å være donorer.
17: Vi er egentlig nå i høst klare til å si at dette får vi til også i Norge.
16: Det sier Thomas Møller, som er overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Han har kjempet for at også de aller yngste pasientene som ikke kan reddes etter ulykker eller alvorlig sykdom, kan være donorer.
17: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det i Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene er ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det er egentlig feil.
16: Sagas historie har bidratt til endring, og det betyr mye.
14: Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Sagas historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
2: Og det er mer om dette i Ekko i NRK P2 etter klokka 9, reporter var Kaja Figenskau. I Tønsberg ble en mann skutt i brystet i natt, og han er fraktet til sykehus i Oslo med helikopter. Ingen er pågrepet, sier Ståle Olstad Fuglås i politiet.
18: Vår situasjonsforståelse er at det er en person som har blitt skutt i brystet av for oss per nå en ukjent gjerningsperson. Det tegnet som alvorlig, men stabil når han ble flyttet til Ullevål. Fornærmede selv har vi ikke fått snakket med grunnet skadene, og vi har snakket med vitne, og vi har oppsøkt noen adresser i området for å søke etter spor der. Og så har vi et åsted som er sperret i tilknytning til messområdet i Tønsberg.
19: Har dere noe mer informasjon om gjerningspersoner eller type våpen som har blitt brukt?
18: Nei, det er for tidlig å si noe.
2: Intervjuer her Regine Hattvik. I går tok norske myndigheter arrest i et russisk fartøy i Barentsburg på Svalbard. Det betyr at skipet Professor Molchanov må bli ved havn etter anmodning fra det ukrainske statseide olje- og gasselskapet Naftogass. Og Kristian Skårdalsmo, reporter, hvorfor skjer dette?
20: Ja, sysselmesteren på Svalbard ønsker ikke å kommentere det politiske i dette, men det er jo en forbindelse til krigen i Ukraina her. Det er altså Naftogass, et statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med dette kravet om å ta arrest i skipet. Selskapet tar rettslige skritt altså for å kreve erstatning for Russlands ekspropriasjon, altså overtakelse av Naftogass sine egne eiendommer da Russland annekterte den ukrainske Krimhalvøya i 2014, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Så dette er altså en del av et større bilde hvor Ukraina fremmer en rekke krav mot Russland for tapte eiendeler.
2: Men hva kan denne saken gjøre med Norges forhold til Russland?
20: Foreløpig er det ingen offisielle kommentarer fra Russland her, og det er heller ikke noen kommentarer fra det norske utenriksdepartementet. Seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt, han sier til oss at det vil være veldig overraskende om det ikke kommer en russisk protest her. Eksperter vi har snakket med tror likevel ikke at dette blir en dramatisk krise i forholdet mellom landene, men professor Kari Aga Myklebost ved Universitetet i Tromsø, hun sier at dette skipet har vært brukt

0: russiske hybridoperasjoner og nasjonalistisk propaganda i nord. Så hun mener jo det på tide at Norge setter foten mot denne typen operasjoner i norske farvann eller på Svalbard.
1: Takk, Kristian Skårhalsmo, som følger denne saken. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse, ifølge FN. Dødstallene fra nepalesiske og kinesiske myndigheter har steget til 1200, mens nær 5 000 mennesker fortsatt er savnet. Så skal vi hjem igjen, for Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år. Det er dyrt å kjøpe, dyrt å bygge, og det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter dette vil fortsette i flere år, og sier noe av det som driver prisene opp er alt som må bygges rundt.
2: Det her er en del av den infrastrukturen som vi nødt oss å bygge. Det er bru til 4 millioner.
3: Det sier Rutt Nordstrøm Angelsen, direktør for marked, salg og eiendom i Bo Nord. Nå ferdigstiller de første del av sitt nye leilighetsprosjekt i bydelen Kroken i Tromsø. I tillegg bygger de blant annet vei, lysløype, 11 lekeplasser og altså ei bru.
2: Spørsmålet er jo hvor mye infrastruktur er nødvendig, og kan man være litt nøye på hva det skal koste til slutt. For det er jo noen som betaler denne prisen, og det er jo boligkjøperne.
3: Og infrastrukturen som må bygges, såkalte rekkefølgekrav, men hun vil koste mye.
4: Så når vi er ferdig, så tenker jeg regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger.
3: Nordstrøm Angelsen sier reglene for å bygge er for omfattende.
4: Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til utslippsfrie byggeplasser, altså det ramses på. Problemet er at det ikke tas vekk noe. Sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Og det er et stort problem som må tas tak i på det høyeste hold. Dette er alvorlig.
5: Tromsø kommune er jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø veldig bekymret for boligsituasjonen.
3: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
5: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge.
1: Så til slutt bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug altså, til reporter Torkild Stoltz. Og i dag legges det fram nye pristall fra Eiendom Norge. Og i år så langt har altså Tromsø høyest boligprisvekst med 9,7%. Så må vi si at Europavei 18 er stengt i begge retninger mellom Lillesand og Kristiansand, og årsaken er at det brenner kraftig i en lastebil med sement ved Brønningsmyr, sier politiet. Aksjer i amerikanske selskaper som driver med kunstig intelligens har lenge gitt god avkastning, men ja, og mange nordmenn har fått lov til å være med på denne oppturen. Men om utviklingen snur, så kan norske sparere tape både på aksjene og på svakere dollarkurs. For både USAs krig i Midtøsten og stigende renter gjør markedet usikkert.
6: Dersom K i aksjer faller, altså si at det er en boble som sprekker, så vil vi kunne forvente å se en sterkere krone og en svakere dollar.
7: Det sier Sara Midtgaard, som er seniorstrateg i Nordea. Hun mener at det nå er fare for at de som har investert i amerikanske teknologiaksjer kan få seg en dobbeltsmell dersom aksjene plutselig skulle synke i verdi. Lenge har disse selskapene fra Silicon Valley gitt sterk avkastning. Det er trass i at selskapene ikke er lønnsomme. Mange av dem går faktisk med dundrende underskott, forklarer analytiker i Nordea, Kirsti Midtun.
8: Disse modellutviklerne har aldri vært lønnsomme. De sikter mot å bli det. Så for eksempel OpenAI har siktet mot å bli lønnsom i 2030.
7: Og nylig har KI-aksjene fått enda mer motvind. Krigen i Midtøsten har sendt oljeprisen kraftig opp. Det gir frykt for høyere prisvekst og har vært med på å presse de langsiktige rentene i USA opp. Det kan svi ekstra for KI-aksjene. Når rentene stiger, blir inntekter som ligger langt fremme i tid mindre verdt i dag. Og hvorfor en kan få en dobbeltsmell handler om forholdet mellom den amerikanske dollaren og den norske krona.
6: Nei, altså ofte så ser vi jo at når aksjemarkedet faller, så pleier jo ofte krona å svekkes, og dollaren pleier å bli sterkere. Men akkurat denne gangen så tror vi det blir annerledes dersom KI-aksjer skulle falle. Siden dette er såpass konsentrert i USA, så tror vi at det vil ha en negativ effekt på dollaren.
1: Det sa seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea. Reportere var Juliane Curie Eikrem og Tord Magnus Dyrkorn. Mens ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag var Aksel Segelke. I studio satt Jon Branes.
9: Fotball-VM for lengst over, og feberen har lagt seg for de fleste av oss. Men på Hafstadparken i Førde så gutta på G9-laget kledt som om folkefesten aldri tok slutt. Interessen for fotball ser ikke ut til å legge seg med det første, og det ikke bare på gressbanen man merker det.
10: Det ganske gøy å spille på samme fotballag, og jeg liker å score masse mål og sånn.
11: 6 år gamle Oliver Aasen spiller på G9-laget på Førde IL.
12: Er du en sånn som skårer masse mål?
10: Ja, av og til skårer jeg. Jeg tipper kjent å score i dag.
11: Ivrige barneskoleelever møter opp allerede 15 minutter før treningsstart for å varme opp i akkurat litt for store landslagstrakter. Etter årets VM fortell trener og far Anders Hoff Aasen at han merker en øka interesse blant barna.
13: Det har jo vært en voldsom hype i sommer, så det, vi merker store at det, du ser det stille i landslagsdrakt, det er nesten halve laget, sant, og alle har drakt, og det, nei, det er utrolig gøy, så det er helt klart en stor hype nå i sommer, det er det altså.
11: Men det er ikke bare i Hafstadparken at interessen vokser. Litt lengre sør forteller daglig leder i Bremnes IL, Joakim Tvergborgvik, at han merker en større aktivitet enn tidligere.
14: Vi ser da veldig mye på den frileken, da, som er veldig opptatt av å prøve å få ungene til å spille fotball på egen hånd uten at det er arrangert trening. Det er jo det vi ser, at det er den som kanskje tenker seg mest opp etter VM. Yes!
11: Direktør for utvikling og aktivitet i Norges fotballforbund, Alf Hansen, sier han tror vi kommer til å merke en positiv verknad av sommerens fotballfeber.
15: Jeg tror at vi kommer til å se en økning. Jeg tror at det kommer til å få, spesielt på de yngste, at vi kommer til å få en voldsom vekst her sånn. Jeg tror at den inspirasjonen da, dette året har vært, at den kommer til å se enda brattere kurve i positiv forstand da.
11: G9-laget er godt oppdatert på hva som rører seg blant spillerne, selv etter VM.
12: Hva er din favorittspiller da, Miljan?
10: Sikkert Nuss eller noe sånt, eller Haaland.
12: Hva med deg da, Oliver?
10: Ronaldinho og Haaland.
12: Han har jo klippt seg. Hva synes du om det?
10: Det er litt rart at han har klippt seg, fordi nå ser ikke han like god ut som han var før.
11: Som Norges største breddeklubb kommer det kanskje ikke som en overraskning at medlemmer kommer på løpende band. Trener Aasen peker på engasjementet innad i klubben.
13: Det er jo en voldsom god rekruttering her da, sant? Alle, vi prøver jo å få alle med, sant? Og vi prøver å legge til rette for at alle skal på en måte få det ulike nivåer, sånn at om du ikke er så interessert, så legger vi til rette for deg, og om du har noen som er utrolig gode, så prøver vi å samkjøre deg i lag da. Og ikke minst engasjementet til foreldre da, det er utrolig godt engasjement, sant? Du ser vi er 4 trenere her på en gjeng på 15 stykker, sant? Det er jo kjempebra.
11: Som både trener og far til 3 gutter står det ikke på bidragsevna til Aasen.
13: Så er jo rekrutteringen god, som du ser. Jeg har med meg en på 2 år her, så er med på treninga og følger med. Så jeg skal legge til rette for at vi vekser i hvert fall. Det er mitt mål.
12: Tror du kommer til å begynne å spille fotball når du er stor nok?
10: Ja. Ja!
12: Å nei! Bommer du, Oliver?
10: Ja, jeg bommer.
12: Du skårer neste gang, gjør du ikke?
10: Jo.
9: Reporter i denne saken, det var Eli Ruseth Lager. New Yorks borgermester bannlyser bruk av kunstig intelligens i barneskolene. KI-bruk blir lov i ungdomsskolen riktig nok, eller high school da, som det heter der, mens elever på videregående skal ha kritisk tenking i møte med KI som læringsmål. I tillegg så sier Soran Mamdani at skolene i byene skal ha et tak på skjermtid i skolen.
16: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
9: Barn må lære å tenke selv og vite hva det vil si å ikke ha svaret klart, sa borgermesteren i New York. Ja, da er klokken straks 7:45. Vi tar en liten oppsummering av nyhetene. Det har så langt ikke vært mulig for babyer å være donorer. Det endrer seg nå. Xi Jinping er på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. Og det er enighet om borgfred på Stortinget, men er det enighet på Stortinget om hvordan borgfreden skal praktiseres? Jeg ser det er et helt annet spørsmål. Her er Håvard Grønli med det spørsmålet i Politisk kvarter.
17: Er det rett å sette all politisk samtale på vent i den kongelige sørgepausen? Senterpartiet prøver å få med de andre partiene på en oppmjuking, men kommer ingen vei. Og sørgereglene gjør at MDG legger opp til å lukke et dramatisk nominasjonsmøte i kveld for pressa. Og det blir kanskje hverken sigersintervju eller pressemelding og sosiale medieposter om hvem som faktisk blir nominert. Velkommen til Politisk kvarter, som merker at partipolitiske debatter er umulig å få til. Men både Senterpartiet og MDG er i alle fall med i dagens sending. Takk for det, og velkommen til deg, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
1: Takk.
17: De politiske partiene ble altså enige etter kong Haralds død om å begrense politisk virksomhet. Borgfreden hadde blitt kalt, og reglene går ut på å stoppe reiser, besøk, møte, utspill og politisk kommunikasjon i vanlige medier og sosiale medier som ikke er strengt nødvendige. Frem til kongen er gravlagt kommende onsdag. Men i går inviterte Senterpartiet til et møte for å prøve å justere på dette. Møteavslaget kom ramlende ganske kjapt, og etter få timer ble møtet like gjerne avlyst. Hva mener Senterpartiet har blitt feil med praktiseringen av reglene?
18: Vi er opptatt av at ordskiftet skal foregå på en verdig og respektfull måte i den perioden vi er. Men så ser vi jo etter folkeavstemningen på Island, hvor både utenriksminister, venstreleder og senterpartileder hadde kommentarer til det, så fikk vi noen reaksjoner. Og vi erfarte da at det ville bli tatt initiativ til et møte på Stortinget i etterkant av edsavleggelsen for å snakke sammen på tvers av partiene. En sånn invitasjon kom ikke, og da tok vi det initiativet.
17: Ja, mener du med det du sier nå, at du mener reaksjonene på regelbrotta i hermetegn råka litt urettferdig da?
18: Jeg mener jo at de kommentarene som ble gitt i forbindelse med Island var innenfor det som er respektfullt.
17: Altså som Vedum hadde på Facebook.
18: Ja, og også utenriksministeren hadde jo kommentarer på det, og også venstrelederen, og det mener jeg alle var innenfor det som passer seg i den tida vi er nå. Men det var behov for en fot i bakken mellom partiene, for vi får også mange spørsmål fra lokale ordførere, fra stortingsrepresentanter som har takket ja til å delta på dialog. Samtaler på seminarer og den type ting, og spør hvordan man skal forholde seg. Fordi at man opplever at noen dukker opp, mens andre ikke gjør det. Og så har vår anbefaling da vært at de takker nei, men vi bør kanskje prøve å tilstrebe å ha så like kjøreregler som mulig.
17: Ja, hva slags regeljustering konkret vil dere ha da?
18: Nei, jeg tror at hvis vi hadde blitt enige om at vi skal ha et respektfullt og verdig dempet ordskifte, så tror jeg vi hadde kommet langt med det. Jeg tror norske politikere er i stand til å føre en god, sivilisert samtale i den spesielle perioden vi er nå.
17: Hvem tjener på at det ikke er politisk debatt da?
18: Jeg skal ikke si at noen tjener på det, men jeg tror at det blir litt feil i ordskiftet, fordi at livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart, for eksempel.
17: Så har det jo vært to saker i nyhetsbildet som Senterpartiet normalt ville markert seg tydelig på. Du har nevnt Islands EU-nei, og så er det jo avgiftshoppet på drivstoff som kom på tirsdag da. Mener du at de andre partiene har brukt reglene særlig mot Senterpartiet?
18: Nei, det tror jeg ikke i det hele tatt. Jeg tror at man her har forsøkt å finne en vei gjennom en periode som er unik. Det er 35 år siden forrige tronskift i Norge. Og jeg tror at de reglene som kom, og som noen ble enige om, de hadde de beste intensjoner. Mm. Men jeg tror kanskje at vi hadde klart oss med å si at vi skulle ha verdighet, respekt og et dempet ordskift i denne perioden.
17: Ja, er det egentlig ønsket at dere skal kunne argumentere da, for eksempel mot gjeninnføring av drivstoffavgiften i en...
18: Jeg tror ikke det er behov for å gå i sterke angrep på hverandre, men det må være mulig å kommentere den dagsaktuelle situasjonen.
17: Dere vil snakke om det temaet?
18: Vi vil snakke om det som skjer. Det kommer jo i dag også en rapport fra det, for eksempel det svenske konsumentverket, som slår fast at momskuttet på mat i Sverige kommer forbrukeren til gode. Det jo en sak som også har vært en debatt i Norge, og som kanskje det ville vært naturlig for enkelte politikere å ville kommentere. Da.
17: Men FRP klarer fint å holde stilt om både moms, matmoms og drivstoffavgifter. Da bør vel også Senterpartiet klare å holde tilbake noen dager?
18: Ja, vi oppfatter at vi gjør det, men det noe med hvilke regler vi skal ha, og vi ser at det mange spørsmål ute i forhold til hvordan dette skal håndteres. Vi har nasjonale sørgeretningslinjer fra regjeringen. Vi har altså et sett regler som selvpålagt fra stortingspartiene, og lokale folkevalgte opererer med et annet sett. Og vi får mange spørsmål, og derfor ønsker vi en fot i bakken for å snakke sammen i dag. Og det beklager jeg at generalsekretær og partisekretærer ikke ønsker.
17: Mener du dette stopper reelt politisk arbeid?
18: Nei, jeg tror det interne arbeidet i partiene pågår for fullt. Det den utadrettede virksomheten som har stoppet helt opp.
17: Men beslutninger og...
18: Ja, beslutninger skjer jo. Jeg så for eksempel Lillestrøm kommune som hadde et kommunestyremøte i går i veldig verdige, fine former, men det var jo ikke sånn at de ikke hadde debatt i kommunestyret sitt, men de hadde et minneord, de tente lys, den type ting. Så det var verdig. Så det går an å føre et politisk ordskifte og gjøre vedtak selv i den perioden.
17: Mens det handlingsrommet oppleves mindre i rikspolitikken? Altså.
18: Ja, jeg opplever det sånn nå, og det var det vi ønsket å snakke om, sånn at vi kunne bli enige om hvordan vi skulle håndtere dette videre.
17: Jeg oppfatter når jeg har snakket med deg at du ser det litt sånn at du synes regjeringen kanskje ser ut til å ha litt større handlingsrom enn Stortinget.
18: Ja, regjeringen følger jo de nasjonale retningslinjene, og de har tydeligvis en videre form enn det stortingspartiene har pålagt seg selv.
17: Hva tenker du på da?
18: Ja, vi har for eksempel til uka så er det noe som heter Dyrøy-seminar i Troms. Der er noen av våre invitert inn i en panelsamtale. Vi har anbefalt at man ikke reiser dit. Men vi har fått bekreftet da at statsråd fra regjeringen kommer til å være der.
17: Og så det litt ulike spilleregler?
18: Ja, da blir det litt ulike. Jeg sier ikke at det feil, men da blir det ulike spilleregler, og så tror jeg at den dialogsamtalen som skulle vært på det seminaret, den ville kunne foregått i ganske verdige former.
17: En måling Nettavisen gjorde viser at det er folkelig støtte framlag 2/3 for at det kan være politisk stille en periode. Kanskje det dere ivrigste partier og for så vidt vi som lager debatt som ikke er helt i takt med folkeviljen?
18: Ja, det kan godt hende, men jeg tror allikevel vi må ta og snakke om dette, og sånn at vi ikke setter oss i en situasjon der vi setter det politiske helt ut av spill.
17: Nå fikk du kalde skuldre i går. Har du håp om at denne runden blir tatt?
18: Nei, jeg tror ikke det nå, men vi kommer fortsatt til å legge til grunn at vi skal ha verdighet og respekt og en dempet tone i det videre.
17: Takk for at du kom hit, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
19: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
17: Til flere konsekvenser av dette. I kveld arrangerer Oslo MDG nominasjonsmøte som skal lande partiets liste i hovedstaden før lokalvalget. Som vi var inne på i Politisk kvarter i går, har den prosessen ikke gått stille for seg. Misnøye med nominasjonskomiteens forslag, varslinger og kampvotering om toppplasser er noen av stikkordene. Men i kveld er faktisk planen at det skal gå stille for seg på grunn av kongens dødsfall. Miriam Einangshaug, du er nestleder i Oslo MDG og arrangementsansvarlig i kveld. Har det vært tvil om partiet kan ha et slikt nominasjonsmøte nå i perioden mellom kongens dødsfall og gravferden?
20: Ja, det har det. Når vi mottok de nyheterne og de retningslinjene som fulgte, så tok vi i ledelsen i fylkestyret i Oslo MDG kontakt med resten av fylkestyret og ba om et møte med de for nettopp den avklaringen. Gjør vi. Så det det som har skjedd først.
17: Men dere gjennomfører møter da. Hvordan gjennomfører dere møter?
20: Vi gjennomfører møter så normalt som mulig, men med verdighet og med større respekt og stillhet for den landesorgen som vi inne i. Og så kommer også fylkestyret i Oslo MDG til å foreslå at nominasjonsmøtet lukkes for pressen og observatører og andre eksterne aktører.

0: for å respektere de tingene som de andre partiene I fellesskap har blitt enige om.
1: Men møtet kan bli åpent hvis nominasjonsmøtet vil det da, møtet bestemmer?
0: Ja, møtet bestemmer, så det demokrati I praksis.
1: Resultatet av nominasjonen da, skal publikum få vite det?
0: Ja, altså, pressen kommer til å få tilgang på hvem som blir valgt og sånne ting, men den rene feiringen og den promoteringen av kandidatene våre, det venter vi med til etter kongens gravferd.
1: Mm. Ingen pressemelding, ingen intervju, ingen sosiale medieposter fikk vi vite I går.
0: Ja, det oppfordringen vi har sendt til våre kandidater om at vi ber om at man dropper pressemeldinger, sosiale medieposter, så at man venter til etter gravferden med slikt innhold for å respektere landesorgen.
1: Som vi var inne på, så jo dette en av nominasjonsprosessene det virkelig har våre medieinteresse knytt til. Og det kan jo gjøre at på et møte som I kveld så blir det både støy og intern usemje. Det egentlig litt beleilig at dere kan lukke møte og styre kommunikasjonen om et harmonisk parti?
0: Jeg skjønner jo at det kan tolkes sånn, det er jo aldri intendert. Og til syvende og sist så det jo nominasjonsmøtet som avgjør om de ønsker å følge anmodninger til fylkesstyret.
1: Hvorfor tenker du da, siden du foreslår dette, at sorgperioden blir mer verdig av at dere lukker møtet for offentligheten?
0: Altså, jeg tenker jo at vi skal prøve å, I denne sorgperioden som vi at vi skal prøve å begrense medieoppmerksomheten, og at vi skal opptre med verdighet fordi at vi er et land I sorg, fordi at monarken vår død. Det tenker jeg at gjøres best med at vi lukker møtet, tar det rolig, og så kan vi heller feire oss selv og resultatet når vi kommer på andre siden av kongens begravelse.
1: Nå jo dette et partiinternt møte da. Ikke hovedpoenget med denne borgfreden å unngå splittende polemikk mot meningsmotstandere?
0: Ja, men det jo nettopp det da, at partiinterne møter kan også utøves uten i de formene som er lagt frem, uten at jeg tenker at det legger begrensninger på kandidatens per se.
1: Mm-hmm. Dere fikk råd om dette fra det nasjonale leddet I partiet. Og vi vet jo, som vi har snakket om I forrige innslag, at partiet på Stortinget og sentralt har snakket sammen om dette. Oppfatter du det som et krav fra MDG sentralt at dere må gjøre møte på den måten vi har snakket om nå I kveld?
0: Nei, altså når disse retningslinjene kom, så var det naturlig for oss å gå I dialog med partiledelsen som sett tettere på de her beslutningene. Og vi har gått I dialog med dem hele veien. Så det vårt forslag om å lukke møtet, det har vi tatt I fellesskap med partisekretæren.
1: Mm. Men du bekymret da for at de som møter på nominasjonsmøtet, rundt 300 personer, vil ha et åpent møte, og at dere dermed bryter ut av det partiet sentralt har vært enige om?
0: Nei, jeg ikke bekymret. Jeg har veldig stor tillit til medlemmene I Oslo MDG som skal delta på dette nominasjonsmøtet, og veldig beredt på å, hvis de ønsker å åpne møte, så går det også helt fint.
1: Ok. Et godt argument for åpenhet generelt jo at det ikke skal utvikle seg mistillit og alternative fortellinger om hva som har skjedd. Hva tenker du om det dilemmaet?
0: Men det jo nettopp dette da. Det er ikke fylkestyret I Oslo MDG som krever at nominasjonsmøtet skal lukkes. Dette her vetas av nominasjonsmøtet selv gjør det. Så derfor så synes jeg at, tenker jeg at dette kommer til å gå helt fint.
1: Men tenker du det jeg importerer kan være en fare med å lukke møtet?
0: Vi skal jo, altså, nei, egentlig ikke. Jeg kan skjønne at tanken kommer, men det jo ikke sånn at vi skal holde ting hemmelig. Det bare det at vi skal vente, og at vi skal opptrå med verdighet til etter at kongen begravet.
1: Så I kveld, du kommer til å foreslå I kveld at dette møtet er lukket, og vi begrenser delingen av det som har skjedd der.
0: Det stemmer.
1: Takk for at du var med, Miriam Einangshaug, som nestleder I Oslo MDG. Programleder I Politisk kvarter I dag, Håvard Grønli.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen I Nepal og Tibet ifølge FN. Tallet på døde stiger hver dag. Det nesten umulig å komme I kontakt med folk som opplevde skredet, men utenriksreporter Nora Geran Dingstad har snakket med folk som har vært I området etterpå.
1: Og det de forteller at det vanskelig å se for seg hvor store disse ødeleggelsene faktisk Noen av dem har sendt bilder hvor man kun kan se en liten pipe som stikker opp fra det tjukke laget med gjørme som denne flommen har ført med seg nedover I dalene. Og NRK har også snakket med den humanitære direktøren I Plan International som beskriver lukten av døde kropper. Og en blanding av håp og fortvilelse når man ser helikopterne fly over området, fordi noen ganger kommer de tilbake med levende, mens andre ganger kommer de tilbake med døde familiemedlemmer.
0: Og omlag 1200 mennesker døde, og flere enn 4000 fortsatt savnet, mer enn en uke etter flommen. På Dyrøy I Troms så fortsetter den væpnet politiaksjonen på tredje dagen. En mann forskanset seg I huset sitt på tirsdag og har trua og skutt mot politiet. Politiet I Troms sier de har hatt kontakt med mannen, men jobber fortsatt med å få løst situasjonen. Ingen pågrepet etter at en mann ble skutt og alvorlig skadet I Tønsberg I natt. Mannen varslet selv om skytingen til politiet og ble fraktet til sykehus I Oslo med helikopter. Europavei 18 mellom Lillesand og Kristiansand åpnet igjen I den ene retningen. Det brenner fortsatt I en lastebil med sement ved Brønningsmyr, men brannvesenet på plass. Og I Hammerfest ble 7 personer sendt til legevakt etter en brann I et leilighetsbygg. De 7 bor I huset og fikk I seg røyk I brannen, sier politiet. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres fått nei. De minste barna som har trengt slike operasjoner har fått det I Norge, men har fått organer fra spedbarn I utlandet. Thomas Møller overlege på barnekardiologisk avdeling på Rikshospitalet og har kjempet for ny praksis.
2: Mens man ligger på en intensivavdeling, da kreves det I Norge at det må tas bilder av det, at det ikke går blod til hjernen. Og disse metodene ikke brukbare hos små barn. Og da har man tenkt, ok, da lar det seg ikke gjøre hos små barn, da kan vi ikke drive med dette hos de minste. Men det egentlig feil.
0: Du kan høre mer I Ekko på NRK P2 om en time. Og så fortsetter russiske angrepet på Ukraina, og I Odessa en boligblokk truffes I militæret I byen. 17 mennesker meldt skada så langt, og 3 av dem barn. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Og her lokalnyheter fra NRK Storoslo. Rødt, SV og MDG mener at deler av den store bydelsreformen kan være ulovlig. I vedtaket fra juni I år får bydeler I Oslo som går I pluss inndratt over en kvart milliard kroner for å dekke gjelda til bydeler som går I minus. Ifølge Rødt ble denne løsningen lansert så sent at den ikke forsvarlig utredet. Derfor vil de at statsforvalteren undersøker om vedtaket lovlig. 15 bydeler skal slås sammen til 8 1. Januar 2028. Det rekordmange bruktboliger til salgs I Oslo for tida. Tirsdag lå det over 3500 boliger ute på markedet. Det 32% mer enn på samme tid I fjor, skriver VG. Det kjøpers marked nå, rekordmange annonser, lengre omløpstid og flere prisreduksjoner. Ifølge avisa har prisen blitt satt ned på hver tredje bolig som ligger ute. Teleselskapene jobbet med å forbedre mobildekningen I Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald onsdag 9. september. Telia sier de forventet svært mange mennesker I sentrum, og at de vil overvåke trafikken I mobilnettet kontinuerlig og gjøre justeringer ved behov. Samme dag som Kong Harald gikk bort utvidet og Telenor mobilkapasiteten på Slottsplassen, som flere tusen mennesker har besøkt de siste dagene. Den siste tida har Nordre Follo kommune fått flere henvendelser om ei elgku og en elgokse I området rundt Smerta golfbane. De skal være truende og byksa mot folk og en golfspiller har blitt skadet. Kommunen har foreløpig ikke fått observert dyrene på nært hold, og oppfordrer nå folk til å være forsiktige og holde god avstand. I studio Ninni Therese Nilsen.
4: Dette frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: I liten kuling på kysten av Sør-Troms og Nordland, og nå første del av dagen, så kan det blåse opp I stiv kuling utenfor Lofoten. Og I Finnmark og nordlige deler av Troms blir det for det meste skyet og litt spredt regn. Det kan også være en del skyer og spredt regn sør for Bodø, nå første del av dagen. Men ellers så blir det litt lettere skydekke, periode med litt sol innimellom, og kanskje en annen byge I indre strøk I ettermiddag. I Trøndelag, her blir det skiftende bris, nordlig opp I frisk bris på kysten lengst I nord, og regn og regnbyger, men etter hvert utover ettermiddagen så blir det litt avtagende bygaktivitet. Og så tar jeg Møre og Romsdal og Vestland fylke og Østlandet under ett. Her blir det skiftende bris. Nå første del av dagen så vil det fortsatt gå noen regnbyger I de nordlige områdene, men det gir seg snart og det blir for det meste da oppholdsvær og periode med sol. Men til kvelden så kommer det litt regn inn mot sørlige deler av Hordaland og Telemark. Og til slutt Rogaland og Sørlandet som får vind fra en østlig kant med frisk bris på kysten. Det regner vestlig I kveld og da blir det liten kuling. Her blir det skyet og perioder med regn.
1: Tusen takk, Siri. Du får en riktigt god dag och köra siktigt I din rosa helikopter, tänkte jag säga.
0: Det ska jag göra. Tusen tack.

0: du, Landersen, ikke ta det så tungt. Vi er framme ved Elin Sofie Rabbevåg som är klar med ukas sista andakt. Hon är musikterapeut och här får du höra att tröst i en vansklig tid kan komma från ett väldigt oväntat håll.
1: Jag gick bort och var ett lite smäu i Bergens centrum. Det höll regna. Det var blitt november månad. Omtrent en månad hade gått sedan jag miste min kära mamma. Sorgen føltes som en slik tung, mørk kappe som hadde lagt seg over livet mitt. Verden var helt tåkelagt. I enden av gata fikk jeg øye på en liten bokbutikk. Det ikke så ofte man ser slike butikker lenger, så jeg vandret inn. Det var en bokhandel med mye kristen litteratur. Jeg så englefigurer, Jesusbarnet og Maria i hyllene. Jeg lot blikket vandre mellom bokryggene. Det liksom noe helt eget, det med bøker. Å kunne bla i deg, kjenne lukta papiret og holde deg fysisk i hendene. Litt sånn tilfeldig så kom jeg over forfatteren C.S. Lewis, han som skrev Narnia-bøkene blant annet. Men forfatterskapet hans er så mye rikere enn bare det. Jeg bladde litt i bøkene og bestemte meg for å kjøpe et par. Da jeg kom hjem, satte meg ned og begynte å lese. Jeg ble helt oppslukt, glemte tid og sted. Det var bare noe med måten han skrev på. Så ærlig, så ufiltrert og så rett på sak om tro, sorg og eksistensielle spørsmål. Boka heter «Tatt av gleden» og handler om livet hans. Da Lewis var 9 år gammel, mistet han mora si. Han beskrev livet etterpå som et hav av øyet der det store kontinentet hadde synket som Atlantis. Lewis hadde tidligere vært ateist, men etter en lang reise med mye grunning, lesning og samtaler med venner, ble han kristen. Han var en usedvanlig lærd og intelligent mann. Han opplevde også Første verdenskrig og tjenestegjorde i skyttegravene, hvor han mistet flere nære venner. Litt senere i livet mistet han faren sin også. Enda et felles trekk mellom oss. Jeg gikk stadig tilbake til bokhandelen og kjøpte flere av bøkene hans. Når jeg leste, var det liksom som C.S. Lewis satt der ved siden av meg i egen person. Det var ikke ei kjedelig side i bøkene hans. Det føltes som gull i hvert et ord. Det er litt underlig å tenke på at en mann som ble født på 1800-tallet, og som har vært død i mange tiår, ble en av de som bar meg gjennom den tyngste sorgen i livet mitt. Til slutt så hadde jeg lest 11 bøkene hans. Det er de som trofaste følgesvenner gjennom en tung periode. C.S. Lewis trodde vel neppe at ordet han skrev skulle finne veien til sørgende kvinne i Bergen mange 10 år senere. Og det har fått meg til å tenke på hvor lite vi egentlig vet om hva spor vi setter etter oss. Et ord skrevet kjærlighet, en bok, en samtale eller en handling kan få betydning langt utover det vi selv får se. Som det jo står i salmene. En generasjon skal lovprise dine verk for den neste og fortelle om dine velgjerninger. Det vi sår i god jord, kan Gud la vokse lenge etter at vi selv er borte. Fader vår, du som er i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik vi også forlet våre skyldnere. Før oss ikke ut i freisning, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Russland anklager Norge for piratvirksomhet. Utenriksdepartementet i Moskva reagerer på at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard i går. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter ønske fra et ukrainsk statlig selskap. En internasjonal domstol har tilkjent dem erstatning etter den russiske invasjonen av Krymhalvøya i 2014, men Russland har ikke betalt. Norske sykehus skal også la spedbarn

0: donere organer. Til nå har norske pårørende som har mistet barna sine og har ønsket å donere organene deres fått nei. Barn som har trengt slike operasjoner har fått det i Norge, men organene de har fått det fra spedbarn i utlandet. Norsk lov krever et bilde av hjernen til donorer for å dokumentere død, og årsaken til endringen i høst at norske sykehus har fått nye metoder for å ta bilder av hjernen til barn. Sykefravær her i landet har økt i sommer, men svagt. Det steg fra 6,6% i første kvartal til 6,7% i andre kvartal. Med dette har sykefraværet vært svagt stigende de siste tre kvartalene, melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Tromsø har den høyeste veksten i boligpriser til nå i år, med nesten 10%. Det er dyrt å kjøpe og dyrt å bygge, mens det mangler boliger i Nord-Norges største by. Flere av de største utbyggerne frykter det vil fortsette i flere år, og Rutt Nordstrøm Angelsen sier noe av problemet alt som må bygges rundt boligene.
1: Så når vi er ferdig, så tenker regningen ender nok opp på en 800 000 per boliger. Og det, vi vet jo at det kommer nye krav til, så det ramses på. Problemet at det ikke tas vekk noe. Sånn at regningen blir, sånn som vi ser det, bare større og større. Dette er alvorlig.
2: Tromsø kommune jo i likhet med, tror jeg, veldig mange andre i Tromsø, veldig bekymret for boligsituasjonen.
3: Det sier bymiljødirektør i Tromsø kommune, Mette Mohaug.
2: Her må staten, kommunen og utbyggere i fellesskap gå sammen og se hva skal til for å komme i gang med ferdigregulerte prosjekt. Finnes det støtteordninger, finnes det muligheter for å ta ned risikoen for utbyggere sånn at de faktisk kan bygge?
1: For det jo noen som betaler denne prisen, og det boligkjøperne.
0: Sa Rutt Nordstrøm Angelsen til slutt. Reporter var Torkild Stoltz, og i dag legges det fram ny boligstatistikk fra bransjen. Så fotball. Den norske landslagsspilleren Telo Åsgaard klar for belgisk fotball. Han forlater den skotske storklubben Rangers og går på lån til Anderlecht i Brussel. 24 år gamle Åsgaard lånes ut resten av denne sesongen, men den belgiske klubben har en opsjon til å kjøpe ham til sommeren. I Anderlecht så får han spille Europa-liga og belgisk toppserie. NRK Nyheter, Jon Brandes.
4: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Tore Skogman, og albumet Svenske Skogman med norsk tunge Over alle grenser, som kom for 50 år siden. Skogman var født i 1931 og hadde bred jobberfaring og vært en habil låtskriver og hobbyrevyartist i årevis, når han slo mer og mer gjennom mot slutten av 50-tallet. Han skulle etter hvert etablere seg som en av de fremste og den aller mest produktive låtskriveren i Sverige. I Svenske Tono er han registrert rekordmange gang som komponist. 1302 låter bærer hans navn, og lista er visst nok ikke fullstendig. En av hans første store hits var imidlertid norsk. Vidar Sandbecks Pengegaloppen ble til Penninggaloppen i 1959. Parallelt med sin egen platekarriere, så lagde han låter som ble andre artisters mest kjente låter. Blant annet Frøken Freken og Min Gitar for Sven Ingvars, 10.000 røde rosor for Jan Høyland, og Frøken Johansson og jeg for Inger Jakobsen. Og i tospann med Inger Jakobsen ga Tore Skogman ut 4 plater fra 1967 til 1971. Artistkarrieren var ikke begrenset til låtskriving, liveopptredener og plateinnspillinger. Skogman var også radiostjerne, komiker, filmskuespiller, hadde egne TV-program, lagde revy og skrev bøker. Selv om Skogman var aller mest populær i Sverige, var han også svært populær i Norge. I mange norske hjem var han nok den mest populære svensken. Han hadde til og med sitt eget TV-show på NRK. I serien Hjemme hos meg i 1970 hadde han besøk av Elisabeth Grannemann, Ray Adams, Arne Bendiksen, Inge Jakobsen, Nora Brokseth, Jens Bukk Jensen, Kirsten Langbo og Ivar Medås. Kremen av norske underholdningsartister. Musikalsk så vandrer han mellom pop, jazz, vise, kroner, gammeldans, kabaret, revy og hva han er innfølt for. Som 66-åring spilte han inn en heavy-rock-plate med 3 musikere fra en svenske hardrock-gruppa Europe. Han var en særdeles allsidig og folkekjær artist. Sommeren 1976 kom hans eneste norskspråklige album, Tore Skogman med norsk tunge. 12 kjente Skogman-låter ble innspilt med gammeldansorkestret til Arnt Haugen. De fleste var oversatt til norsk av Jul Hansen. Repertoaret var gammeldans, vise og kronerjazz. Aftenposten skrev at den var så svensk-minded at de like godt hørte den på svensk, og de skrøt av Arnt Haugens orkesters musikalitet og mente at repertoaret var godt kjent og ble fremført med humør og til tider i heseblesende fart. Her er hans humoristiske presentasjon av seg selv, som først ble utgitt på svensk i 1967, rødt hår og gløtt mellom tennene.
2: Jeg kom jo hit til verden 1931. Jeg var et ganske vakkert barn, så sant jeg husker rett. Og da jeg fylte 3, en tante blitt til mamma sa, den

henne. Og på min unge nakke fikk jeg enda noen år. Men noen skulle alltid erte med mitt røde hår. Med lek og spill og andre gjøremål var dagen full. Men midt i munnen hadde jeg et hull. Jeg hadde rødt hår og bløtte mellom tennene. Og jeg har hørt at det skal bringe hell. Min lek med fotballen, den var jo spennende. Jeg hadde rødt hår.

Og to decennier senere, ja altså 51, begynte jeg å synge mine viser rett og slett. Turnéene og platene har jeg hatt glede av. Jeg står jo her og skriker like bra. For jeg har rødt hår og gløtt mellom tennene, og jeg har hørt at det skal bringe helg.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Russland beskylder Norge for piratevirksomhet etter at norske myndigheter har tatt arrest i et russisk fartøy på Svalbard. Skipet professor Molchanov må bli i Barentsburg etter anmodning fra et ukrainsk selskap, forteller reporter Christian Skårdalsmo.
1: Det er altså Naftogass, som er et stort statlig ukrainsk olje- og gasselskap, som har kommet med krav om å ta arrest i skipet. Og dette selskapet tar da denne typen rettslige skritt for å kreve erstatning

0: Russland for ekspropriasjon eller overtakelse, altså Russland som har tatt Naftogass sine eiendommer da landet annekterte Krim-halvøya. De ekspertene vi har snakket med på forhånd sier at man kunne nok forvente en skarp reaksjon fra Russland, men tror samtidig kanskje ikke at dette blir en stor diplomatisk krise mellom landene, men det vil jo vise etter hvert da.
1: I Odessa i Ukraina en boligblokk truffet av russiske angrep, sier militæret i byen. 17 mennesker har meldt skada så langt, og 3 av dem med barn. Den siste tida har det vært større og hyppigere russiske drone- og missilangrep mot både hovedstaden Kyiv og andre byer i Ukraina. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Himalaya, sier FN. Dødstallene fra myndighetene i Nepal og Kina har steget til 1200, mens flere enn 4 000 mennesker fortsatt er savnet. Mer enn en uke har gått etter at deler av en isbre raste ut i Tibet og skapte flommen. Norske sykehus skal også la spedbarn donere organer. Frem til nå har pårørende som har mistet barna sine fått nei, selv om behovet er stort. I 2023 mistet Juni Nordrum Ødegård vektemannen datteren på 6 uker, men selv om de ønsket at datterens organer skulle komme andre til gode, var det ikke mulig, så hun er glad for de nye reglene.
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse, som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: Og mer av historien kommer i Ekko på NRK P2 straks. Så fotball i nyhetene, for Vålerengas styreleder går av etter at fotballaget solgte kapteinen sin i går kveld. Søren Eriksen trekker seg etter salget av Henrik Bjørdal til Viking, selv om Eriksen ble valgt som styreleder i Vålerenga fotball elite så sent som i mars. Han sier Bjørdal ble solgt for å prøve å styrke Vålerengas økonomi og framtid, men sier han ikke fikk nødvendig støtte i styret etterpå. Vålerenga ligger bare 5 poeng over kvalifiseringsplassen i Eliteserien for menn, og kapteinen var regnet som lagets viktigste spiller. Viking kjøpte også angrepsspiller Erik Botheim og den nederlandske forsvarsspilleren Essien Bassey før overgangsvinduet stengte ved midnatt, og de spiller sin første kamp i den europeiske mesterligaen om en uke. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

Og nå gutten vaksin, og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken, der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort, og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus, når dagen blir for stutt.

0: NRK Nyheter, klokken 10. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Flere har deltatt i budrunden, men nå er det klart at det blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Amedia-konsernet eier fra før mediekonsernet Amedia, som er en av Norges største avisutgivere. Forlegger og konsernsjef Mats Nygaard gir seg samtidig i Aschehoug med forbindelse med dette salget. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antallet bekreftede døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet, ifølge katastrofemyndigheten i Nepal. Hjelpearbeidere har kommet seg inn til de fleste av de rammede landsbyene nå. Det forteller nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
1: Det vi fokuserer på først og fremst nå er å ta hånd om de flere titusener som har mistet hus og hjem, som trenger rent vann, som trenger helsehjelp, og som trenger å komme i kontakt med familiemedlemmer og få fortalt at de er i livet. For eksempel i forgårs så transporterte oss inn et aggregat til en liten landsby der, rett og slett for å lade opp folks mobiltelefoner, for det er jo ikke strøm lenger i dalen. Så de fikk da kontakt med sine nære utenfor.
0: New York forbyr bruken av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordfører i byen, Soran Mamdani.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
3: Forbudet rammer nå 600 000 elever på offentlige skoler i New York, og lærerne får lov til å bruke KI til planlegging, men de får ikke lov til å bruke det til å rette prøver eller gjøre offisielle vurderinger av elevene. Skoledistriktet i New York er det største i USA, og disse reglene er de strengeste som har blitt innført i landet. Og det går jo også lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
0: Fortalte utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Ingen er så langt pågrepet etter at en mann ble skutt i brystet i Tønsberg i natt. Den skadde ringte selv nødetaten ved 1:30-tiden og ble senere ført til Ullevål sykehus med alvorlige skader. Politiet leter etter gjerningspersonen og ber om tips. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK P1+.
5: Velkommen alle sammen til denne sendingen fra Godt selskap redaksjonen her i P1+. Vi får øyeblikkelig besøk av vår psykiater og seksolog, og i dag er det psykiateren vi hilser velkommen. For det er jo noe med at når kongen dør, så får det fram minnet i oss fra våre egne tap, og det som skiller disse dagene fra alle andre dager er at vi er så mange som sørger sammen.

0: Ja, det var Carpenters med Top of the World. Da sier jeg velkommen til Håkon Aars.
1: Takk skal du ha.
0: Veldig hyggelig å ha deg her.
1: Takk.
0: Ja, du kommer med sola I dag, og det vi jo alltid glad for.
1: Ja da, det det I hvert fall her I Oslo. Ja,
0: ja, ja. Men en må være glad for at sola der den og ja, nå kom du I dag.
1: Ikke minst der vi
0: Og der vi og akkurat nå så det jo så mange... 10.000 av mennesker som søker til Oslo sentrum for å ta farvel med Kong Harald. Mm. Du overrasket over det, Håkon?
1: Altså både og, fordi at det jo ganske overveldende, for å si det sånn. Jeg husker da prinsess Diana døde, så var vi jo, hele verden var ganske overveldet over den mengden av blomster, husker du det? Men nå det jo tilsvarende på det norske slottet.
0: Ja, og det med liksom, prinsesse Diana, det var jo liksom en vanvittig tragedie.
1: Ja, ja, ja.
0: At en mann på 89 dør.
1: Ja, det jo veldig trist. Men
0: det
1: veldig
0: trist, men det jo ikke en tragedie.
1: Nei, det på en måte... Naturlig, da blir jeg litt engstelig for å si det, fordi at jeg ikke så innmari langt unna
0: Nei, du føler, du kjenner at liksom...
1: Begynner å nærme pusten meg I nakken. men jeg tror jeg oppegående og har det bra. Men det klart at han har jo tydeligvis vært et enormt sånn samlingssymbol, eller et symbol for folk. Altså han har jo helt tydelig inntatt den der rollen som... virkelig har vært ønskelig, og som jeg tror han har klart, at det å være hele Norges bestefar, på en måte. Altså, folk jo, du står og gråter, og det klart at mange får jo ut andre type fortvilelse, altså I møte med det, de møter sin egen sorg kanskje, forbindelse med mange andre ting også, men det noe med at det bekrefter jo veldig hvordan det et sånn samlende symbol der, og Faren hans var jo en ganske streng mann, Kong Olav, jeg husker han døde, men da var også folk samlet seg på slottsplassen, det var midt på vinteren.
0: Og det var vel på en måte da vi begynte å tenne lys?
1: Ja, det var det, det var det. Kong Håkon, hans bestefar, var jo veldig sånn fantastisk for folket, så han var en samlende mann under krigen. Men Kong Harald har vært I fredstid, og det helt tydelig, det har vært mye diskusjoner rundt monarkiet, men han jo tydeligvis sett på med kjærlighet, mye kjærlighet. Mm.
0: Ja, og var det 7 timer noen hadde stått I kø
1: ja.
0: For å kunne gå forbi Båra,
1: ja.
0: Inne I Slottskapellet?
1: Ja, ja.
0: Da vil du
1: ja.
0: Virkelig ta farvel?
1: Ja. Det vil du. Og det ligger nok mye annet også hos mange I forhold til å kunne ta ut andre ting de også kanskje lei seg for eller fortvilt for I forbindelse med dette her. Altså, men jeg kjempeimponert over nordmenns kjærlighet til denne gamle mannen. Og alt det kongehuset nå har vært igjennom av kriser siste året, så har han på en måte blitt det samlende symbolet for monarkien.
0: Mm. Du kan jo si at når du ser oppsummeringen av Haralds liv, så har det jo vært... Altså, det en konge som virkelig har fått prøvd seg.
1: Ja.
0: Altså, med fullt flomlys på en familie som har vært kanskje mer kriserammet enn de fleste familier.
1: Ja, jeg tror også at det går veldig mye på at veldig mange mennesker I forbindelse med at han nå dør, sitter og tenker på at de har jo egentlig... syns veldig synd på han også, fordi hele familien har jo vært rammet av utrolig mye mediefokus og mye negative ting. Altså, dette underlige bryllupet til Märtha Louise og Durek, og så med Mette Marit og hennes kontakt med Epstein, og så med...
0: Så hadde du jo Ari Behn.
1: Og Ari Behn,
0: som jo... tok sitt eget liv.
1: Ja, ikke sant? Og nå med... Mette Marit og hennes sykdom, og ikke minst barnebarnet Marius.
0: Mm. Nei, så jeg tenker på en måte at, ja, men kanskje det en av grunnen til at vi så glad I han, for alle har forstått at han har vært gjennom mer enn de fleste foreldre og besteforeldre må oppleve.
1: Jeg tror det. Jeg tror det går veldig mye på det. At man tenker at der forsvant en fabelaktig, raus og bra mann for denne familien, men også for hele landet vårt.
0: En hedersmann?
1: En hedersmann, ja.
0: Ja.
1: Akkurat det.
0: Men når du sier det, liksom alle de som står på Slottsplassen, altså ja, de vil hedre Harald, men så har jo alle, i hvert fall vi som et godt voksne, vi har tap og triste ting i livet vårt.
1: Ja, ikke sant?
0: Gjør det godt å være sammen med noen og gråte litt, selv om ikke ja. De gråter for deg?
1: Nei, og jeg tenker, vi så jo denne her utrolige tingen som skjedde under VM, med roingen, som samlet hele Slottsplassen i en felles opplevelse, og nå blir det en ny slags sånn felles opplevelse for folk. Det tror jeg det er, ikke sant? Det samler folk i en stor sorg. Men så kommer jo selvfølgelig også en annen ting som jeg tenker på, som jeg er litt opptatt av, og det var jo Anke Gerhardsen, som nå hadde et stort innlegg om at media på en måte fokuserer alt for mye på dette her. Det er den andre biten av det, som har vært veldig oppe nå, at det er alle andre nyheter, alle andre ting er satt til side på en måte, på grunn av den landsorgen da.
0: Ja, vet du hva, det jeg veldig spent på hva du mener om. Nå sitter vi og snakker om det vi også.
1: Ja.
0: Men du, det skal vi snakke mer om. For jeg har en idé om at det er 14 dager med pustepause.

0: Ja, de fleste fikk vel med seg at det der var Bjørn Eidsvåg. Håkon Aars, vi snakker om det vi opplever disse dagene, mm. og som jeg på en måte tenker litt som en renselse og en pustepause.
1: Ja, det synes jeg et veldig godt ord. Fordi det dekker jo virkelig noe, dette her med pustepause, at vi... Fordi jeg nevnte jo i sted dette her med den Anker Gørdersens innlegg om at det ble litt mye av mediefokus på dette. Og så tenkte jeg, ja, jo, greit, men allikevel så tenkte jeg, som du sier, når du sier pustepause, det er en pause fra alt det andre, holdt på å si helvete som skjer rundt i verden. Og vi kan forskånes litt fra det og trekke pusten og være sammen om en følelse, nemlig dette tilfellet sorg, og vi er sammen på slåssplassen, vi står siden av hverandre, vi legger blomster, vi...
0: Og det gjør det jo på plasser over hele landet, og kirker holder oppe. Sammen.
1: Ja, de snakker plutselig med helt vilt fremde mennesker, og deler en opplevelse og en sorg, og det klart at alle mennesker vil jo i løpet av sitt liv oppleve sorg og miste noen man veldig glad i, og det klart at dette, som psykiater tenker jeg at dette viser noe av dette, hvordan man kan ved å kjenne på sorg, samtidig dele det med mange andre, og få støtte og snakke om fellesopplevelsen som sorgen, som en slags en opplevelse vi aldri, alle sammen vil oppleve i løpet av et langt liv. Og så kan vi dele det med faktisk vilt fremde mennesker og føles beriket av det. Så det er klart at jeg tror at dette her gjør noe, altså man kan ikke si at det er godt at noen dør, men jeg tror at denne form for sorgreaksjon er veldig, veldig bra for mennesker. Dele fellesskap.
0: At det renser oss litt. Og så er det jo noe med da, altså politikerne har bestemt at de skal ikke krangle,
1: nei.
0: De skal liksom holde litt fred, ja. Etter borgfred, ja. Hva nå det innbærer, og ja. De krangler jo litt om de synes noe om det er riktig, men ja. De gjør det jo. Så det er jo noe med at det som tyter ut i avisen og sånn, det er veldig mange historier og anekdoter om Kong Harald og historier, ja. Ja. Og så kan en jo velge om man vil se det, høre det, ikke lese sant? Det, eller ikke. Eller bare stå 7 timer i kø, prate med mennesker.
1: Som noen har gjort.
0: På Slottsplassen, ja. Eller gå til nærmeste sted hvor det er mennesker som minnes Harald, for det skjer jo over hele landet.
1: Ja, gjør det.
0: Om ikke det skjer hos deg, så kan du jo lage et arrangement og møtes, bare for å snakke sammen.
1: Ja, det kan man. Så dette er jo noe som jeg jo i møte med mine pasienter, med mine klienter, stadig møter dette med sorg, ikke sant? Dette med å miste noen man er glad i. Og kongen sto jo, altså enten man er monarkister eller republikaner, han var en kontinuitet. Han var jo der i nesten alle menneskers liv, så lenge de kan huske. Altså jeg er så gammel, så jeg har faktisk funnet ut at dette er min fjerde konge. Altså, og så har jo...
0: Kong Håkon den 8. er din fjerde.
1: Og så har han jo et pent navn, Håkon, ikke sant?
0: Med 2 A-er.
1: Ja, med 2 A-er, akkurat som meg.
0: Mm.
1: Jeg ble oppkalt etter hans oldefar, Kong Håkon, under krigen, og jeg fikk ikke lov til, mine foreldre fikk ikke lov til å døpe meg Håkon, fordi det var en nazistprest, så de bare trakk seg raskt tilbake og fant en annen kirke. Så da ble jeg Håkon, men... Så jeg synes jo, det er litt sånn rart å være...
0: Det er litt stas.
1: Ja, litt stas. Ja da, jeg synes det er litt stas. Ja.
0: Men hva tenker du at vi kan bruke det liksom litt sånn eksistensielle friminuttet vi er i akkurat nå?
1: Jo, jeg tror man kan bruke det til å kanskje ikke være så innmari redd for å åpne litt opp for mennesker rundt seg. Bli litt sånn, vi har jo alltid beundret middelhavsmennesker som er åpne med hverandre, og som snakker med hverandre, og som hilser hverandre, og kanskje vi kan... bli litt flinkere til å se andre mennesker rundt oss, det bare er

0: begynner jo snakken å gå, og så begynner man jo kanskje å snakke om å ha mistet andre i personlige mennesker i sin egen familie eller venner. Og så kan man snakke felles om det, hvordan man har klart å takle dette tapet. Fordi det er jo tap, det er jo denne forferdelige følelsen vi har i oss å miste noen vi er veldig glad i. Og mange mennesker går rundt og mister noen man er glad i, men man føler seg veldig alene. Men dette gir jo et fellesskap i en opplevelse av en sorg, og dermed så kan man ta det videre inn i sitt daglige liv, med naboer, med folk på buss og trikk, snakke sammen, bli litt mer sånn som man beundrer mennesker som bor lenger sydover, som tør mer på en måte, ta kontakt.
1: Ja, jeg tenker jo, altså, når du ser hvordan vi fylte plasser over hele landet under VM, og møttes for å se på TV sammen, for å oppleve en kamp sammen, og nå skjer det samme bare kort tid etter. Ja. Så det et eller annet sug i oss om å være sammen, på en litt uforpliktende måte. Ja. Du må ikke be dem hjem til deg, eller nyvaske hus, eller konversere noen du ikke kjenner egentlig. Nei. Du kan bare stå der og så bare snakke sammen.
0: Og jeg tror faktisk at dette kan godt føre til at nye mennesker blir kjent med hverandre, og man kan få nye mennesker som man kan prate med. Og det kan jo til og med hende at noen av de som står der sier, så koselig, skal vi ta en kaffe etterpå, gå ned og ta en kaffe sammen, og så skape nye bekjennskaper. Så det jeg tror det også er noe av det som kanskje er greia med det å ha en sånn familie, et kongehus, som, og en person, en konge man har vært veldig, veldig glad i, at når han blir borte, så kan man dele den sorgen. Det er jo det man gjør, å dele den opplevelsen av denne mannen som faktisk har betydd noe.
1: Håkon, da har vi gitt noen tips til hvordan en kan bruke dette pustehullet som varer frem til neste onsdag.
0: Ja.
1: Takk for at du kom.
0: Takk skal du ha.

0: Og da vandrer vi videre her I godt selskap til morgendagens store filmpremiere, nemlig filmen Fjor, og den har allerede fått gullpalme I Cannes. Og Andrea Berntsen Otmar og Dyveke Bjørkli Graver, velkommen. Dere produsenter bak filmen, og jeg lurer på, blir det bråk?
1: Bråk gjenstår kanskje å se, men vi håper jo veldig at det blir samtale ut av dette. Vi og Christian Munchu, regissøren, han vi ønsker liksom ikke å ta parti eller gjøre noen dom over denne saken når vi snakker om norsk barnevern og kulturforskjeller og verdikonflikt, men det vi håper jo at det vil sette I gang tanker, diskusjon, samtaler, vurdere våre egne systemer, vårt eget norske selvbilde. Så sånne diskusjoner tror vi jo kan komme ut av det.
0: Ja, Dyveke, hva tenkte du når du leste manus første gang?
2: Jeg tenkte først og fremst at det var utrolig spennende at Christian, som en ekstremt anerkjent regissør, og som altså fikk sin første gullpalme for 20 år siden, og som vi har sett opp til, at han skrev et manus som var satt I Norge, og som dreide seg om en norsk historie, og at han kunne liksom komme inn og se på vårt samfunn med utenfra blikk, og også noe han kjent for jo nettopp denne balansen, den objektiviteten, å kunne se begge sider, og det kom jo fram I manus, og derfor synes vi det var utrolig spennende å kunne være med på å fortelle denne historien sammen med han.
0: Ja, for det handler jo om en familie som kommer til en liten fjord på Vestlandet I Norge. Og det en familie hvor far rumensk, mor norsk, de har 5 barn, de veldig religiøse, og de kommer til en bygd og blir en aktiv del av menigheten. Og så dukker barnevernet opp og tar barna deres I løpet av noen få timer. De vil ha alle 5, de venter litt med den lille babyen, men den blir også hentet. Og så blir det rettsak, og så det da påstand mot påstand. Har de mishandlet barna sine, og så kommer det frem at nei, de mener de ikke har mishandlet dem, men faren innrømmer jo at det en viss kulturell forskjell her mellom Romania og Norge, og hva man kan gjøre med egne barn. Og det vel egentlig lenger kommer vi vel ikke I filmen? Mm. Vi må selv på en måte tenke hva det som riktig, hva det som galt?
2: Ja, filmen belyser jo dette fra ulike sider. Vi følger naboer, vi følger skolehverdagen til disse barna, vi følger folk I bygda og familien, og som sagt I rettssaken, og folk som engasjerer seg rundt denne rettssaken og menigheten. Og sånn sett så skifter jo både perspektivet og sympatien, kanskje, i løpet av filmens gang. Og når den da ferdig, så jo ønsket at man kanskje skal ha en del å tenke på, og at man skal bli møtt litt med sine egne fordommer og sine egne forutinntatte meninger rundt ting, som kanskje kan føre til at man gjør noen nye refleksjoner. Da.
0: Og barnevernet kommer jo ikke så godt ut av det.
1: Nei, det kan du si... Jeg tenker at barnevernet, mange vil nok oppleve at de fremstilles ganske kjølig og kontrollert, og jeg tenker at man skal ta det som også et uttrykk for hvordan familien føler det I møte med det systemet. Så at det jo satt litt på spissen. Vi har jo selv snakket med barnevernet, folk som jobber med dette, og vet jo hvor utrolig komplisert jobb det og hvor krevende og hvor... mye menneskelighet som finns der, og jeg tror de også selv forstår, vi har vist filmen til enkelte der, de selv også sier at dette anerkjenner vi, at kan være hvordan det oppleves å møte et sånt system som en familie som skal stå imot I en sånn situasjon. Men i filmen så er det satt litt på spissen.
0: Ja, og det selvfølgelig alle som har barn kjenner at dette her er liksom livets mareritt. Mm. At noen kommer og henter barna dine og du forstår ikke hvorfor. Og du blir en del av et sånn system hvor du ingen vil si hva det er, fordi at det er liksom, her er det så mange regler, og dette er noen familie som ikke forstår, og det ville vel kanskje ingen av oss gjort hvis noen bare kom og hentet ungene våre. Så men det er mye mer, for det er jo også en veldig varm og vakker skildring av en norsk bygd.
1: Ja, det er det som også gjør det får fram disse kontrastene da, at det er noe av det mest nasjonalromantiske omgivelsene og veldig sånn norsk og stolt, og så er det denne saken som ligger under.
0: Ja, men det begynner jo, vi får se veldig mye idyll før barnevernet kommer. For da setter dere jo historien, og det er jo en bygd som ønsker folk velkommen og tar de imot, og så det er jo litt fordommer som blir litt utfordret på mange plan, ikke sant, Dyveke?
2: Ja, det er det, og jeg tror jo også Christian, når han lette etter det rette stedet, altså dette er jo en film som tydelig inspirert av historier som han har satt seg inn i, og når han lette etter dette stedet, så visste han også at for noen av disse familiene som har flyttet fra Norge, så er det som å dra fra paradis på jord, som han sa at de har uttalt. Fordi dette miljøet også er så tett, du kommer så tett på dine naboer, barna blir så integrert i det skolesamfunnet, det er så vakkert, du er så tett på naturen, og at den settingen ønsket han å fremheve for å bare tydeliggjøre kontrastene i historien også. Ja.
0: Og dette er altså en film som har premiere i morgen, på fredag, så da kan man se den på kinoer over hele Norge, og så satt jeg og tenkte, var det noe musikk? Det var lite musikk, men det var jo en sang som du hører litt i begynnelsen, og så kommer den hele sangen på slutten, som er fra min barndom, og som helt sikkert veldig mange lyttere husker, for det var nemlig en sang som gikk igjen i barnetimen for de minste, som dere sikkert liksom aldri har hørt om en gang. Men som jeg husker, hit et steg, dit et steg, med Ingebrigt Davik. Dere kan den nå utenatt.
2: Den har vi nå hørt mange, mange ganger. Den ble en sang som Christian hørte når han var ute og så på etter Locations, og som han oversatte teksten og hang seg veldig opp i, så den ønsket han å ha med i filmen. Og den har også blitt spilt på Rød Løper i Cannes. Og
0: det er helt utrolig. Ja, men da får vi et lite gjenhør her.

0: Og det altså en av de få musikkdykkene som du får med deg hvis du går på kino og ser filmen Fjord, som har premiere I morgen. Og jeg har med meg produsentene Dyveke Bjørkli Graver og Andrea Berntsen Otmar. Og forklar oss litt, altså dere produsenter, dere har vært med på alle de norske store filmene. Affeksjonsverdi har dere vært med på, dere har vært med på Arman, Alf Dan Tøndel, Syk Pike, altså dere har liksom, dere har vært overalt. Hva gjør dere? Hva slags rolle deres når det filminnspilling? Kan du begynne, Dyveke?
1: Ja, vår rolle starter lenge før filminnspillingen. Det jo ofte da at det en regissør, eller en regissør og manusforfatter, som kommer til oss enten med en idé, eller noe de allerede har skrevet. Eller at det en regissør vi allerede samarbeider med, som vi ønsker å lage neste film sammen med. Så da det jo rett og slett at vi ofte hører denne ideen, leser dette manuset, om det foreligger, og så det mye vår egen smak, magefølelse, kjemi med disse menneskene, som avgjør om vi går inn I et prosjekt. Og vår rolle jo da å være ansvarlig leder for dette prosjektet sammen med regissøren, hvor regissøren en kreativ leder, hvor vi på vår side skaffer finansiering og arbeidsleder, kan du si, for dette store teamet som kreves for å sette I gang enhver film.
0: Så det egentlig dere som sier ja eller nei? For det avhenger av penger, finansiering?
2: Vi sier ja eller nei til om vi tror vi kan løfte prosjektet. Og så det jo veldig mange finansiører og andre som sier ja og nei på veien. Men vi jo en første... Ja, en første port, ja. Og vi velger prosjekter som vi selv tror at vi kan selge, og vi skal jo på en måte være en slags salgsmann I store faser av filmen, både for å skaffe pengene og når vi skal lansere det etterpå. Så vi må kjenne at vi tror på det, at vi har følt et eierskap til det, og at vi sammen med regissøren kan gå ut og...
0: Det sånn nå at alle regissører som lager film I Norge først kommer til dere og spør om tror dere på mitt prosjekt? Altså, dere har vært I Cannes flere ganger, dere har fått Gullpalme, dere har vært I og fått Oscar. Altså, det jo ikke grenser for hva dere har fått, hvor langt dere har fått filmene. Dere har fått dem til topps.
1: Ja, vi har hatt mange gode filmer og gode samarbeid og vi heldige vi har mange som tar kontakt med oss med gode prosjekt det mange gode produksjonsselskaper I landet da, så jeg tror ikke det bare vi som blir kontaktet men vi får mulighet til å jobbe med veldig spennende mennesker og prosjekter
0: men altså, hvordan jobber dere? Jobber dere I tospann eller deler dere mellom dere? Nei, jeg tar den filmen, du tar den filmen
2: Vi jobber helst I tospann på hvert prosjekt og har jo våre styrker og svakheter eller ting vi synes morsommere og bedre på men vi jobber veldig organisk at vi liker å ta del I alle faser av prosjektet kan diskutere og drøfte alle problemstillinger underveis kan fordele litt sånn mens vi går og det føles for å snakke for meg selv I hvert fall føles veldig avgjørende det å være to I et prosjekt for det ofte mye risiko og vanskelige vurderinger og det relasjoner som skal varetas og kompleks til tider.
0: Men hvordan fant dere på at det var dere rett og slett?
1: Jeg fant på vi ble kolleger I et annet produksjonsselskap som heter Oslo Pictures for nå

0: Kuriland 8 år siden. Og så jobbet vi da sammen først på Verdens verste menneske, men så produserte vi i veldig i tospann syk pike. Og det ble jo på en måte en oppdagelse av at vi fungerte veldig godt som et team, og at vi både utfylte hverandre, men så også at vi hadde så ting på lik måte, at vi ville ta samme avgjørelser, selv om vi kanskje har ulik vei dit. Og det ble på en måte starten på at vi hadde samtaler rundt at vi kunne starte vårt eget selskap.
1: Ja, hva din styrke?
0: Oi, min styrke er... Jeg tror det, både min styrke og svakhet er at jeg er veldig risikovillig, tror jeg, og ikke tar nei for et nei.
2: Jeg kan også svare på de vekste. Jeg har alltid hodet veldig kaldt, og det er mange, mye press og stressende situasjoner, og da er de ikke alltid veldig stødig. Det er en veldig styrke.
1: Ja, er du mer sånn som får litt sånn...
2: Jeg føler selv at jeg litt mer flaky, ja.
1: Ja.
0: Det oppfattes ikke sånn.
2: Nei, men det indre. Jeg trenger noen å være sammen da, i de stormene.
1: Men dere må jo forklare, hvordan er det å være i Hollywood under Oscar-utdeling? Altså, det er jo, høyere kommer du vel ikke. Altså, det er mange fine filmfestivaler, men å komme til Oscar-utdelingen i Hollywood...
2: Ja, det er jo noe annet enn disse festivalene. Det er jo, selve Oscar-utdelingen er et gigantisk TV-show, og det føler man på en måte på. Men det er det nærmeste, uten at jeg har vært på cruise-skip, så føler jeg at det å være inne i den salen eller det området er som å gå rundt på Titanic, liksom, eller en stor båt med folk i flotte kjoler. Og, ja, veldig staselige omgivelser, og så er det jo selvfølgelig surrealistisk å se folk du har sett på TV eller i oppveksten.
1: Ja.
2: Rundt overalt.
0: Ja, for det er jo nettopp de der, også der de kontrastene, at man går, det ser så glamorøst ut, man går på rød løper, men som er inne i et litt sånn der plastiktelt.
1: Ja.
0: Og
1: med...
0: Ja, kjøpesenter. Og så går man rundt, og det er altså, fantastiske klær, fantastiske mennesker, man liksom må klype seg i armen, men så plutselig står man altså i en helt vanlig dokø med liksom de største stjernene.
1: Alle går på do.
0: Ja, og sitter, som Andrea sier, på et TV-show hvor det er altså, reklamepauser, og det er ganske absurd det hele.
1: Ja, og så vinner. Det må jo være helt...
2: Ja, det er ut av deg selv opplevelse. Ja. Det å gå opp dit. Ja. At ser det på bildene etterpå at det skjedde, liksom.
1: Ja. Når affeksjonsverdi da ble kalt fram. Stopper hjertet litt da?
2: Ja, det gjør jo det. Altså, det... Nei, jeg vet ikke. Verden blir så liten, liksom. At plutselig så... står vi der igjen på det man har sett fra man var barn, at disse store stjernene gjorde. Det føles helt sånn absurd.
1: Ja, men vil dere si ettertid at det, men Oscar-show er kanskje best på TV?
0: Det er jo veldig morsomt å oppleve det i salen nå, med alle sine rare vendinger og ting man ikke ser når man ser det hjemme.
2: Men, så legger man jo merke til sånn, hvem av disse stjernene sitter faktisk i salen og klapper for de andre? Hvem er det som bare er ute i barn? For sånn mer sånn personlig inntrykk av...
1: Men dere er jo da på en måte utrolig viktige bakspillere, men det er ikke dere som står foran kamera og sånn i første rekke. Det er jo stjernene, det er regissøren. Er det greit, eller er det sånn at av og til så får dere litt lyst til å skinne litt dere også?
0: Jeg synes det er veldig greit egentlig å kunne være litt der i bakgrunnen. Jeg føler at vi får være med på veldig mye og deler den oppmerksomheten og den glansen som kommer med den anerkjennelsen som filmene mottar. Og selvfølgelig så er det samtidig mange som kjemper for at produsentene også skal få sin del av krediten for at filmene kommer dit de kommer, blindneven på festivaler, altså disse tingene, og det bare viktig for å ivareta det yrke som, som det men det å stå og bli tatt bilder av på rød løper ikke nødvendigvis så viktig.
1: Men dere, altså nå det premiere på Fjord i morgen. Hva neste prosjekt? Eller hva driver dere med nå? For Fjord jo ferdig.
2: Ja, nå har vi en annen premiere i høst. A Prayer for the Dying av Dara Van Dusen.
0: Den kommer ut i oktober på kino i Norge.
2: Mm. Og så har vi en lansering neste år. Debut til Camilla Figenschou. Og så vi i utvikling med masse nytt.
1: Ja, mer Joachim Trier for eksempel, eller...
2: Det får vi se. Han sitter og jobber med litt.
1: Ja, men dere, har det, dere mangler ikke jobb?
0: Det nok å gjøre, og vi har mange, mange spennende prosjekter på gang.
1: Ja, dette, dette kommer dere til å bare fortsette med.
0: Vi håper jo det.
1: Ja. Tusen takk for at dere kom, og da får vi jo bare krysse fingrene og håpe at det, altså, dere har fått gullpalmen for fjor allerede, så jeg vil jo tro at det går bra, men det jo det å få folk inn i kinosalen.
0: Ja, vi håper folk går på kino og ser den, og at det en film de har lyst til å snakke om etterpå.
1: Det tror jeg helt sikkert. Takk for at dere kom.

0: NRK Nyheter, klokken 11. Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanariøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia for 26 dager siden, og da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som la ut på ferden fra Afrika. Russlands utenriksdepartement anklager Norge for piratvirksomhet etter at et russisk fartøy ble tatt i arrest på Svalbard. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Skipet, professor Molkanov, må bli ved kaien i Barentsburg på Svalbard etter et ønske fra et statlig ukrainsk selskap som er tilkjent erstatning fra Russland. Sysselmester Lars Fause sier at staten og sysselmesteren ikke er en part i denne saken.
1: Vi understreker at staten og sysselmesteren er ikke part i denne saken. Jeg har gjort en jobb da på vegne av Nord-Troms og Senja tingrett som namsfogd. Og i går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da denne kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein, og pålade båten å ligge i ro der den ligger i Barentsburg, og vi rapporterer da til Nord-Troms og Senja tingrett at vi har utført det oppdraget som vi er pålagt å gjøre.
0: Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug. Etter en langvarig budrunde er det klart at det altså blir Amedia-stiftelsen som tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien, som er kjent for sine årlige hagefester. Forfatter Jan Kjærstad er lettet over at Aschehoug forblir norsk.
2: For meg som er forfatter, da, som lever av historien,

0: historier, så er det en mye bedre historie å være i enn om det skulle bli en svensk eier. Det andre som jeg er veldig glad for er at villaen da, i Drammensveien 99 er reddet. Den har en inspirasjonsverdi for oss forfattere som knapt kan overdrives. På mange måter så er det juvelen i kronen.
1: Og forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mats Nygaard, gir seg samtidig med at forlaget selges. Omtrent 4300 personer tok farvel med Kong Harald i Slottskapellet i går. Slottet opplyser at alle som sto i køen klokken 18 da det stengte, fikk komme inn i kapellet for å ta farvel. I dag er det også klart at Danmarks tidligere regent, dronning Margrethe, deltar på gravferden neste uke. Mange vil ikke, UD vil ikke opplyse om hvem som kommer til gravferden på grunn av store sikkerhetstiltak, men noen er altså kjent, de kan du lese om på nrk.no. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK P1+.
3: Og her skal vi blant annet snakke om idrettskongen Harald den femte.

0: Ja, det var Asle Bech som trodde han var forelska. Og inn kommer Jan Petter Saltvedt, vår sportskommentator.
1: Og, du skulle si noe om hvor forelska jeg var.
0: Det nå. Ja. Nei, jeg skal ikke det, vet du. For Jan Petter, I dag har jeg invitert deg, for I dag tenkte jeg vi starter med å snakke om idrettskongen som har gått bort. For jeg tenker jo det mye å si om Kong Harald.
1: Men, absolutt.
0: Idrett vel på en måte det er mest å si om nesten alt han har gjort. Altså, han har jo vært overalt, og det jo åpenbart at han ikke der fordi han må.
1: Nei, han har virkelig vært det. På NRK.no nå så har jo kommet ut et sånn, en artikkel hvor du kan søke på kommunen din, når kongen eller dronningen var og besøkte, for han fikk jo besøkt alle minus fire. Det er nesten så vi skulle hatt en egen artikkel hvor man kunne søke på sin idrett og sett når kongen var til stede. Og hvor mange ganger, ikke minst, kongen har vært ekstremt til stedeværende i norsk idrett, egentlig siden han ble født. Altså, han ble jo tatt med som i Holmenkollen. Han rakk jo bli tatt med der som toåring før krigsutbruddet. Hans mor var den som lærte han seiling i tidlig alder. Det var jo en del av dannelsen. Dette skulle, en ting var jo seile, men også å stå på ski. Og den gleden og den genuine kjærligheten til idrett var jo så de grader til stede gjennom livet hans. Og vi så det jo, en ting er jo, de rørende bildene som vi har sett veldig mye av nå i siste fra landslaget var på slottet etter de kom tilbake fra VM i fotball i sommer, men kanskje noe av det sterkeste ved kongens idrettsinteresse for meg det siste året er at han tross en helsetilstand som helt åpenbart tilsa det motsatte, ville til OL i Milano i vinter. Han måtte jo holde, han og dronningen måtte jo holde seg i Milano, og kunne jo ikke reise, og som han tidligere ville ha gjort, reist opp til fjellene og sett på langrenn og hopp og skiskyting og hva som ellers var, men det at de var til stede i skøytehallen, fikk sett norsk gull på 5000 meter, altså det der så totalt genuine engasjementet, det tror jeg. Det blir lett å komme med sånne store, men jeg tror det var ekstremt inspirerende for veldig mange av våre største idrettsfolk.
0: Gjaldt det alle idretter?
1: Det er klart at enkelte idretter får jo per definisjon større oppmerksomhet i dette landet enn andre. Kong Harald rakk jo nå i vinter og markere sitt Holmenkolljubileum. Han har vært i stedet på 75 forskjellige årganger av Holmenkollrennene, som helt vanvittig i seg selv. Så det er klart, han ble jo veldig assosiert med skisport etterhvert, ski og skiskyting. Det var der han var. Altså, hvor mange NM på ski han har stått og frosset, mens folk har gått inn og ut av varmebuer og ikke orka mer. Kongen har blitt stående igjen til omtrent siste deltaker har kommet, og det er jo ikke bare klisjéer, det finnes jo bilder av utallige i snødrevet, gjerne i den gamle OL-jakka, enten den fra Albertville eller den fra Lillehammer. Så ser vi også, ikke sant, han har vært på landskytterstevner, han var jo veldig ofte på cupfinaler, både for kvinner, som han nesten prioriterte foran mennene de siste årene på høsten, delte ut sin egen pokal. Det er klart, for alle de fotballspillerne som ikke bare har fått høre hvor stort det med cupfinalen, men også får kongens pokal av kongen selv, så er jo dette også minner for livet. Han har jo, kongen var jo, ikke sant, han var jo, det å være til stede i OL har jo gitt muligheter underveis til å vært til stede på mange idretter innenfor en kort tidsperiode, og der har han vært utrolig, en ting er jo å si flink, men han har jo selv kalt seg, både fortalt at dronningen brukte betegnelsen sportsidiot om ham, men ikke minst kalt seg det selv mange ganger, på den måten legitimert den vanvittige sportsinteressen som mange av oss har rundt I dette landet. Hvis kongen kan sitte timesvis, så kan jange vi andre også.
0: Men du, den historien om Lillehammer, at han møtte IOC-president Samarang, og at det kanskje var helt nødvendig for at ikke Samarang skulle slå seg helt på tverket. Og kanskje avlyse hele Lillehammer-OL.
1: Den helt reell.
0: Det jo helt utrolig.
1: Ja, det bare en uke før kongen gikk bort, så drakk jeg ikke kaffe, men te, med da var en OL-sjef, Gerhard Heiberg, som igjen fortalte denne historien om hvor de var I en total krise på grunn av det gedigne spanske ego I form av IOC-president Samarang, var meget misfornøyd med både mottagelsen I Norge og ikke minst den offentlige skepsisen til måten IOC drev på. Og Vegard Ulvang hadde jo allerede målbåret dette meget sterkt, som hadde skapt misnøye, men så kom det et Dagens Næringsliv-intervju med Heiberg selv. Intervjuet var gjort lenge før, men her hadde Dagens Næringsliv vært veldig god på dramaturgien, for dette får da Samarang rett I fleisen når han kommer til Norge, om at dette drives på en måte som ikke vi kan stå inne for I Norge I det hele tatt. Og var rasende, ville truet. Det var helt på vippen, vi snakket. Jeg tenkte lenge at dette var jo overdramatisert I bakkant. Det jeg helt overbevist om at det ikke var. Vi drar hjem, vi tar med oss OL, nærmest I en koffert og drar. Dere får ikke lov å arrangere det. Og det var da Kong Harald tok kontakt med Heiberg og sa vi skal ikke invitere Samarang på en liten middag oppe på Maihaugen der kongeparet bodde. Og det, etter det forteller Heiberg at da kom den vendingen. En ting var at Vegard Ulvang var oppe og I hvert fall sånn delvis unnskyldte, men det at kongeparet med den glansen de kunne, og det gullstøvet de kunne la regne litt over IOC-presidenten, var det avgjørende for at Samarang sa greit, vi prøver. Det endte jo 16 dager senere med at han sa det var de beste vinterlekene.
0: Ja, så han var nok veldig glad for at han ikke tok med seg OL I kofferten og dro hjem før lekene begynte. Men du, hvor god seiler, altså idrettsutøver, var Kong Harald?
1: Det var en av tingene, det var veldig sterkt, synes jeg. Det var Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Valnes I forbindelse med et NRK-program vi lagde. Fikk jeg audiens på Bygde Kongsgård for å snakke sport med kongen I 2020, midt under pandemien. Og da fortalte jo kongen på en måte som var veldig sterk om at han var veldig god, men alltid kom til å være plaget av at han ikke var god nok. Akkurat I det talte som mest da han kom til sitt tredje OL I 1972. Seilingen foregikk I Kiel. München var litt vanskelig å bruke som vertsby til akkurat det. Og Kong Harald og hans mannskap favoritter I 5,5-meteren. Og mislykkes enda på en meget, meget skuffende tiendeplass. Kong Harald var god nok til å kunne vinne OL-guld. Han vant senere VM-guld I 1987 og denne Sira-klassen så sent som I 2008. Men det klart, det som skjedde mellom 1964 da han OL debuterte I Tokyo og 1972, da var han helt I verdenstoppen I en av OL-klassene som jo får mye større oppmerksomhet og mye større utbredelse enn en del av disse havseileklassene som han vant på I senere. Så, altså, han var helt der oppe som seiler, og det var en lidenskap som han tok med seg. Han la opp 22. desember 2022. La han opp som seiler, 85 år gammel, og sa han at nå jeg ferdig som toppidrettsmann. Og det var helt reelt. Og han hadde toppidrettssyke, selv fått lov å høre Kong Harald diskutere toppidrett med utøvere, nåværende topputøvere fra helt andre idretter, hvor han har en forståelse for en del av hva som skal til for å prestere, som åpenbart harmonerer veldig godt med hvordan de har det. Og den forståelsen har man ikke hvis man

0: ikke har kjent på det selv, og det hadde kong Harald. Det klart, den tilliten han får i tillegg da, sånn rent, hva skulle vi kalle det, faglig hos disse utøverne, gjorde at man ble enda mer fascinert av, av kongens idrettsglede, engasjement og ikke minst forståelse når man fikk den muligheten til å snakke med han om det.
1: Og det, det var jo fantastisk, og det vel det, det siste vi kommer til å huske, da han tok imot VM-laget, fotballgutta på slottet.
0: Ja, nei, det var et utrolig øyeblikk. Og så, det var så rettferdiggjort sportslig, og så merker man jo, man skjønte jo at det var veldig viktig for landslaget å få den muligheten til å komme til slottet, men også hvor mye, hvor, hvor mye det hadde truffet kong Harald, når man ser din tårene som kommer i øynene der, sikkert masse tanker på en gang i det Ståle Solbakken som han har snakket med mange andre ganger også, kommer inn der. Det, det har jo blitt et øyeblikk og et bilde som, som det var jo en av de siste gangene vi, vi så kong Harald i offentlighet, og når det så mye følelser i det, så, så det jo et vanvittig øyeblikk som blir, kommer til å bli sittende igjen i bevisstheten vår for alltid.

0: Ja, det er Stevie Wonder som gjør seg ferdig der, og da sier jeg god formiddag til NM i orientering, eller NM-uka i orientering, og da har vi med oss en av de aktive ildsjelene i NM-uka i orientering. Vi snakker Enebakk, og hei Arild Andersen.
1: Hei og god formiddag.
0: Ja, hva gjør en frivillig i Enebakk? En torsdag formiddag.
1: På en torsdag formiddag i Enebakk står man på et nyslått beitejordet på Duru gård, ser opp på en veldig vakker blå himmel over en fururygg, og kikker også på dette området som fylt med kremen av norsk ungdom, som skal da ut og prøve seg

0: postutsetting, til kiosksalg, til parkering, organisering av alt mulig. Så dette nei, på dugnad. Jeg har tatt en feriedag, rett og slett, fra jobben for å være på dugnad.
1: Ja, og for det orientering ligger ditt hjerte veldig nær.
0: Ja, det som jeg nevnte, eller har vært inne på, det kanskje overraskende for de som har fast lytter av PM+, men jeg mener jo at det verdens vakreste idrett.
1: Ja, og der du nå, og det altså NM-uka, altså Norgesmesterskapsuka i orientering i endebakk denne uka.
0: Ja, og det jo litt artig at du sier at jeg kan ikke 100% sikker, men det vel kanskje da det første Norgesmesterskapet etter at Kong Harald gikk bort.
1: Ja. Men du, når du sa langdistanse, hvor lang den?
0: Da skal det løpes i vinnertid skal være for seniorene rundt 90 minutter. Pluss minus. Og så jo da hvor langt den faktiske distansen det jo avhengig av
1: hvor raskt du finner postene.
0: Nei, altså, ja, det jo en slags, man beregner jo dette selvfølgelig, men vinneren skal havne på rundt 90 minutter, og så det klart at noen terrengtyper tyngre enn andre, og de som har vært i Østmarka utenfor Oslo vet at her kan det være veldig tungt å løpe, så løypene kanskje ikke sånn forskrekkelig lange i luftlinje, men jeg tror de skal få kjørt seg likevel. Altså, folk skal være gode og møre når de kommer i mål her i dag, men det jo en så fantastisk dag vi har fått. Det klar blå himmel, det ikke for varmt, og det sol og skinner, og det også litt blåbær igjen i skogen hvis noen skulle gå helt opp.
1: Hvis noen skulle kjede seg og ikke finne posten, så kan de plukke blåbær. Men du, dette jo en idrett hvor det lite penger, fordi pengene et helt annet sted. I natt for eksempel, så stengte overgangsvinduet i fotball-Norge. Og det har gått mye penger, Ariel. Du misunnelig?
0: Ja. Nei, det jeg ikke. Det må jeg si. Men det artig at du sier det, fordi vi har også en deadline day i orientering. Riktig nok uten penger, vanligvis da. Og den kommer nå på lørdag, kvelden før NM-stafettene. For der har man nemlig lov til å bytte klubb. Og det alltid litt spennende å se om det noen som har vært litt på ververen der og forsterket laget før NM-stafetten. Der det for øvrig over 100 lag med i herreklassen og 70 i dameklassen.
2: Jeg har aldri vært penger involvert, sier du. Dette vet du, eller det bare mistanke?
0: Nei, jeg håper ikke at det har vært så mye penger involvert, men det klart, du kan jo selvfølgelig friste kanskje med gratis saft etter trening, eller den typen ting. Kanskje litt bedre kjøregodtgjørelse, hvem vet. Altså, nei, men det jo ingen tvil om at dette ikke en idrett folk driver med for å bli rike. Og når dere sier deadline day, altså det må jeg bare si, det et forferdelig sirkus, og det jo en helt vanvittig summer som kastes rundt nå for tiden.
1: Ja, Jan Petter, altså den der overgangssummen i fotball jo bare, altså når du kommer opp i flere milliarder.
2: Nei, det jo det totale galskap, og så det en økonomi som dette jo ikke bærekraftig på sikt når 1 milliard norske kroner begynner å bli den nye normalen for helt allrighte engelske spillere, så har man jo gått over noen grenser som noen skal betale for dette. Og amerikanske eiere, som det flere og flere av, gjør ikke dette fordi, på grunn av sin ekstreme interesse for europeisk fotball. Så man kan ikke holde på sånn over tid uten at enten supportere eller eiere reagerer. Får vi se hvem som setter ned foten først.
0: Nei, for det jo helt absurde summer, og for en som da har vært kanskje vært litt ubetenksom i ungdommen og endt opp med å være supporter av Everton, som vel kanskje hadde det verste overgangsvinduet i manns minne med sånn masse kaos og mange spillere ut uten å få erstattere inn, og opplever jo da, det jo da en klubb med amerikanske eiere, og følelsen nå jo at de konsentrerer seg om at så lenge de med på øverste nivå, så det ikke så farlig hvordan det går sportslig, for da tjener de såpass mye nok på stadion, nytt stadion, på TV-rettigheter og så videre. Så at det virker som, mange har jo følelsen, og det gjelder ikke i flere klubber, at det viktigere å være med i, altså bare sørge for at man ikke rykker ned, og så får det heller de beste klubbene bare seile av gårde.
2: Og så har jo dette hysteriet også til de grader,

0: nådd Norge, det overgangsvinduet avslutningen. Vi var jo en dag etter England, så vi fikk jo fullt fokus på Norge I går, og det ble jo en galskap vi ikke har sett maken til det hele.
1: Ja, det var Viking som sto I sentrum.
0: Ja, det var Viking og Vålerenga, vil jeg si. Det endte jo med Kinaputter og etter TV2-reportere og hva det nå var for noe utenfor Valle I Oslo for sinte Vålerenga-fans, fordi da kapteinen ble solgt med mindre enn en time igjen, Henrik Bjørdal, til Viking.
1: Til Viking.
2: Og spesielt å skylle på TV2 for det.
0: Nei, TV2 gjorde ikke noe galt. Det var jo vondt av reporteren som måtte hoppe unna.
2: Ja,
1: stakkars
2: reporteren blir utsatt for bombardementet. Ja,
0: det kom jo ingen fra ledelsen I Vålerenga ut og skulle forklare det her og skjønne frustrasjonen, særlig når det kommer så sent. Og så jo så mye penger plutselig I norsk fotball også på grunn av at de gode, klarer å kvalifisere seg til Europa. Da kan de plutselig si at nei, her har Viking 25 millioner kroner fordi vi skal spille mange kamper I høst. Vi ringer Vålerenga nå, det går ett fly til Stavanger.
1: Før det slutt, før vinduet lukket.
0: Det holdt akkurat. Han hadde til og med glemt å ta med passet, så han må hjemme om Oslo før han skal spille
1: truser og pass.
0: Spille bortekamp I mesterligaen til uka. Truser
1: Men,
0: og pass.
1: I dag det orientering vi feirer. Lykke til, Aril.
2: Jo, takk for det.
1: Det godt du fikk fint vær også på fridagen din.
2: Ja, og fordelen med langdistanse jo at det tar litt tid før de kommer hit til mål, så jeg har tid til å være med hos deg, Hege.
1: Det tusen takk.
0: Stas.

0: Velkommen, Odd Grann.
1: Tusen takk.
0: Nå det jo snart en uke siden vi fikk beskjeden om at det var slutt. Kong Harald var død. Hvordan reagerte du på det?
1: Nei, jeg ble selvfølgelig veldig lei meg, som alle ble, tror jeg. Fordi vi hadde jo et visst kjennskap til han, i hvert fall hadde vi hatt mye kontakt. Og det, når du mister en som du føler at du såpass nær, både fordi han var min konge, og fordi han var da gift med Sonja, så, jo, nei, jeg kjenner en helt klar sorg, ja. Han var jo en som han helt umiddelbart ble glad i. Han var, eller ble, må jeg si, han var ikke det. I den tiden da jeg møtte han, så første gangen, og de første gangene, så var han jo veldig sky og veldig genert, og veldig tilbake, ikke noe. Det var ikke noe høytallende der.
0: Men hvordan ble du kjent med kong Harald?
1: Ja, det var fordi jeg ble invitert som representant for mitt gymnasiesamfunn, de unges forbund på Frogner skole i Oslo, til et juleball, eller et høstball da, på katedralskolen, hvor han gikk. Og jeg tror det var hans debut i sånn private ballsystemet, det var ikke ball, men det, vi hadde jo skoleball. Og da ble jeg invitert hit. Og da møtte jeg han, og hilste på han, og det var første, aller første gangen. Han var vel ikke en sånn, det riktig, men en alene, en gutt var alene da, mye alene. For han var beskyttet på alle mulige måter, og det var en helt annen verden vi levde i da, og han hadde vært beskyttet i enda mer i Amerika, og det var jo ikke så lenge etter han kom hjem derfra. Så den Harald som vi da møtte, var ikke i nærheten av det han ble. Hans store forandring, som jeg så det, begynte da han begynte på krigsskolen. Da begynte det jeg kalte, han gjennomgikk en transformasjon, altså en total endring i løpet av krigsskolen, og det var den tiden han traff Sonja. Og der hadde vi mange felles venner. Det å være tidsvitne til den transformasjonen som han gjennomgikk.
0: Ja, fra en sånn veldig sky, beskyttet
1: ung mann. Helt tilbakestående, men det gikk på ingen måte. Men han var veldig tilbakelent. Og litt sånn, ja, han sier jo selv også. Og så begynte det da sakte, men sikkert, å bli en endring i det. Fordi de 9 årene før forlovelsen, hvor kong Olav nektet sak om bryllup, så skjedde det altså noe helt fantastisk. Og jeg tror at det var den adgangen han fikk til å gå ut og inn, uten at noen visste det, i mor Dagny Haraldsens hjem. At han fikk gå ut og inn og være sammen med en familie i det ganske vanlige, kanskje ikke, jo, stort sett vanlige Norge, det var ikke noe spesielt sånn sett. Det tror jeg gjorde den veldig, som jeg kaller transformasjonen, den totale omleggingen av hele innstillingen, hele forholdet til andre mennesker. Han ble en helt, helt annen gutt i løpet av den perioden. Sonja har forandret meg helt. Hele mitt liv ble totalt forandret takk til Sonja. Og det så jo vi, og det er derfor jeg kaller det transformasjon, for det var altså en veldig omlegging fra hele karakteren, fra denne litt usikre tilbake, men alltid smilende og alltid blid og samtalt og sånn, men veldig kontrollert. Og så kommer dette sakte, men sikkert denne tryggheten som de begge to fikk, av at de som 9 år etter står frem for Norges konge og sier nei. Han sa jo ikke det.
0: Altså,
1: det
0: at, hvis ikke jeg får Sonja, så vil jeg ikke gifte meg.
1: Ja, han vil ikke gifte seg. Og det bare å si det, er utrolig voksent, altså. Ja, jeg var veldig imponert over det.
0: Men du, som generalsekretær i Røde Kors og ditt liv med mange jern i ilden, har du hatt flere møtepunkter med kongeparet?
1: Masse.
0: Men ble du noen gang nær venn?
1: Nei. Ja, det tror jeg, det er ikke aktuelt for noen, tror jeg. Jeg vet jo hvem som var hans nærmeste venner. Det begynte med, jeg kan vel fortelle det nå, tenker jeg, at vi hadde en felles venn som sa det at han hadde, som var en nær venn av kongeparet, eller kronprinsparet, som sa at de to er litt opptatt av at Sonja burde få litt trening i å møte organisasjonslivet i Norge. Kan du se noen mulighet for det, liksom? Og de lurte på om jeg kunne ta en prat med dem om det, og det sa jeg selvfølgelig ja til. Så satt vi da, vi tre på slottet, og så fortalte jeg om hva det vil si å være aktiv i det frivillige Norge. Og jeg sa også at den beste posisjonen som du, det du kan lære mest av der, er om du kommer med i styret i Norges Røde Kors. Eller en annen, men Norges Røde Kors er jo særstillingen der da. Og så sa jeg, ja, hvordan, hvor mye er det? Ja, det er mye arbeid, og det er da 3 år av gangen. Ja, det har jeg lyst til, sa hun da. Det har jeg lyst til. Ja, men du må bli valgt, sa jeg. Ja, så Harald var litt valgt, liksom. Han sa ikke hva er det, men han skjønte jo det. Og så begge sa med en gang, ja, det er klart. Og så var det en kjempedyktig Røde Kors kvinne fra Kristiansand, som het Elin, som allerede var påmeldt som kandidat til vicepresidentvervet på neste valg. Så jeg måtte ta en kontakt med Elin og si dette her, og så sa hun, nei, jeg tar den fighten, så vi tar den, vi laver en valgkamp om det begge to. Så det går greit, og det gjorde de, det er realt, og de kjente jo ikke hverandre. Men Elin var en kjempesportig jente, og utrolig dyktig. Så resultatet var at Sonja ble valgt, og Elin ble valgt på NARPA. Det var jo naturlig at hun ble det, selvfølgelig, men det var en real valgkamp. Det var ikke noe, det var rett og slett et fritt valg. Og alle var veldig glad for det, og Elin ble jo, de to ble gode venner, og Elin siden var de nære venner hele livet. Elin,
0: så hva var det du, Sonja, da ble valgt til?
1: Som vicepresident i Norges Røde Kors, altså nestkommanderende da. Og det betød jo at jeg som generalsekretær måtte sørge for at det fikk en mulighet til å bli på en best mulig måte. Så vi hadde jevnlige møter, enten på slottet at jeg kom dit, eller at hun kom ned til meg og kjørte ned til meg på kontoret. Og det var veldig jevnlig. Veldig jevnlig, og vi reiste sammen over hele Norge og mange steder i utlandet. Lange reiser, hvor det var nødvendig. Og hun var altså 100% engasjert, og bedre forberedt enn noen annen jeg har vært borte i, alltid. Og enten vi var på årsmøte i Rogaland Røde Kors, eller vi var på barnehjem for funksjonshemmede i Zimbabwe, eller hun sto og holdt tale på fransk i Genève, eller hun var med meg ut på julaftenbesøk til de fattigste i Oslo for å gi dem mat til jul hjemme hos dem. Altid forberedt, alltid aktiv, deltagende og veldig full av innsats og humør. Så hun var enestående som vicepresident i 3 årene. Og det var selvfølgelig også Harald veldig mye involvert i. Fordi det gjorde jo at hun måtte redusere noe på andre ting, fordi hun måtte liksom ta det vervet som hun var valgt til. Og det gjorde hun, og da hadde vi selvfølgelig mye av den typen kontakt i løpet av hele året, både før og etter, og det står for så vidt ved lag på mange forskjellige måter fortsatt.
0: Men du, har du noen tanker om hvordan Håkon den 8. kommer til å fylle rollen?
1: Jeg tror at det vi har sett av hvor kronprins på vei til å bli konge, forteller hvem vi får. Han er en veldig dedikert kandidat til å bli en stor konge. Husk på hva som har skjedd fra kong Håkon til kong Olav, og jeg har opplevd de to også, og kong Harald, som alle sammen gradvis er blitt mer og mer folkekonger. Nå fikk vi en folkekonge, men vi fikk et folkekongepar samtidig. Fordi med Sonja og Harald som på, så var jo de folkets, de var to. Og helt to. Og så har de formådd å oppdra sin sønn som et veldig fritt, selvstendig tenkende kongsemne. Og stå frem med den tryggheten som er helt utrolig, hvordan han ser på forskjellen på barna hans, som han ble tiltrådt, og han vi har fått nå, Og det, og alle de andre har også økt i popularitet mens de har vært konger, og det kommer han til å gjøre også. Og nå er han begynner på toppen, han, takket være sine foreldre. Så han er hel ved, altså.
0: Takk for at du kom.

0: Og det var Roy Orbison, det. Og da sier jeg velkommen til Agnete Haaland.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Og du, altså, du jo skuespiller, du har vært teatersjef, og du litt sånn overalt I Kultur-Norge, tenker jeg. Og så du altså, nå du kunstnerisk leder for Karpedammen scene og daglig leder. Altså, det du som drar I alle trådene. Og Karpedammen ligger altså på Akershus festning, som jo vel et av de mest sentrale byggene akkurat nå. Men du, før vi kommer til det, fra den nasjonale scenen I Bergen, og så til Akershus festning, var det et helt naturlig valg for deg? Lå du og liksom krafsa på døra til styret for Akershus festning?
1: Nei, du vet, det bare av og til kommer livet med sånne gaver. Fordi at etter at jeg var teatersjef I Bergen på den nasjonale scenen I 8 år, så kom jo covid. Og da tok jeg en master I Ibsen, for da forsvant jo alt som var av jobber, og så ble jeg prosjektleder for Humaniora-festivalen på Universitetet I Oslo. Og mens jeg holdt på med det, som var kjempegøy, jeg forsket og ledet festival, og så ringte en styreleder, Anne-Kristine Kruppelin, og så sa han, kan vi ta en kaffe? Jeg styreleder for noe som heter Stiftelsen Akershus Festning for kunst og kultur. Og jeg hadde jo, jeg visste lite om det, det må jeg bare innrømme meg. Jeg visste at jeg hadde spilt store musikaler der, og så tok vi en kaffe, og så sa han, kan du tenke deg å overta den stiftelsen? Og være ansvarlig for det som skjer av konserter og aktiviteter og teaterforestillinger på Karpedammen scene og på alle de andre lokale som vi har tilgang til på festningen. Og det var altså en offer you can't refuse. Og jeg har det så gøy.
0: Men altså, måtte du gå deg en tur på festningen først, før du sa ja?
1: Jeg hadde jo vært på festningen, ikke så mye, men jeg hadde sett noen forestillinger der, og jeg jobbet for mange år siden på Riksteatret, og da lå Riksteatret I sentrum I Kongens gate, og hadde spillelokale I det som heter Ridehuset på Akershus festning. Så jeg hadde på en måte vært der. Men det ble jo mye gøyere enn jeg ante det skulle bli. Jeg jobber med kjempemorsomme folk, vi får til mye. Nå har vi Bare I år har vi, altså før kongens død da, så hadde vi planlagt 164 ulike konserter og forestillinger på festningen. Nå det blitt litt avlysninger fordi at det landesorg, men det en kjempeaktivitet på festningen nå, og det veldig gøy.
0: Men forklar oss, altså, de fleste ser jo bare festningen på litt på avstand. Og det et flott byggverk.
1: Det fantastisk
0: byggverk. Som ligger I Oslo sentrum. Men hva det mer enn det?
1: Det jo et nasjonalt historisk senter. Altså alle de store nasjonale begivenhetene som har skjedd der, det det skrevet mye om. Altså det her har det vært både, det sånn 800 år gammel festning, det har vært revet ned, og den har vært brann, og den har vært forfallet, og det har bygget opp I mange ulike perioder. Altså det folk gjerne vet at Quisling ble henrettet der. Det var jo tyskerne som hadde Pellegruppen og masse norske motstandsfolk fanget der under krigen. Men den eneste kongelige som har bodd der, det dronning Margrethe. Og det jo for å snakke nesten 700 år siden. Hun ble jo da I sin tid giftet bort til en norsk konge som pant på freden mellom Danmark og Norge. Og hun var 10 år gammel da hun ble giftet bort. Hun var barnebrud, kongen var da 22. Og hun fødte da en sønn på festningen som het Olav,

0: Og dronning Margrethe, hun bare et helt fantastisk, utrolig spennende, sterkt menneske. Det hun som grunnla Kalmarunionen. Og gjennom å styre gjennom sin egen sønn, som da kongen døde, så ble jo sønnen konge, men han var jo bare 10 år, slik at hun ble jo formynder og styrte da ved hjelp av stormennene i Norge og Sverige. Og så mistet hun sin sønn Olav, han bare var 17, og da ble han også valgt til regent i Danmark. Så denne kvinnen Margrethe, som har bodd bak Akershus festning, hun var altså den som regjerte i 40 år i Norden, i et samlet Norden. Og det en historie som nesten ingen kan. Altså, det skulle vært en skulptur henne foran Stortinget.
1: Fordi ja, hvorfor det ikke det?
0: Nei, det kan du spørre om. Det burde jeg synes jeg vi skal lage en kampanje for å få til å hedre de kvinnene som hedre skal.
1: Ja, og dette vel en dame du har blitt godt kjent med?
0: Ja, jeg laget en monolog om henne sammen med Karen Hytten i fjor i forbindelse med et stort arrangement på festningen. Og i år skal jeg være med dronning Margrethe som en liten del av en større vandreteaterforestilling som Grenland Friteater og vi på Kapperammen scene lager sammen, som heter Festningen forteller. Og da tar vi tak i alt det som har skjedd på festningen, og alt som kunne ha skjedd på festningen.
1: Oi, altså, det litt fantasi.
0: Ja, det må jo være. Det jo teater, men det veldig tydelig for publikum hva som tenkt, og hva som diktning, og hva som historisk. Og vi har jo veldig respekt for historien. Så det jo en måte å formidle den historien som festningen bærer. Og prosjektet kalles for stedsans. Det da Lars Vik og Geddy Anningsdal som kunstnerisk ansvarlig for det. Og det handler om å få stedet til å snakke. Vi skal ha premiere nå neste uke, og da skal publikum få oppleve hva festningen kan fortelle, hva som har skjedd der helt tilbake til dronning Margrethe vokste opp der, til nå. Vi kommer jo helt opp til kongens død, så det vil jo også bli en liten del av forestillingen.
1: Ja, og det jo en forestilling som skulle hatt premiere 10. september, men dere måtte utsette litt.
0: Vi måtte det, og vi kan jo ikke prøve det nå, for nå det jo sorg. På Akershus festning. Han skal jo gravlegges der, legges i mausoleet i krypten under kirken på Akershus. Så vi kan ikke ha noe kulturaktivitet der nå. Så nå har jo alle konserter og verdens kuleste dag og en rekke forestillinger blitt avlyst. Men vi får til, med en liten utsettelse, så får vi til premieren på Festningen forteller.

0: Aretha Franklin synger Respect. Agnete Haaland, du altså kunstnerisk og daglig leder for Karpedammen scene på Akershus festning I Oslo. Og egentlig så skulle dere nå ha mange arrangementer der, fordi ja, det liksom den tida hvor folk kommer til byen, eller folk I byen, og skal oppleve festningen. Men sånn ble det ikke. Hva skjer egentlig på festningen rundt deg nå om dagen?
1: Akkurat nå så det jo slik at det jo sørgeperiode, så festningen jo stengt for alle mulige sivile aktiviteter og kulturaktiviteter, men det skjer ekstremt mye. Det jo mye fokus på sikkerhet, for det som skjer at etter at kongens begravelse har vært I domkirken, så skal det kongelige følge og båren og de nærmeste videre til Akershus slottskirke. Og det vil være en privat seremoni for de nærmeste, for kongefamilien og deres nærmeste, for slottskirken tar bare 150 mennesker, og der kommer ingen journalister inn. Så det som skjer nå jo at hele Akershus festning skal skinne. Det plantes, det kostes, det skrapes, det mures, det fikses gjære, det klippes I trærne, altså det stelles helt nydelig. Slik at det skal skinne når kongen kommer på sin siste reise til gravkammeret.
0: Ja, har du vært I det gravkammeret?
1: Ja, det åpent for publikum. Jeg anbefaler alle å ta en tur til Akershus festning. Det altså en perle midt I Oslo som veldig få egentlig har vært på. Og I Slottskirken så har vi en rekke konserter I løpet av året, hvor du kan komme oss inn I museet på slottet, hvor du kan komme ned og stå utenfor den krypten og se inn I gravkammeret. Og der ligger jo kongens mor og far, og bestemor og bestefar. Og så I to sånne nydelige sarkofager, så det laget da plass til en sarkofag til, hvor dronningen, når den tid kommer, skal ligge, og hvor kongen nå skal legges til hvile nå på neste uke.
0: Ja, så du merker at det full aktivitet rundt deg, og du synes vel kanskje at det litt stas at Akershus festning kommer til å skinne om kort tid?
1: Det jo veldig trist at kongen døde. Han var en veldig inkluderende konge, og en veldig varm konge. Jeg jo selv så heldig at jeg faktisk I Slottsparken som teatersjef på Nasjonale Scene, akkurat den dagen da kongen holdt en berømte tal om at Norge kvinner som glade kvinner, og menn som glad I menn, eller jenter som glad I jenter, og gutter som glad I gutter, og jenter som liker gutter og menn. Altså, så jeg har veldig respekt for kongen. Så jeg veldig glad for at det blir jobbes mye for å gi han en fin farvel fra folket.
0: Fint og verdig, ja. Når du hørte den talen, tenkte du at denne kommer til å bli stående?
1: Ja, vet du hva? Det vi sto I Slottsparken, alle sammen som var der, og når han sa det, han sto på talet, sånn podiet og sa det, så kjente vi liksom sånn, Man sier det går en engel gjennom rommet, det jo ikke et rom, for det en park, men vi kjente en sånn litt sånn magisk stemning. Alle ble musestille, og vi kjente at dette viktig. Og det ser man jo også på reaksjonene nå etter kongens død, hvor viktig det vært at han vært så inkluderende og så romslig I forhold til veldig mange mennesker.
0: Mm. Men du jo også på en festning, og det jo egentlig et militært anlegg.
1: Ja, det veldig sjeldent at man blander sivilt og militært. Det jo ikke vanlig. Og det jo også litt rart. Min håp jo at etter hvert så skal det såkalte indre festningen, hvor jeg holder til, med Karpedammen scenen og kirken og slottet, bli bare sivilt, og så skal det militære skje utenfor.
0: De skal drive der hvor kanonen
1: Ja. Nei, men altså, jeg jo sivilt ansatt. Jeg jo ikke militært ansatt. Men jeg veldig vant til å møte masse mennesker, masse pontifikalier og militært utstyr på til og fra jobb. Men vi som jobber med kunst og kultur der inne, jo da, eller på Karpedammen scene, altså sivilt ansatt.
0: Men når du sier Karpedammen scene, så det vel ikke alle som har vært der heller?
1: Nei, der har vært
0: mange. Det en dam?
1: Det en nylig dam med karper.
0: Det det.
1: Ja, som hver vinter tas opp og sendes til Drøbak, hvor de overvintrer I stor kar I et drivhus der, og så kommer de tilbake om våren. Og da kommer de tilbake til 17. mai, og da har vi noe som heter karpeslipp. Da slippes karpen ut I dammen, og så inviteres det 600-700 barn fra masse barnehager I Oslo til å være med på dette karpeslippet. Så det mye som skjer på festningen. Og vi har som sagt Karpedammen scene tidligere har vi spilt på en annen store musikaler der. Altså det vært spilt på Gynt og Kristin Lavransdatter, og det vært store konserter der. Og vi fortsetter jo med store konserter og teaterforestillinger der. Men I tillegg så prøver vi å utforske alle de andre mulige rommene.
0: Ja, for det jo så stort, tenker jeg. Kan du på en måte, kan du være overalt? Får du lov å luske rundt?
1: Ja, jeg lusker jo rundt da, men jeg må spørre pent om lov. Men jeg får jo lov til å være der hvis det passer. Og lage aktiviteter der hvor det mulig. Vi har på et annet som heter Blykjelleren, som et helt magisk lite sted. langt under nesten vil føle som du under jorden. Og vi har hatt meditasjon, altså gongbad, vi har konserter der, vi har små teaterforestillinger der. Vi kan være i kirken, vi kan leie rom oppe på slottet, som vi også skal gjøre, sånn at å gjøre

0: gjør, sånn at vi har masse tilgang til veldig helt unike lokaler. Og den eneste regel som vi har jo at det skal være en verdighet over det som vi gjør. Det tross alt en kongelig gravplass. Det et nasjonalsted, dette regjeringens representasjonssted, det der de har regjeringsmiddagene når vi har utenlandske statsoverhoder på besøk. Så vi har jo, vi jobber, hva jeg skal si, med verdighet, og det noe som jeg gjør med stor stolthet. Fordi at jeg jo veldig for ytringsfrihet, men jeg også for at man skal være verdig på så historisk sted som Akershus festning.
1: Men det jo en spesiell arbeidsplass da.
0: Ja, det helt, du aner ikke om du kommer ned. Det kom og spis lunsj sammen med meg og masse hyggelige militære. Nei, det faktisk et helt utrolig sted å jobbe, og det åpent for publikum. Altså, Akershus festning har 1,7 millioner besøkende i løpet av et år, og det nesten bare utlendinger. Alle cruise-turistene kommer opp, for det jo gratis adgang. Så det masse turister som kommer inn, men veldig få nordmenn. Sånn at vi jobber jo for å tydeliggjøre og synliggjøre Akershus festning som et kulturelt og historisk knutepunkt midt i Oslo sentrum.
1: Ja, for det, ja, og du mener det litt sånn, vi litt sånn, vi ser Akershus festning, men...
0: Vi ser det fra
1: Akerbrygge. Er det et sted hvor vi skal gå på en måte?
0: Ja, velkommen.
1: Og det litt vanskelig å finne inngangen.
0: Ja, det veldig vanskelig. Ja. Jeg helt enig.
1: Og det tror jeg kanskje noe av grunnen, at hvor, ja, men hvor går jeg inn?
0: For det en inngang, og der står det mange militære, og jeg skjønner at folk tenker, kan jeg gå inn her? Og så det en inngang på Myntgata, og den ganske enkel å finne hvis du vet hvor Myntgata og så det en inngang fra Kongensgata. Men det klart, det et veldig godt poeng. Den litt hemmelig, men den åpen for alle, og det synes jeg så vakkert. Og det selv nå har den vært åpen etter begravelsen, unnskyld, ikke etter begravelsen, etter kongedøde,
1: ja.
0: For publikum, men ikke for aktiviteter som lystelige og morsomme, for det noe med respekt for det som skal skje der neste uke.
1: Ja, og når det over? Ja,
0: da det bare å komme. Vi har masse gøye konserter, teaterforestillinger og tilbud for barn i løpet av høsten. Vi har også en god gratis tilbud for barn og familier.
1: Men det høres ut som du har den perfekte spøkelsesløpet.
0: Bare vent, vi har den spennende spøkelsesløpet til Halloween. Da det bare å komme.
1: Agnete Haaland, lykke til.
0: Takk.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Velkommen skal du være, og takk for at jeg fikk komme hit.
2: Her NRK Nyheter, klokken 12. Russlands president Vladimir Putin kaller beslagleggingen av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard, ifølge NTB. Norske myndigheter sier Norge ikke part i saken, men at dette en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Det ukrainske statlige selskapet Naftogas har bedt om at skipet tas i arrest, fordi de krever erstatning fra Russland som beslagla selskapets verdier på Krimhalvøya. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal være i sving under Kong Haralds gravferd onsdag. Det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt gravferden. Det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
3: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Det klart at dette en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
2: Kinas øverste leder Xi Jinping på en av sine mest omfattende rundreiser etter koronaepidemien. I dag han i Kairo, hvor han har hatt politiske samtaler med Egypts leder El-Sisi. Dit kom Xi rett fra et møte med Russlands president, Indias statsminister og Irans president i Kirgisistan. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
4: I veldig stor grad så handler dette om å komme i posisjon før Xi etter planen skal besøke USA og Trump i Washington 24. september. Og det et forsøk på å fremstille Kina som mer troverdig

0: en mer stabil samarbeidspartner, særlig for det globale sør, altså land vi ofte tidligere kalte utviklingsland.
1: Boligprisene steg med 2,1% i august, viser tall fra Eiendom Norge. Administrerende direktør Henning Lauritsen kaller det en oppsiktsvekkende sterk vekst. Det tok i snitt 50 dager å selge en bolig i august, som er en nedgang fra 62 dager i juli. Henriette Stenersæter.
2: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen. Det du hit til Jukebox I NRK P1+. Dette var Johnny Cash Day og June Carter med sangen om Jackson. Og da har du jo allerede fått et hint om at det blir masse fin og variert musikk også I dag, og den spiller jeg som alltid I samarbeid med alle dere som ringer inn og skriver inn til oss. Gode historier, det skal du også få høre, slik som den om familien på Sunnmøre som under krigen fikk julekort ifra kronprinsesse Märtha og barna hennes som oppholdt seg I USA. Men før vi tar den historien så kan det jo passe med Per Kai Prytz som synger denne sangen.

Per Kai Prytz samler på gode minner, og det gjør også Aksel Inge Berge i Vannylven, som forteller at den 10. februar i 1943, det ble altså en svært minnerik dag for morfar Aksel. Han var nemlig kaptein ombord på skipet Ogna, som lå ved kai i USA, og hadde den store ære å ha de kongelige høyheter, kronprins Olav og kronprinsesse Märtha, ombord til middag. Og de hadde tydeligvis trivdes godt i dette selskapet, for til jul så kom det altså julekort tilsendt med bilde av prins Harald, som den gangen var bare 6 år, og de to store søstrene, prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og mor Märtha var også med på dette fine bildet. Og dette julekortet da, det har vi fortsatt tatt vare på i familien vår, forteller Aksel Inge Berge i Vannylven.

0: Elisabeth Andreassen var dette med den fine sangen «Mitt land», som Rolf Løvland har komponert melodien til. Vi er jo inne i spesielle dager her i Norge akkurat nå, og da skulle det bare mangle at vi ikke prøver å lempe til musikken også. Og det er det en årvåken lytter som har lagt merke til.
1: Det er Lars fra Lillesand. Jeg er glad for at vi har fått tilbake en jukebox og de andre i NRK+. Men jeg synes å merke at vi har et litt annet musikkvalg. Vi har jo spesielle tider. Musikken virker litt pietetisk i forhold til at vi har en kongelig begravelse forestående. Og da jeg i dag hører The Irish Tenors synge The Old Man, er jeg ganske overbevist om at jeg har rett.

Men Harald ble egentlig aldri riktig gammel. Ja, kroppen skrantet, alle kunne se han var preget av sykdom, men gammel mann ble han kanskje ikke, bortsett fra året da. Og da kommer jeg tenke på en sang som jeg lever litt etter selv, i og med at jeg i 80-årene. Og det Toby Keith som synger «Don't let the old man in». Det var Lars fra Lillesand. Takk.

Don't let the old man in. Toby Keith var dette, Don't let the old man in. Og du kan gjøre sånn som han Lars I Lillesand. Slå på tråden hit til Jukebox. 2304 1111 numret til vår alltid døgnåpne telefonsvarer. Så kan du sende en melding I appen der det står send inn, eller bruke e-posten vår, jukebox@nrk.no.

Monica Nordli og Steinar Albrigtsen i den fine duetten Heim til deg. Og før det så var det Randy Crawford med Secret Combination her i Jukebox NRK P1+. Det er heller ikke så lenge siden Dolly Parton forlot oss, og det til stor sorg for en stor fanskare over, ja, nesten hele verden, vil jeg si. Dolly Parton, som skrev flere tusen sanger, med fine melodier og gode tekster også. Og Bente Vigdis Kjomli, hun har plukket fram en av disse fine sangene som hun deler med oss i dag, og det er den med titlen Those Memories, altså disse minnene. Her kommer Dolly Parton. Hun har med seg både Linda Ronstadt og Emmylou Harris.

Ja, dette trekløvret, det var altså Dolly Parton, Linda Ronstadt og Emmylou Harris i Those Memories of You. Lillebjørn Nilsen, han også med oss i Jukebox i dag, og han var jo av det slaget som både var flink å synge og spille gitar og var kjempeflink til å lage gode sanger og viser. Og den som jeg skal spille akkurat i dag, den har titlen Danse, ikke gråte nå. Det Lillebjørn som har skrevet både tekst og melodi.

0: Lillebjørn Nilsen var dette. Danse, ikke gråte nå. Ja, det er ei tid for alt, som det så viselig står skrevet. Lillebjørn, han var jo altså en vaskeekte Oslo-gutt, og vi skal faktisk holde oss i hovedstaden litt til.
1: Hei, hei. Du, dette er Frode ifra Grünerløkka igjen. Du, i 70-årene så hadde jeg en bror som hadde vært i Spania på sånn motorsykkeltur. Og da fikk han høre en plate da som var helt ny, og det var, den het noe sånn som You Are My Lazzarella. Og når han kom igjen da, så sendte han brev til Erik Diesen da, for han hadde sånn ønskeprogram i radioen. Og da spilte vi den plata. Og det hadde vært veldig moro å høre igjen den. For jeg har ikke hørt den plata siden. Og broren min er jo ikke her lenger. Så hvis jeg kunne få høre den, så kunne jeg mimre og tenke tilbake. Men det var veldig, veldig hyggelig å høre dere på radioen igjen. Jeg har savnet dere.

Ja, her fikk du altså litt italiensk slagermusikk. Domenico Modugno med Lazzarella. Og da, Frode på Grünerløkka, håper jeg at dette ble rett plate. Silje er det som skal synge for oss nå. Sangen heter Brevet.

0: God dagen, Djupvoks. Det er Georg Vikseland fra Kolnes som ringer. I min ungdom, og noen år etterpå, så var jeg ute til sjøs i utenriksfart. Blant annet så kom jeg til Japan. Og det var en opplevelse i seg selv å få se litt i Japan. Men det var ikke så mye du fikk se som sjømann. Men noen år etterpå, på 80-tallet, så var jeg med i gruppa fra den arbeidsplassen jeg da jobbet på, en aluminiumsarbeidsplass, til Japan, der vi skulle være med og se hvordan de drev med aluminiumsverket sitt i Japan. På et sted som hette Shiminato, i nærheten av da, dette aluminiumsverket. Den ble veldig godt mottatt og fikk veldig gode instruksjoner i hvordan de drev med å lage aluminium der. Men nok om det. Dette er jo et musikkprogram. Og det er sånn at Japan, de har jo ikke bare sukiyaki å vise til med Keiji Sakamoto. Men det er mye bra musikk i Japan faktisk, som jeg gjerne ikke får hørt her i Norge. Og en som ble veldig populære, ikke bare i Japan, men andre plasser i verden nå, det var en som hette Kawaii Baby. Og den er veldig melodiøs og fin. Så det var min hilsen i dag fra Georg på Kolnes.
1: Ja, hei Georg. I dag ga du oss en skikkelig nøtt altså. Og nå etter å ha leite på kryss og tvers og konferert med mine gode kolleger i platearkivet, så er det altså slik at den plata og den artisten du foreslår, den har vi ikke mulighet til å laste ned og spille her i NRK Radio. Men det var jo litt morsomt da, denne utfordringen om å spille noe japansk populær musikk. Så her skal du få en nydelig sang som har titlen Kawa no Nagare no Yoini. Det er Mariana Matsui som synger, og hun er faktisk født i Brasil. Men hennes spesialitet det er nemlig å tolke japanske sanger.

Artisten Mariana Matsui var dette som sang den japanske sangen Kawa no Nagare no Yoni. Og her kan jeg altså ikke garantere i det hele tatt for at det ble riktig uttale, for japansk det er langt ifra det som jeg har greie på. Men når det gjelder neste plate derimot, der er jeg helt sikker. Dette er Stein Ove Berg, og han synger Mandag Morra Blues.

Andersen på Skarnes var dette med litt mandag morgen blues. Stein Ove Berg var det som laget denne visa, som jo å kjenne seg igjen i for mange av oss. Ole Ora på Åndalsnes, han forteller at da han gikk på Lunheim Folkehøgskole på tidlig 80-tall, ja, glad i musikk som han alltid har vært, så hadde han altså ei LP-plate med James Taylor. Og så lånte han bort denne plata til noen. Og da skjedde det som av og til skjer. Han fikk den aldri igjen. Men Ole Ora, jeg greide altså ikke her i arkivet hos oss heller å finne denne plata. Men James Taylor, han har jo da så utrolig mange fine låter, så dette er jo uansett en anledning til å høre en av de fine sangene hans. Og da har jeg plukket fram den som handler om å være raus med kjærligheten til alle en møte på sin vei. James Taylor, Shower the People.

0: Dette var James Taylor her i Jukebox NRK P1+. Nå har vi med oss Ragnar, som altså kan røpe at han har funnet hele 15 liter med molter nå i høst. Du vet dette gyllene, saftige bæret som vokser på myrer rundt omkring, og som er et must for mange skal det bli moltekrem på julaften. Men Ragnar da, i likhet med mange andre, han vil ikke fortelle hverken hvor han bor hen i landet, eller hvor det er han har vært og plukket all denne fine molta. Men i stedet så deler han en festlig sang med oss, og det er gruppa Å det vil med Moltvisa.
1: Bak fjellom og mellom vattnan ligger bygda så rolig og fin. Men når sommeren har fått modna blomstrand, kommer folk i flokk og stim.
2: Folk vasser og bø og stampe, og svetta og renn og renn, og ryggen er en skrik i krampe.
3: Har vi enda fått gått her for meg selv nå da?
1: Men det er målt opp i Sømmedalen. Det er målt opp i Sømmedalen.
4: Det er målt opp i
1: Sømmedalen.
4: Det er målt opp i
1: Sømmedalen. Det er målt opp i
4: Sømmedalen.
1: Det er målt opp i Sømmedalen.

0: over bygden, og kulla krupp inn gjennom kermen. Kjem molta fram att på bola, og blir god og mjuk att med värmen.
1: Nå ja, molta, hun er god å finne, nå når vinteren etter kvart tar tak. Og jeg vil tro at det er flere da enn han Ragnar som bor på hemmelig adresse et eller annet sted i Norge, som tiestilt om hvor dere finner molta. Det var gruppa Og det vil som framførte denne artige moltvisa for oss. Jeg minner raskt om at du kan ringe etter jukeboks 23 04 11 11, og så er det jo hyggelig å høre ifra dere da. Det er bare å sende en melding i appen eller jukeboks krøllalfa nrk.no. Og nå er det Ingebjørg Bratland som står for tur, og det med den fine sangen med titlen «Stjernene».

tekna de lykkelige stunderna blott, var det kloke rådet ifra Bjørn Skifs. Og så var det altså Ingebjørg Bratland som sang Stjernene. Her har jeg fått en hyggelig e-post sendt til jukebox@nrk.no, og den kommer altså ifra oldefar Odd som skriver: Sist søndag ble mitt skjønne oldebarn Marie døpt i Fagerborg kirke, og for å hylle henne så vil jeg gjerne at dere spiller Tommy Dorseys versjon av Irving Berlin sin sang Marie, eller Marie, ifra 1937. Og

0: Ja, denne lette og glade melodien, det var altså oldefar Odd sin hilsen til lille Marie, oldebarnet som ble døpt i Fagerborg kirke nå sist søndag. Tommy Dorsey and his orchestra var dette, og melodien heter, som du skjønner, Marie, eller kanskje Marie, som en ville ha sagt på amerikansk. Det er på tide å ta inn en telefon igjen, for det er mange som ringer i dag også,
1: 2304-1111. Hallo, Jukebox. Det er Mr. Cairo i Trondheim. Kan Jukebox spille sangen September Feel med gruppa The Act? The Act var en norsk gruppe som holdt på midten av 1980-tallet. Med vokalist Bjørn Kruseth i front. Det passer bra å spille September Feel akkurat nå, ettersom det er september nå. Tusen takk.

Norsk rock fra 1985 fikk du her. Dette var altså bandet ACT med September Field. Og Mr. Cairo I Trondheim, det altså så artig at du har så god peiling på så mange norske band og låter som, ja, kanskje har gått litt I glemmeboka for mange av oss, men som du da drar fram I lyset igjen og deler med oss andre her I Jukebox. Og I dag fikk vi altså bandet ACT da, med September Field.

dette I det jassige hjørnet med You'll Lose a Good Thing. Stein Aril Berg I Kviteseid, han har sendt en e-post og skriver at det så mye som har endret seg med Kong Haralds bortgang. Mens gamle røster stilner og noen tar slutt, så skal nye stemmer synge og nye krefter ta over. Anne-Marie Kvien lagde en fin norsk versjon av Mikael Wies sin sang «Skal nye røster sjunga?» og den vil jeg gjerne dele med lytterne I jukeboks I dag, skriv Stein Aril Berg I Kviteseid.

0: var Jonas Fjell det med Siste tur, og så var det Liz Wright før der med What Would I Do? Det alltid hyggelig å høre stemmen til dere som ringer inn, og numret, ja, det noe som før da, 23 04 11 11. Her skal du få historien om ei ung jente som hadde et lite, men hyggelig rituale når hun startet på jobb tidlig på morgenen.
1: Hei, jeg heter Elin. Jeg bor i Fredrikstad. Men i mine unge dager så jeg født og oppvokst på Dombås, Lesja og i Gudbrandsdalen. Og jeg arbeidet på en kafé på, eller Friks konditori der, rettere sagt, på Dombås. Og når jeg hadde første skift der, så satt jeg alltid på en fin musikk på den jukeboksen som var der. Da hadde jeg servert sjåførene som skulle kjøre til Åndalsnes og Otta, og sikkert skolebusser og diverse. Og da var det en sang som alltid jeg syntes var så fin å sette på morgenen når jeg holdt på der og arbeidet, og det var en sang med Jenny og

Ja, det var litt knirk på denne gamle singelplata, men den var nå litt hyggelig å høre likevel. I alle fall når vi fikk med historien din, da Elin fra Fredrikstad, som altså i unge år arbeidet på Friks konditori på Dombås og serverte både bussjåfører og trailersjåfører, og sikkert også andre gjester som var innom på kaféen der. Jenny Fjellstad og Arve Fjellstad var det som sang «Det banker en venn som mildt på din dør».

Joni Mitchell var dette som sang om kunsten å kunne se en sak fra flere sider. Both sides now. Steinar Henriksen i Mo i Rana, han deler med oss en fin gammel svensk slager her i Jukebox i dag, og den er altså med kvartetten Hooten and the Singers, som var populære på 60-tallet. Og Steinar Henriksen, han forteller at de i denne sangen hedrer det flotteste som finnes. Og da sier jeg ikke mer, du kan jo selv høre etter på teksten her. Hooten and the Singers, Blomman.

Blomman og eit medlem I denne kvartetten ble jo spesielt kjent også I ettertid, nemlig Bjørn Ulvaeus, som vi jo kjenner mellom andre fra supergruppa ABBA. Steinar Henriksen I Mo I Rana, takk skal du ha for at du delte denne fine gamle svenske slageren med oss. Da skal jeg til slutt nå spille Bette Midler, og det med en sang som jeg vet mange av dere glad I, nemlig The Rose. Og med den så sier jeg Inger Helga Skindlo, takk for følget.

0: Klokken 14. Dette NRK Nyheter. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Han sier dette ikke bare gjelder i programmene USA selv finansierer, men i alt Folkehjelpen gjør. Bruddet med USA betyr 400 millioner kroner mindre i årlige inntekter. Rundt 1700 ansatte globalt mister jobben. Russlands president Vladimir Putin brukte ordet statsterrorisme da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard, ifølge NTB. Nord-Troms og Senja tingrett har bestemt at skipet holdes igjen etter at et ukrainsk selskap har bedt om det, fordi de mener at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krim. Redaktør og kommentator Arne O. Holm i High North News tror ikke Russland vil foreta seg noe mer i saken.
1: All erfaring tilsier jo at de nøyer seg med krass språkbruk og respekterer at det er norske lover som gjelder på Svalbard, at dette er en del av kongeriket. Så har de valgt å la det ligge i Barentsburg, altså ikke ta det inn til Longyearbyen. Det er nok åpenbart et lurt trekk. Men det at Putin hele tatt kommenterer dette, er jo verdt å legge merke til. Men han har ikke så mange maktmidler, i hvert fall hvis han skal holde seg innenfor folkeretten.
0: Russlands ambassadør varsler om at de kommer til å be retten om en ny vurdering i saken, melder TASS, som gjengitt av nyhetsbyrået Reuters. New York forbyr bruk av kunstig intelligens i alle offentlige skoler opp til 8. trinn. Det forteller ordføreren i byen, Soran Mamdani.
2: Kids need to learn to think for themselves. They need to work alongside their peers. They need to learn how to ask better questions. And they need to learn what it feels like to not know the answer.
3: KI-forbudet gjelder for 600 000 elever på offentlige skoler i New York. Skoledistriktet New York er det største i USA, og disse reglene er det strengeste som har blitt innført i landet. De går lenger enn det regjeringen her hjemme gjorde før sommeren, da de innførte nasjonale anbefalinger om at KI i all hovedsak ikke skal brukes i barneskolen.
0: Det sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Sykefraværet økte så vidt i sommer, samtidig får flere gradert sykemelding, det melder Statistisk sentralbyrå. Det egenmeldte sykefraværet var på 1%, mens fraværet med sykemelding fra lege var på 5,7%. Nesten hver tredje sykemelding er gradert. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Dette Nonstop med Tom Erik Thoresen på NRK P1+.

Chuck Berry i starten av Nonstop med en låt som vel ganske mange regner for å være en av rockens absolutte grunnpilarer, Johnny B. Goode, en rock'n'roll klassiker fra 1958. Nå bytter oss både språk og sjanger. Trygve Hoff neste mann, og her får du 5 år etter Mendelssohn.

Min beste venn på en dårlig dag. Det var Tom Roger Odland, og like før den sang Doris Day, Send Me No Flowers. Nå litt svensk. Bandet I alle fall fra Sverige. Her Shanes og Great Balls of Fire.

en tredje mann, opprinnelig fra filmen Den tredje mann, framført av østerrikeren Anton Karas opprinnelig, men her var det bergenseren Kjell Birkeland som spilte melodien. Olav Stedje var innom like før og sang Déjà Vu, og her skal du få litt mer norsk. Og skal sørover I landet nå, for neste artist ut Helene Bøksle. Her får du Mitt land.

Dag Spantell tok oss med her på kjendisparty. Før den var det Louis Prima som sang Pennies from Heaven. Elvis Presley nå, Burning Love.

fargerike minner, det var Pigalle-kvartetten, mens Dionne Warwick rett før den sang Don't Make Me Over. Snart får du nyheter her I NRK P1+, men før det syng først Buddy Greco, Let Me Love You, og så skal du få høre Astrid Kloster med Min Båt etter hvert.

0: NRK Nyheter klokka 15. Russlands president Vladimir Putin kaller beslaglegging av sivile skip for statsterrorisme, ifølge nyhetsbyrået AP. Han brukte denne formuleringen i dag da han fikk spørsmål om det russiske skipet som ble tatt i arrest på Svalbard. Saken er negativ for det norsk-russiske forholdet, sier redaktør for The Independent Barents Observer, Thomas Nilsen.
1: Vi vet ikke nøyaktig hvordan det kommer til å påvirke, men helt åpenbart når vi ser på reaksjonene fra det russiske utenriksdepartementet i dag, som kaller det for piratvirksomhet og så videre. Vladimir Putin, han snakker mer i generelle orddrag om Europas beslag av sivile båter. Han nevner ikke spesielt denne båten på Svalbard. Så vi skal ta det med lite og klippe salt akkurat det som kommer fra Putin der. Men det er ikke bra for det norske russiske forholdet, og det her kommer til å bli brukt retorisk og i propaganda for alt det er verdt.
0: Og norske myndigheter sier at Norge ikke er part i saken, men at dette er en sak mellom et ukrainsk selskap og Russland. Minst 65 000 mennesker mangler rent vann etter flomkatastrofen i Nepal og Tibet, ifølge FN. Antall bekreftet døde har nå passert 1200, og fortsatt er over 4200 savnet. De kraftige vann- og jordmassene som skyllet gjennom dalen gjør det vanskelig å finne de døde, det sier nestleder for internasjonale operasjoner i Røde Kors, Ola Ulmo.
2: Konsekvensene der også er jo at dessverre mange av de som nå er antatt omkomne, vil det ta veldig lang tid å få klarhet i, fordi mange er skylt langt nedover dalen og ligger begravd under stein og masse og gjørme, så det vil ta lang tid. Det er flere tusener, så hvis skjebner er usikkert, og det vil være, ja, det vil være viktig fremover for å prøve å få klarhet i det, og slik at folk, familier og venner, får vite hva som har skjedd med dem.
0: Flere enn 80 mennesker skal ha omkommet i en båt som ble funnet utenfor Kanarieøyene i går. Det melder det spanske nyhetsbyrået EFE. Båten skal ha forlatt Gambia i Vest-Afrika for 26 dager siden. Da den ble oppdaget var det bare 45 overlevende igjen av de 126 som var ombord. Landbruksdirektoratet fjerner toll på roser i forbindelse med kong Haralds død, det skriver Nasjonen. Det er fra før mangel på roser på grunn av en delvis streik på hovedflyplassen i Nairobi, skriver avisa. Rosene på det norske markedet importeres nemlig stort sett fra Afrika. Løsningen blir dermed å importere roser fra Nederland, og et midlertidig fritak fra tollen gjør dette mer aktuelt for importørene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

butikken er aldri trøgg. Om natta legg dem røgg

Anders Jektvik sang her, nå som alt er bra, og en ny time med Nonstop godt I gang her I NRK P1+, pluss og rent musikalsk så det mye bra på gang her også. Kanskje litt I overkant å si som Jektvik at alt bra. Folk har jo litt forskjellig smak, og også rent musikalsk, så det som en favoritt for den ene kan være en plage for den andre, og omvendt. Neste artist ut har I alle fall en helt fantastisk stemme, og den kommer så absolutt til sin rett her. Det Ella Fitzgerald som skal synge Mood Indigo.

10.000 røde roser. Blir kanskje litt i meste laget, men det fungerer veldig fint i sangen da. Og det var Jan Høyland som sang. Kari Iveland var innom like før den, og hun sang så nær, så fremmed.

Rein sang Inger Lise Rypdal, opprinnelig en sang av José Feliciano. Og så var det Sven Nyhus og Aspen Bjørkens sextett som spilte den frilynde rett før Inger Lise. Nå det kjærlighet I luften, I musikken I alle fall. Her får du Percy Sledge og When a Man Loves a Woman.

This will be an everlasting love, sang Natalie Cole, og jeg registrerte at både hugging and squeezing and kissing and pleasing ble nevnt, så dette her var nok gode greier. Og så var det da Jørn Hoel, selvfølgelig, like før som sang Vi skal elske I sneen. Nå litt Bellamy Brothers på norsk. If I said you had a beautiful body, heter sangen på originalspråket. På norsk hadde blitt Alt jeg vil ha. Helge Nilsen syng her.

Her fikk du Steinar Albrigtsen og Lynni Trekrem I et fint samarbeid, mens du her. Donna Summer neste ut her I Nonstop. Du skal få høre On The Radio, mens Trond Granlund og Paul Flåta rett etter den skal få ta seg siste biten fram mot helslaget med lav sole. Men først nå altså, Donna Summer.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr et tap for hjelpeorganisasjonen på rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Folkehjelpen sier nei er at USA krever at de skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det forteller generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen. Men det blir konsekvenser av den tapte pengesummen.
1: Her skal vi nå starte å stenge driften i land som Irak, Vietnam. Vi skal redusere i Laos og også i Kambodsja. Og det får betydning også for hovedkontoret vårt, fordi at vi har jo fått inntekter av dette, og må også redusere ganske betraktelig aktiviteten her på hovedkontoret i Oslo. Så dette har vært veldig dramatisk, men vi kunne som sagt ikke akseptere at amerikanerne her prøver å diktere hva vi som en global humanitær organisasjon faktisk skal gjøre. Det kunne vi ikke.
0: To menn fra Nordmøre er tiltalt for millionsalg av fisk som skal ha vært uegnet for menneskemat. Totalt er det snakk om 550 tonn til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget skal ha foregått fra 2018 til 2023. I samme periode er de tiltalt for å ha solgt flere hundre tonn oppdrettslaks med sår og skader til en tysk kunde. Saken skal gå for retten i januar neste år. Boligprisene steg med 2,1% i august, det viser tall fra Eiendom Norge. Det er en sterk vekst sammenlignet med en historisk svak juli måned. I august tok det i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig, mot 62 dager i juli. Og noen steder har utviklingen vært bedre enn andre, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: Jeg tror vi kan si at det stedet som har aller sterkest boligmarked i Norge øyeblikket, det er Ålesund faktisk. Tromsø kommer like etter, Bergen kommer etter der igjen, og så har vi Stavanger. Så Vestlandet og Tromsø er en bra oppsummering.
0: Politiet innfører midlertidig indre grensekontroll fra i morgen og fram til 14. september. Det gir politiet mulighet til å hente inn mer informasjon enn de normalt kan. Og målet er å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre kong Haralds gravferd reiser inn til Norge. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at ski-VM i fremtiden skal arrangeres hyppigere. Det blir VM på ski i alle sesonger der det ikke blir OL. Ski-VM har frem til nå blitt arrangert i oddetalls år, senest i Trondheim i fjor. Det første verdensmesterskapet på ski i et partalls år skal avholdes i 2032. Henriette Stenersæter.

0: nations forena. Samina.
1: Terje Nilsen sang her Tango for en, rett før var det Donny Osmond som var innom Puppy Love, og du hører på Nonstop i NRK P1+. Her skal du få fin musikk fra inn- og utland i bøtter og spann, og det Fleetwood Mac som neste ut nå. Dreams heter låten.

The Dubliners hørte du her med sine innspill om 7 dødssynder, 7 deadly sins. Nå får du litt norsk igjen her I Nonstop. Svein Tang Hva syng Inger Pedersen.

riktige venner. Det var Håkon Banken som sang, mens det var Rita Ingebretsen og Helge Borglund som framførte Barnatro like før, eller Barnetro etter. Det var jo en norsk versjon der. Crosby, Stills & Nash tar neste etappe. Her skal du få høre Helplessly Hoping.

Charade. Her hørte du sangstemmen til Andy Williams. Vår herres klinkekule var det Anne-Grethe Preuss som sang. Og det nonstop I NRK P1 Plus du hører på. Akkurat nå står Anita Tallaug for tur. Du, og bare du, min.

Felicia Sanders og The Percy Faith Springs var det som sang og spilte for oss her. The Song from Moulin Rouge. Og før den var det James Taylor som framførte Carole King's You Got a Friend. Reidar Brendeland og Vestlandsfanden tar over nå. For livets glade gutter går solen aldri ned. Etter den blir det nyheter.

Dette er NRK Nyheter klokken 17. Falske bilder av kong Harald i sykesengen spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Haakon som gråter. Det er også bilder av Haakon som våker over kong Harald i sykesengen mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen.

0: Mer om saken kan du lese på nrk.no. Omtrent 3500 soldater fra Forsvaret skal bidra i Kong Haralds gravferd onsdag, det opplyste Forsvaret under et pressetreff i dag. Av disse skal omtrent 1900 stå oppstilt langs Bårens rute fra slottet til Oslo domkirke og videre til Akershus festning. Politiet er også godt forberedt til oppgaven med å ivareta sikkerheten rundt Kong Haralds gravferd. Det sier Tom Berger i Oslo politidistrikt.
1: Vi kan føle seg trygge på at vi har planlagt dette svært godt. Vi har mange synlige ressurser til stede, men vi har også en hel del usynlige tiltak som er iverksatt, sånn at i sum så kan publikum føle seg trygge. Vi er godt vant med store arrangementer og offisielle besøk og statsbesøk her i byen. Men det er klart at dette er en ekstraordinært stor politioperasjon, og vi får hjelp fra politiet over hele landet, og vi er godt forberedt, så dette skal vi gjennomføre på en verdig og sikker måte.
0: Norske sykehus åpner for at også spedbarn kan donere organer. Frem til nå har de minste barna som har trengt slike operasjoner fått det i Norge, men organene har kommet fra spedbarn i utlandet. Foreldre som har mistet barna sine og ønsket å donere har ikke fått lov. At de nå får lov kan bli avgjørende for de aller minste som trenger et nytt hjerte, forteller Pia Brås, generalsekretær i Foreningen for hjertesyke barn.
2: Det er en håndfull med barn, men for disse barna så er det helt avgjørende. Det er den eneste muligheten, og vi synes jo at barn skal få samme behandlingsmuligheter som voksne. Barn som får et transplantert hjerte, de lever lenger enn voksne som får et transplantert hjerte. Mange av de lever veldig godt. Det kreves medisinsk kontinuerlig oppfølging, men her har barnet en stor gevinst av transplantasjon og kan leve et veldig godt barneliv og flere tiår deretter.
0: Bilister satte ny rekord i bompenger i fjor, viser tall hentet fra Statens vegvesen. I 2025 betalte bilister på norske veier 16,8 milliarder kroner i bompenger. Det er 1,4 milliarder kroner mer enn året før, opplyser NAF. Og NAF er kritiske til utviklingen hvor folk betaler enorme summer i bompenger, sier de til NTB. Henriette Stenersæter.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Paul og Charlie. To kompiser som altså født i 1946. Sang seg til seier for Irland i Eurovision Song Contest i 1994 med denne sangen Rock and Roll Kids. Som handler jo da om minner og forventninger til hva livet skulle bli da de var rock and roll kids på 60-tallet. Og det som kanskje bare ble med drømmen og hvordan musikken for alltid ble en trøst, men at livet likevel innhentet dem. Paul Harrington og Charlie McGergen, altså, fra 1994. Velkommen til Jukebox, Hanne Hoftun her. Og det er jo tydelig at den tida vi er inne i akkurat nå berører oss, og den berører dere som hører på Jukebox. Det setter jo i gang tankene da, litt sånn på eget liv, og kanskje også noen refleksjoner om mennesker vi er glad i, de som vi kanskje har mistet på veien, men også de som er her fremdeles. Flere av dere sier nemlig at det er noe som er viktig, og det er kjærlighet. Og noen av dere deler lange historier, og andre vil bare dele musikk. Og så er det de av dere som kommenterer musikken vi spiller, at den, ja, er den litt mer stillferdig enn til vanlig, og det kan jo absolutt hende. For det er jo i stor grad dere som velger musikken nå, og da er vi vel alle litt mer stillferdige og ettertenksomme, kanskje? Og vi har altså så mye vakker musikk foran oss i disse to timene. Noen har dere kanskje også nylig hørt, for det er noen sanger som dere har lyst til å høre på nytt. Vi starter med dronning Sonjas navnesøster, som holder til i Balsfjord. Og denne Sonja forteller at kong Harald og dronning Sonja var på besøk der i juni i fjor. 11. juni, for å være helt eksakt, i 2025. Og hun forteller altså at arbeidsplassen hennes gjennom et langt yrkesliv, Balsfjord Ysteri, Storsteinnes, nå altså Tine Meieriet, Storsteinnes, de feiret 100-årsjubileum samtidig. Og de som da var pensjonister, de var så heldige å få lov til å bli invitert da kongen og dronningen kom dit. Det var en flott opplevelse, skriver Sonja. Jeg glemmer det ikke, det var jo altså så artig. Selv om vi ikke kom på mer enn sånn litt avstand, så var det veldig, veldig gode minner. Ønsket er å kunne jeg skrive.

Og kunne jeg skrive, dette var jo da søskenflokken Bremnes, Lars, Kari og Ola. Og det var altså dronning Sonjas navnesøster I Balsfjord som ville høre denne. Og fra Balsfjord så skal vi til Eva I Bergen. Hun forteller at I tida nå så har det vært rundt 18 grader og litt overskyet, og hun tenker jo at det en melodi som passer I denne tida her. En litt rare tida kaller Eva det for. Hun hilser jo samtidig til oss alle sammen og vil høre en melodi av gruppa Pussycat, My Broken Souvenirs.

Ja, her, det Else Grete som ringer. Da kong Olav døde, arbeidet jeg på Gaustad sykehus. Vi hadde en minnestund i kirken, og da sa presten at når vi nå minnes kongen og føler oss triste og feller tårer, er det nok også fordi vi blir minnet om andre mennesker som har gått bort. Jeg var veldig glad i kong Harald, og jeg tenkte mye på han da han lå på sykehuset og i dagene etterpå. Jeg hadde to yngre brødre, nå er begge døde. Derfor tenker jeg så mye på prinsesse Astrid, hun har også mistet lillebroren sin nå. Da lillebroren min døde, var det min andre bror og jeg som planla begravelsen. Vi laget en CD som ble spilt i kirken før selve begravelsen begynte. Den morgen kong Harald døde, slo jeg på P1 Plus som vanlig. Da forsto jeg først at kongen ikke var død. Men plutselig ble en melodi avbrutt, og så kom en liten fugl av vann. Akkurat denne melodien var det broren min foreslo at vi skulle spille i begravelsen. Det har vært så godt å være vitne til alle menneskene som har samlet seg for å minnes kong Harald. Det har vært en stor trøst. Da håper jeg, og det tror jeg, at kong Håkon også blir en veldig god konge.

løpet av døgnet gå inn I radioappen til NRK. Der søker du opp jukebox, og så det en sånn liten knapp, kan man si det. En sånn liten, en sånn, hvor det står I hvert fall, send en liten melding til oss. Så det kan du gjøre. Ellers så kan du gå inn og sende en, legge ned en beskjed på telefonsvareren vår. Flere av dere gjør jo også det, så det mange telefonsvarere å gå igjennom der. 23 04 11 11 nummeret hvis du har lyst til å ringe til oss. Og hvis du har mer på hjertet enn det du får skriblet ned I en melding I en app, så kan du også lage et brev som du kan sende I e-post til jukebox@nrk.no. Øyvind skriver at han for 50 år siden hadde førstegangstjenesten I forsvaret. Øyvind skriver at det var et år jeg lærte mye godt om meg selv og om det å ha gode medspillere. Og nå har vi akkurat ønsket gutten vår lykke til på samme turen. Han 20 år og på god vei til å bli en skikkelig voksen kar. Han har også god ballast fra en trygg oppvekst, og det hjelper jo på. Og moren hans og jeg, vi satt en dag I bilen og hørte på siste plata til Mathias Kalvatsvik. Livet heter den CD-en, skriver Øyvind. Og plutselig så dukket det opp en melodi som heter Englevakt. Og den traff oss begge to, og da kom følelsene. Det kom en tåre I øyekroken til oss begge. Jeg har så lyst til å dele denne, skriver Øyvind, med resten av jukeboksgjengen.

Mathias Kalvatsvik var dette, og englevakt til Øyvind altså. En trofast lytter I hovedstaden vil høre et lite musikkstykke. Og dette musikkstykket her fikk vi digitalisert, jeg lurer på om det var I fjor, eller om det var nå litt tidligere på vårparten. Det var kollega Åse Lundan som kom til meg og sa, vi har funnet et lite musikkstykke som heter «En prins født», som ble komponert og utgitt I forbindelse med kongelig fødsel, og det var altså da prins Harald, senere kong Harald, og dette var altså da I februar 1937. Og denne trofaste lytteren I hovedstaden vil gjerne høre det stykket på nytt. Jeg synes det passer nå, skriver vedkommende. Og her altså «En prins født» med Lindis ensemble.

Åh, det fin knittring her, og det jo altså så rørende å spille denne nå. En prins født, Lindis Ensemble, komponert av Jolly Kramer Johansen. Og den ble altså komponert og utgitt i forbindelse med kongelig fødsel i 1937, i februar 1937, til prins Harald da, senere kong

Hallo, tjuvboksen. Det er Øyvind fra Bergen sør. Da jeg for en del år tilbake var innom Stavanger og arrangementet Tall Ships Races, fikk jeg fra scenen høre sang av det norske sjømannskor. I sangen Rio Grande, Rio Grande, følger vi så gjerne shantymannens kommandorop til vinden. Bles, vi lenges etter Lindesnes. Takk om jukeboks gir oss denne Rio Grande.

Lille vakre Anna, signert Finn Kalvik, fikk du etter det norske sjømannskor som sang om Rio Grande. Det var Øyvind fra Bergen som var på 12 ship races, og før det så var det også litt maritimt Stranger on the Shore med Acker Bilk. Jeg sa jo det innledningsvis at mange av dere kommenterer at det som er viktig, det er jo kjærligheten. Så vi inne nå i et lite bryllupshjørne her i Jukebox. Laila skriver, denne uka så har foreldrene mine 52 års bryllupsdag. Og i hele oppveksten så spilte mamma alltid seremonien fra bryllupsdagen deres, som de hadde på kassett. Når jeg og broren min kom hjem fra skolen, så sto mamma alltid ved komfyren og laget middag. Og mens hun lagde mat, så hørte hun altså på denne seremonien på kassett. Derfor så har jeg veldig lyst, skriver Laila, til å høre nettopp Mendelssohns brudemarsj. Denne gir meg altså så gode minner fra bryllupsdagen til foreldrene mine i oppveksten.

kanskje flere som har gått opp kirkegangen eller ned kirkegangen til denne. Det altså bryllupsmarsjen fra en midtsommernattsdrøm. Ja. Og jeg sa jo det, vi inne i bryllupshjørnet nå. Det nemlig Kirsten i Stavanger som har bryllupsdag denne uka, og det har hun med sin beste venn og kjæreste gjennom 53 år altså, 53 års bryllupsdag med Per. Musikkønske for å feire kjærligheten, det Bjarte Hjelmelands tolkning av Bob Dylan.

hei, Mats. Det Rolf Brandt i Egerhordal som ringer. Når jeg var 14 år gammel, så sto jeg på brygga i rådhuset og ventet på kongfamilien som skulle komme hjem. Og blant annet så kom det der en ung gutt i grå frakk og skyggelue. Og jeg ble så betatt av denne kjekke unge gutten. Så jeg fulgte med ham i godt og vondt i år etter år. Da han gikk på danseskole, da han kjørte rattkjelke i Slottsparken, da han var på skolen, og ikke minst da han trapp Sonja. Og det var 9 år som jeg fulgte med ham i angst og spenning. Men det løste seg jo godt til slutt. Og hvilken konge og hvilken dronning har jeg hatt i alle disse årene, som har gledet meg nesten hver dag med sin væremåte. Jeg kommer også til å tenke på Olavsson hadde de 9 årene da han ventet på svaret om Sonja. Og da vil jeg gjerne høre Gerd Otto sang. Takk skal du ha.

Tusen takk, Rolf. Jeg regnet litt på det. Du må jo være I midten av 90-årene. Siden du da var 14 år gammel, da du så daværende prins Harald for aller første gang, og ble altså så betatt av denne flotte unge prinsen, og fulgte han gjennom livet, gjennom alle disse små episodene som du beskrev så fint I telefonsvareren her. Du hadde ringt telefonsvareren vår på 23 04 11 11, ønsket å høre Gerd og Otto, passet jo fint I dette 9-årige forholdet før det ble offentlig kjent da, en grønnmalt benk. Og før det, Bjarte Hjelmeland, fordi jeg elsker deg.

Det vel gruppa The Drugs som hadde originalen her. Wet, wet, wet sang her, altså Love is All Around. Og det var vel da denne utgivelsen til den filmen. Med Hugh Grant, blant annet da fire bryllup og en gravferd. Og før det, You Are My Sunshine med Ray Charles. Så her har vi hatt et lite sånn kjærlighetshjørne med brylluper og kjærlighet som blant oss alle. Margit fra Bekkestua skriver «Kjære Jukebox, jeg har sagt det før, det finnes ingen bedre kanal for meg enn P1 Plus og spesielt Jukebox. Uansett hva dere spiller, så minner melodiene meg om noe som jeg har opplevd. I går så var det Freddie Quinns Seaman. Den har jeg hørt en gang før, da jeg umiddelbart tilbake som skolebarn i Schweiz. Og så det California Blue med Roy Orbison. Og etter den melodien så gymmer vi her på ringhøyden hver dag. Og så har vi fantastiske Lars. En glede å høre på han. Og han nevnte en gang at han hadde fått mye blod fra blodgivere, og da tenkte jeg på min sønn Lars, som snart 49, og som ikke kunne vente til han var gammel nok til selv å bli blodgiver. Jeg blir veldig glad hver gang jeg hører italiensk, spansk og tysk i jukebox. Og siden jeg også har jobbet i Grekenland, så kunne jeg tenke meg å høre en gresk sang. Hilser altså Margit fra Bekkestua.

Hei, Ufoks, det er Åke Tromsen fra Lillesand. Han blir nedtrykt og lei seg når vi mistet vår kjære folkekonge, kong Harald. Han hadde så mange interesser, og han brydde seg om så mange mennesker. Men han var også glad i hobbyer. Jeg tenker ikke minst på seilinga. Og da synes jeg Hildringstimen med Erik By måtte passe i så hensyn.

Ja, til seilekongen. Harald, det var Åke som hadde ønsket denne hildringsteamen med Erik By. Og så før det så var det jo blant annet Thanasis Moralitis og Mikis Theodorakis som var dirigent med Margarita Margaro. Ser jeg riktig? Margaro, ja. Vi skal holde oss litt sånn ute på havet. Vi skal seile sammen med The Platters. Her Red Sails in the Sunset.

Hei, Ubox. Jeg vil fortelle en historie fra min ungdom som plateselger i en radioforretning på en forstad utenfor Bergen. En dag kom der inn en fin frue, pelskledd, med fin hatt, muligens var det noe stesj oppi hatten, lukter enten 4711 eller Chanel, og lurte på om vi hadde en plate med Brahms. Og ung som jeg var, hadde jeg aldri hørt om Brahms. Så da var det bare å spørre hvilken kategorisjanger dette var. Om det var Beatles eller Stones, altså popplater, eller om det var Åge Samuelsen sin sangkategori. For det visste jeg at vi hadde en god del plater med. Og at hun da trengte å fortelle meg hvilken musikk det var som denne Brahms spilte. Men kjerringen bråsnudde på hæla, satte nesen i sky og forsvant ut av døren, og jeg så henne aldri mer igjen. Og jeg hadde vel aldri hørt om Brahms, og gikk opp i platebaren og så jo da det var noen plater med Brahms, og satt inn og på og spilte, men det var jo ikke min i kategori. Men jeg kunne tenke meg å høre en sang med et annet orkester som begynner på B, nemlig The Beatles. Og I Want to Hold Your Hand, men denne gangen på tysk. De var jo og spilte veldig mye i Tyskland før de ble populære.

Kom, gib mir deine hand. Det bare en person som har jobbet I platebutikk som ønsker seg dette her. Veldig morsom historie, Thor. Som altså hadde en kunde I butikken, og som ja, feilet stort der, men I senere tid lærte seg da forskjellen på Beatles og Brahms. Før det, Espen Lind og Herborg Kråkevik sang en oversettelse av Marit Larsens melodi, When the Morning Comes, som altså fikk titelen Når dagen gryr, og denne ble da første gang fremført I Hver gang vi møtes, programmet på TV2, hvor kjente artister gjør coverversjoner av hverandres melodier. Vi lar oss påvirke av det som skjer om dagen, og vi tenker jo kanskje på våre egne kjære som har gått bort. Og vi skal ikke spille Brahms, vi skal spille Bach nå, og det det Ottar som vil, for han skriver I november 1989, så døde min kjære farfar. Og jeg minnes et musikkstykke I den begravelsen som gjorde sterkt inntrykk på meg. Siciliano av Bach. Jeg har raskt fått hjelp her av kollega Åse Lundan, som foreslo denne versjonen her, Ottar. Det altså sonat I S-dur, andre sats, Siciliano her, av Alexandre Tarot.

Hei, Jukebox. Det er Thea som bor i Tønsberg. For en uke siden var jeg i en begravelse til en tidligere nabo. Vi ble kjent med hverandre rundt 1970.

60-tallet, og vi ble veldig gode naboer. I kirken så var det en dame som sang. Det var flere fine sanger som jeg kjente fra før, men det var en som jeg ikke hadde hørt, og den var så nydelig. Den het «Jeg vet du er borte». Hvis jeg kunne få høre den, ville jeg bli veldig glad.

Da var vi I begravelse gjennom to melodier her. Her sist var det Thea I Tønsberg som var I en begravelse til en god nabo og hørte denne fine sangen her. Emilie Hollow var det som fremførte denne. Det var jo da opprinnelig en melodi av Ole Ivars, som da skrevet av William Kristoffersen, og første gang fremført da av Emilie Hollow da I samme program som Espen Lind og Herborg Kråkvik I sted, I hver gang vi møtes I 2024. Dette jo et program som fremskaper så, eller som skaper så mange fine versjoner av allerede kjente melodier, og som dere der ute setter stor pris på. Her Bjøre Haaland nå. Hei, gamle landevei.

Du skal utboks. Nå er det Arne som tenkte å sende en melodi som hadde passet bra til Kong Harald. I dag som det er defilering og tid for å si goodbye til dem som går forbi der, og så er det noen som ikke kan komme dit, og da tenkte jeg det passet fint med Andrea Bocelli og Sara Brightman med Time to Say Goodbye.

Time to say goodbye, Arne, som ønsket en passende sang til de som skal defilere forbi Kong Harald med en siste hilsen. Og før det så var det ettertenksomme melodien til Odd Nordstoga, Dagane, og Bjøre Haaland før det igjen med Hei, gamle landevei. Marianne lot seg inspirere av Thor, som fortalte om denne historien da han jobbet i fra platebutikk. Det har hun også gjort. Hun var da ung student og hadde lørdagsjobb bak disken, forteller hun, og det var altså en kunde som kom tilbake gang etter gang og ville ha anbefalinger etter at Marianne solgte ham en melodi og en plate av Frank Sinatra, som Marianne sier den passer jo veldig fint i og med at vi nå har bikket september. Her er Frank Sinatra.

for Get Me Never, sang Elvis her etter at du hadde hørt Mariannes forslag, I og med at vi nå inne I september. Frank Sinatra og September Song. Tusen hjertelig takk for at dere deler tanker og historier fra levd liv, og refleksjoner rundt dette med Kong Haralds bortgang. På fredag så blir det ikke noe dansbar fredag. Den venter vi med til etter Kong Haralds gravferd som finner sted, altså neste onsdag. Hvis du har lyst til å kontakte oss, så kan du gjøre det når som helst I løpet av døgnet I NRKs radioapp. Du søker opp jukeboks der og skriver eller trykker på send inn og din melding, eller så kan du sende en e-post til jukeboks@nrk.no. Telefonsvareren vår, den også alltid åpen, 23 04 11 11. Og så vit det, folkens, det godt å være sammen, og det du her I Jukebox på NRK P1+. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så avslutter jeg med Ulf Lundells Øppne landskap.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. KI-genererte bildekollasjer viser dronning Sonja og daværende kronprins Håkon som gråter. Det er også bilder av Håkon som våker over kong Harald i sykeseng mens han holder sin far i hånden. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt tror det er økonomiske motiv bak de KI-genererte bildene. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier Sivertsen. Og du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Russlands president Putin beskylder Norge for statsterrorisme fordi norske myndigheter har tatt det russiske skipet professor Molchanov i arrest på Svalbard. Russlands ambassadør i Norge sier de vil anke avgjørelsen og krever frigivelse av fartøyet. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har vært i møte med det russiske utenriksdepartementet. Hun understreket at norske myndigheter er opptatt av å finne praktiske løsninger og gjøre det vi kan for å hjelpe russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon på Svalbard. Sysselmester på Svalbard, Lars Fause, forklarer hvorfor han på vegne av Norge tok skipet i arrest.
1: Det er Nord-Troms og Senja tingrett som har truffet denne beslutningen, og det norske stat og sysselmesteren er overhodet ikke part i denne sivile saken. Min rolle har vært å være namsfogda, og egentlig budbringer og bringe den kjennelsen til vedkommende kaptein og forkynne den. Det var det oppdraget vi fikk. Professor Mulchanov har jo seilt til Svalbard i flere år da. Vi kjenner fartøyet godt, og det har ikke vært problemer med det av noen slag tidligere. Og det spørsmålet som var opptatt oss i dag, i tillegg til å informere media, det er at jeg vil at de her personene som på en måte er stranda i Barentsburg, som ikke kommer seg tilbake til Russland med professor Mulchanov, tas vare på en god måte. Og både i går og i dag så har jeg hatt dialog med ledelsen i Barentsburg om hvordan vi skal løse det spørsmålet. Den dialogen vil pågå også i dagene som kommer.
0: Sa sysselmester på Svalbard, Lars Fause. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere i den såkalte gåsonen fra midnatt, natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde, opplyser Oslo kommune. Flere områder i sentrum blir også stengt for biltrafikk og kollektivtransport. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er VN60 med Bård Osse på NRK P1+.

Kongen Elvis Presley fikk æren av å åpne denne utgaven av Ren 60 her i NRK P1 Plus med Good Luck Charm. Den mest populære platen i Norge i 1962. Og i denne første timen så skal det handle om nettopp de mest populære platene i Norge det året. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men kongen, han var virkelig konge i både Norge og USA, og faktisk også i Storbritannia. Hvis man går tilbake til gamle musikkaviser fra det tidlige 60-tallet, så er det nesten ikke en eneste utgave uten at det er et bilde, eller en notis, eller en nyhet om Elvis Presley. Og sånn var det også her i Norge, og det førte til at Elvis hadde ikke mindre enn 4 plater inne blant de 20 mest populære her til lands i 1962. En av disse var så populær at den også markerte seg på listen over de 20 mest populære i 1963, så den skal jeg vente med. Men jeg skal selvfølgelig gjøre plass til de 2 andre. Jeg startet programmet med Good Luck Charm, som hadde 11 uker på førsteplass, men She's Not You, den hadde faktisk 6 uker på førsteplass på VG-lista. Deretter kom King of the Whole Wide World, 3 uker på førsteplass.

King of the whole wide world med Elvis Presley. Ja, han var virkelig kongen av pop og rock tidlig på 60-tallet også, selv om mange mener at rocken døde med Elvis da han gikk inn i militæret i 1958. Jeg er nå en av de som er uenig i den teorien. Tre uker på første plass for denne sangen som var med i filmen Kid Galahad, og før den så hørte du også She's Not You, som hadde seks uker på første plass på VG-lista. Da skal vi til den mest populære svenske kvinnen i Norge i 1962. Det var Anita Lindblom, og dette var platen som hun lå sju uker på førsteplass med. Sånt er livet.

Sånt er livet, en plate som fremdeles tåler å bli spilt. Den lyder like frisk i dag som da den kom ut for ganske mange år siden. 20 uker på førsteplass på VG-lista i 1962 for Anita Lindblom. 4 uker ble det på Leroy Van Dyke, som hadde denne store slageren, Walk On By.

mest populære platene i Norge i 1962. Og da er det på tide å hente fram en norsk artist. Vi skal til Grüne Molvig, som lå 3 uker på førsteplass med denne platen. Det var du som sa nei.

Grüne Molvig hadde den mest populære norske platen i 1962, ifølge den store norske hitboka, forfattet av Tore Gilde. Det var du som sa nei. Og da skal vi svinge innom Melodi Grand Prix. Ikke hverken den norske eller internasjonale vinneren, men den som var publikumsvinneren, får jeg vel kanskje si. I hvert fall den platen som markerte seg best på hitlistene i Europa. Og den var det Conny Frobes som sang. Zwei kleine Italiener.

Det er sikkert mange som forbinder den melodien med Tina og Marina. Men dette var den tyske originalen med Conny Forbes, Zwei kleine Italiener. En plate som gjorde det så sterkt i Norge at den var blant de 10 mest populære platene i 1962. Og da skal vi til en som satt barnevakt for et låtskriverpar, Carole King og Jerry Goffin. Trengte noen til å passe på datteren sin, og Eva var den som meldte seg, og hun hadde faktisk også god sangstemme. Så låtskriverparet Carole King og Jerry Goffin, de komponerte The Locomotion og fikk Little Eva i studio. Og det resulterte i stor suksess.

The Locomotion, sunget av barnevakten Little Eva. Og da skal vi til en melodi som spilt inn av utallige artister, men dette vel den store hitversjonen av Roses Are Red. Og den ble sunget av Bobby Vinton.

0: Bobby Vinton sang Roses Are Red, en av de mest populære platene i Norge i 1962.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

0: Ed Boon noterte seg to plater blant de 20 mest populære i Norge i 1962. Dette var en av de, Johnny Will. Men enda mer populær var Speedy Gonzales, som var en av de tre mest populære platene i Norge med 6 uker på førsteplass. Nå har jeg lyst til å nevne en ting før jeg spiller Speedy Gonzales, og det er det at en rekke av de platene jeg spiller, de ble spilt inn på nytt av de samme artistene senere på 60-tallet, og faktisk også ut på 70-tallet. Så det hender av og til at det går an å ta feil. Forrige gang så tok jeg feil versjon av Zeman med Lolita. Denne gangen så er det kanskje noen som vil reagere på Speedy Gonzales, fordi at de kanskje er vant til en litt nyere innspilling av denne sangen. Men det jeg har hentet frem her, det er originalen fra 1962 med Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas.

Speedy Gonzales med Pat Boone, en av de tre mest populære platene i Norge i 1962. Det var ikke så mange norske artister som markerte seg blant de 20 mest populære platene, men vi fant i hvert fall Nora Brokstedt der, alle så nær som av Ingebjørg. En plate det svingte skikkelig av.

Nora Brogstedt noterte seg 5 uker på andre plass på VG-lista med Alle så nær som av Ingebjørg i 1962. Og da skal vi til den andre kongen in pop. Du har hørt den amerikanske, Elvis. Ja, han jo kongen over alle konger. Men på de britiske øya så tør jeg påstå at Cliff Richard, han var omtrent like royal, så vi kaller ham prinsen, tenker jeg. Han hadde 3 plater inne blant de 20 mest populære i Norge i 1962. Den ene av disse var også blant de mest populære året før, When the girl in your arms is the girl in your heart. Så den hopper vi over siden vi spilte den forrige gang. Vi går rett på de 2 andre, The Young Ones og I'm Looking Out the Window.

To strake suksesser for Cliff Richard i 1962, The Young Ones og I'm Looking Out the Window. Og to sterke slagere hadde også Jim Reeves det året. Adios, amigo, og You're the Only Good Thing.

You're the Only Good Thing med Jim Reeves var en av de mest populære platene i Norge i 1962, og det samme var Adios Amigos. Begge disse to platene noterte seg to uker på andre plass på VG-lista. Da skal vi danse litt. Vi skal høre både twist og rein rock'n'roll. Og nok en gang så nevner jeg at det finnes mange versjoner av disse to sangene jeg nå skal spille, men dette er originalene. Og vi begynner med Chubby Checker, Let's Twist Again.

Let's Dance oppfordret Chris Montez, og før den så var det Chubby Checker som ville tviste igjen. Vi skal runde av med to plater som ikke var blant de 20 mest populære i Norge i 1962, men som jeg likevel vil ta med, fordi at det er mange som har et sterkt forhold til både Jack Daly og The Monkees. Så nå skal vi høre No Earl, No Wien, No Drum med Jack Daly, og deretter The Monkees, stakkars store sterke karer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. Norsk Folkehjelp sier nei til pengestøtte fra USA. Det betyr at hjelpeorganisasjonen taper rundt 400 millioner kroner i året. Bakgrunnen for at Norsk Folkehjelp sier nei er at USA krever at Folkehjelpen skal slutte å jobbe for likestilling og mangfold. Det sier generalsekretær Raymond Johansen.
1: Det de forlanger at vi ikke skal jobbe med, det er rasisme, det er kvinnerelaterte spørsmål. Og selv om vi da har mottatt penger fra andre enn amerikanerne, så forlangte de at vi skulle slutte med det for å motta amerikanske penger. Og det kan ikke en organisasjon som Norsk Folkehjelp akseptere med de dramatiske konsekvensene det har for oss.
0: Minst 65 000 mennesker mangler nå rent drikkevann, og flere enn 22 000 barn har behov for beskyttelse etter flomkatastrofen i Nepal, sier FN. Reporter Ole Reinert Omvik er i Kathmandu og har snakket med myndigheter og pårørende.
2: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffere hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Så har reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu. Store deler av Oslo sentrum blir stengt for bruk av elsparkesykler i forbindelse med kong Haralds gravferd 9. september. Elsparkesykler fra firmaene Ryde, Bolt og Voi vil ikke fungere.

0: i den såkalte gåsonen fra midnatt natt til onsdag 9. september og fram til klokka 21. Stengingen av Oslo sentrum skjer i god tid før prosesjonene til og fra Oslo domkirke, fordi man skal rekke å rydde dem vekk, opplyser Oslo kommune. Flere områder blir stengt for biltrafikk og kollektivtransport i sentrum av hovedstaden. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære.
1: Dette er Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Frank Sinatra og hans datter Nancy var den første duoen bestående av en far og datter som nådde førsteplass på singellistene verden over. Og det skjedde med duetten Something Stupid, som for øvrig fulgte hakk i hæl med listetoppere som de to hadde hatt hver for seg. Så dette var med andre ord en dobbel historisk bragd. To soloartister som hadde hatt listetoppere gikk sammen og fikk en ny listetopper. Og med den platen så ønsker Bo Ose velkommen til episode 98 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til april 1967, og The Four Tops går inn på den amerikanske hitlisten med Bernadette. Sangen var komponert av den erfarne komponisttrioen Holland Dozier Holland, og mange år senere så avslørte de hvorfor sangen fikk titelen Bernadette. Det var fordi alle tre hadde hatt kjærester som hadde hatt navnet Bernadette.

Bernadette med The Four Tops nådde fjerdeplass i USA, åttendeplass i Storbritannia. Og da skal vi til en gruppe som hadde en eneste topp 10-slager, men som slett ikke en såkalt one-hit wonder av den grunn. The Five Americans. Gruppen noterte seg fire ganger på Amerikas topp 40, og den platen som nådde høyest var Western Union. En kjærlighetssang, og samtidig en hyllest til telegrafister, komplett med etterligning av morsesignaler. Og ideen til å lage en sang om morsesignaler, eller med, rettere sagt, kom fra gitaristen som en dag i øvingslokalet satt og spilte på gitaren som om det var morsesignaler. Og dermed så bestemte de seg for å lage en sang basert på denne gitarfiguren. Og hvis du lurer på hvilket morsetegn som blir spilt, så er det en mellomting av tallene 6 og 7. Men platen gikk til nummer 5.

Western Union med The Five Americans nådde femteplass i USA. Og da skal vi til den amerikanske country and western-listen datert 1. april 1967. En ny plate ligger på førsteplass, til stor overraskelse for artisten selv. George Jones har nemlig bare spilt inn Walk Through This World With Me for å slippe mer mas fra sin manager. Først litt om sangen. Den var komponert i 1963 av to kvinner. Den ene var lærer, og den andre var bankfunksjonær. Manageren til George Jones fikk høre denne sangen og maste på ham i 3 år før Jones ga etter. Og i mellomtiden så hadde en annen artist spilt inn sangen. Han het Lowell Nipp, men fikk ingen suksess med Walk Through This World With Me. Noe som bare forsterket George Jones sin negative holdning til sangen. Stor var derfor overraskelsen da platen gikk til topps. Manageren var sikkert den som jublet høyest.

på Cashbox i USA. Som tidligere nevnt i denne serien, så måtte hjernen bak The Monkees, Don Kirshner, inngå en liten handel med Neil Diamond for at gruppen skulle få spille inn og gi ut I'm a Believer. Og denne handelen gikk ut på at også den neste singelen til The Monkees skulle være en komposisjon av Neil Diamond. Således var det at oppfølgeren ble A Little Bit Me, A Little Bit You. Alle visste at denne ikke var på langt nær like god som I'm a Believer, men det ble gode listeplasseringer likevel. Baksiden av medaljen var at Don Kirshner fikk sparken, mens platen klatret oppover hitlistene verden over.

A Little Bit Me, A Little Bit You med The Monkees. En plate som gikk til tredje plass i Storbritannia og Norge. Andre plass i USA. Men på Cashbox-listen i USA så gikk den helt opp til nummer én. Men vi skal tilbake til VG-lista. 12. april 1967 var det klart for The Pussycats, og en innspilling som var den første rockelåten med munnharpe. The Craftsman. Det var gruppens gitarrist Trond Graff som komponerte sangen, og ifølge forfatter Per Christian Olsen så lot Graff seg inspirere av en innbrudstyv han hadde møtt i Stockholm. Denne innbrudstyven hadde en så charmerende utstråling at Trond Graff bestemte seg for å skrive en sang om han.

The Pussycats nådde 8. plass på VG-lista med The Craftsman. Slagapparaten til Manfred Mann fortsatte i 1967 med Ha Ha Said The Clown. Men gruppen var ikke alene om å spille inn denne sangen. Tro det eller ei. Men den ble også spilt inn av The Yardbirds, med Jimmy Page på gitar. Men The Yardbirds kom for sent ut på markedet med sin versjon av Ha Ha Said The Clown, og tapte kappløpet mot Manfred Mann på hitlistene.

Manfred Mann gikk til topps i Norge med Ha-ha, said the clown, nådde fjerdeplass i Storbritannia. The Everly Brothers ga ut en av sine beste plater på tampen av 1965. It's All Over, komponert av storebror Don Everly. Men platen gikk ikke inn på de amerikanske hitlistene, og da valgte brødrenes plateselskap å ikke gi platen ut i Storbritannia. Redningsmannen ble Cliff Richard, som et år senere bestemte seg for å ikke bare spille sangen inn, men også gi den ut på single. Og det var ingen tvil om at It's All Over passet perfekt for den britiske artisten.

0: It's All Over med Cliff Richard nådde 9. plass i Storbritannia.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette episode 98 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, der vi spiller alle platene som nådde topp 10 i USA, Storbritannia og Norge i kronologisk rekkefølge. Og vi nå kommet til den amerikanske hitlisten datert 15. april 1967. Martha and the Vandellas når 10. plassen med Jimmy Mac.

Jimmy Mac med Martha and the Vandellas nådde 10. plass på Billboard-listen i USA og gikk helt opp til 6. på Cashbox-listen. Og da er det klart for listedebuten til en legendarisk artist, Aretha Franklin, som hadde gitt ut et dusin LP'er over en 6-årsperiode før hun endelig fikk sitt velfortjente gjennombrudd med I Never Loved a Man The Way I Love You. Og det som var den avgjørende grunnen til gjennombruddet var at hennes nye plateselskap, Atlantic Records, lot henne få frie tøyler i studio. De hadde bare ett ønske, at Aretha Franklin skulle være seg selv. I Never Loved a Man ble innspilt i løpet av 2 timer med Aretha selv ved pianoet. Og stemningen i studio var euforisk da produsenten Jerry Wexler etterpå spilte av det ferdige resultatet.

Aretha Franklin sang seg opp til 9. plass i USA med I Never Loved a Man The Way I Love You. Jimi Hendrix slo igjennom med Hey Joe, og det ble stilt store forventninger til oppfølgerplaten. Ikke minst fordi den amerikanske gitaristen nå skulle vise hva han var god for som komponist. Ville han klare å overbevise også med eget materiale? Og ja da, i aller høyeste grad. Purple Haze ble komponert i en garderobe i London like før en opptreden andre juledag 1966, og innspilt måneden etter. Jimi Hendrix leverte sitt første psykedeliske mesterverk.

Purple Haze med The Jimi Hendrix Experience nådde 3. plass i Storbritannia, 7. plass i Norge. Cat Stevens var i 1967 i ferd med å bli den heteste soloartisten på de britiske øyer. Og han hadde store ambisjoner. En av planene til Cat Stevens var å skrive en musical der handlingen skulle ta utgangspunkt i livet til Billy the Kid, den kjente revolvermannen fra Det ville Vesten. Men Cat Stevens ombestemte seg og komprimerte ideen ned til en enkeltstående låt, I'm Gonna Get Me a Gun.

I'm Gonna Get Me A Gun var ment å være en del av en musical om Billy the Kid, men Cat Stevens ombestemte seg og sendte sangen ut som en selvstendig single, og han nådde sjetteplass i Storbritannia med denne sangen. Otis Redding var mer enn en suveren soul-sanger. Han var også talentspeider, komponist og produsent. Og en av artistene han oppdaget var en ung mann ved navn Arthur Conley. Sammen laget de en hyllest til noen av soulmusikkens mannlige artister, og de kalte den Sweet Soul Music. Utgangspunktet var en sang av Sam Cooke som hadde titelen Yeah Man, og så koblet de dette med et fremtredende parti av blåsere som var kopiert fra TV-serien The Magnificent Seven. Som sagt, flere artister ble nevnt i teksten, i alt 4 soloartister og en duo. Hør godt etter, så får du med deg alle 5.

Sweet Soul Music med Arthur Conley. 7. plass i Storbritannia, 2. plass i USA. I Can Hear The Grass Grow var den andre utgivelsen til The Move, og den andre strake hitten til bandet fra Birmingham. Låtskriveren Roy Wood hadde fått ideen til titelen fra et leserbrev i et magasin for naturister. Brevet var fra en kvinne som skrev at der hun bodde var det så stille og kjedelig at hun formelig kunne høre gresset gro. Mer skulle det ikke til for å lage en liten popklassiker.

0: I Can Hear The Grass Grow med The Move klatret helt opp til femteplass I Storbritannia.
1: Dette Topp 10 komplett fra 60-tallet. En serie der vi spiller hver eneste plate som nådde topp 10, enten I Storbritannia, USA eller Norge, fra januar 1960 til desember 1969. I tillegg tar vi med de platene som topper de amerikanske listene innenfor country, rhythm and blues og easy listening. Og programleder I serien Bård Ose.

Vi skal runde av episode 98 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet med en sang som opprinnelig var tema i en film, The Happening, komponert av Frank DeVol. Berry Gordy, sjefen for Motown Records, likte denne melodien så godt at han ba trioen Holland Does Your Holland om å skrive en tekst som kunne passe til The Supremes. Og det ble en ny listetopper for den populære trioen, men samtidig en bittersøt suksess. Dette var nemlig den siste listetopperen som Florence Ballard fikk være med på. Da platen The Happening lå på førsteplass, så hadde hun allerede fått sparken fra The Supremes. Og dermed er det slutt på episode 98 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. KI genererte bilder av kong Harald i sykeseng og falske bilder og sitater av kongefamilien har den siste uka blitt spredt i rekordfart i sosiale medier. I dag avslørte NRK-journalister at klikkfabrikker i Vietnam står bak. Spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt kaller det en milliardindustri.
1: Det er utrolig mye penger å tjene på det vi kaller clickbait og ragebait-innhold, som vekker mye engasjement. Det er ingen tvil om at dette er en multimilliardindustri.
2: Men hvem i all verden er det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenkes til at det er vietnamesiske eiere som står bak det.
1: Det er ikke overraskende. Det er noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam er et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Vi hørte også NRK-journalistene Fredrik Kampevold og Truls Skram Lere, og reporter var Tormod Strand. I Moskva ble Norges ambassadør til Russland kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter at Norge tok arrest i forskningsskipet professor Molchanov på Svalbard i går. Russiske myndigheter overleverte en formell protest på at skipet ble tatt i beslag og i den russiske gruvebyen Barentsburg på Svalbard. Ambassadør Heidi Olufsen forklarte at beslaget er en sivilrettslig sak mellom en privat part og Russland med utspring i en voldgiftsdom fra Haag i 2023. To menn fra Nordmøre er tiltalt for å ha solgt oppdrettslaks som var for dårlig til å spise. Salg av selvdød fisk var det mest alvorlige forholdet, sier politiadvokat Christian Johansen i Økokrim. De to tiltalte skal ha solgt over 550 tonn dårlig eller umerket oppdrettslaks til kunder i inn- og utland, med en verdi på over 23 millioner kroner. Salget av dårlig fisk ga selskapet en urettmessig utbytte på 28 millioner kroner. Stortinget kan bli rammet av streik, og partene er nå hos riksmekler for å forsøke å finne en løsning. Meklingsfristen er satt til midnatt. Hvis partene ikke kommer til enighet, går 42 ansatte på Stortinget ut i streik. En eventuell streik kan i verste fall føre til full stans i Stortingets arbeid. Det mekles mellom arbeidstakerorganisasjonene Unio, YS, Norsk Tjenestemannslag og Parat, og Stortingets administrasjon. NRK Nyheter, Harald.

drøm om du kan. Sov søtt i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledte grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. En mann i 20-årene døde i en MC-ulykke på E16 i Ringerike i kveld. Ulykken skjedde på Eggemoveien nord for Hønefoss. De pårørende er varslet, og E16 er stengt i begge retninger og vil forbli stengt i flere timer, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane.
1: Tida mottok klokka 19.15 melding om trafikkulykke på E16 her på Eggemoen. Det har vært en singelulykke med motorsykkel. Ikke noen grunn til å tro at andre kjøretøy er involvert. Det ble drevet med gjennomflyving i god stund, men førerne til slutt er dessverre erklært omkomne på stedet her.
0: Norges ambassadør til Russland ble ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland innkalte Norges ambassadør til Russland etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard.
2: I går cirka klokka 11:30 så gikk da politiet og tolk ombord og forkynte da den kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett for kaptein.
3: Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Piratvirksomhet, sier russisk UD. Statsterrorisme, sier Putin. Samtidig reiser spørsmålet seg om norske myndigheter har lov til å beslaglegge skipet.
4: Så når et utenlandsk fartøy befinner seg i havna til en annen stat, så er den utgangspunktet under havnestaten eller kyststatens fulle myndighet. Og så er det muligheter da, at hvis det er et statsskip, at det har immunitet slik at havna eller kyststaten ikke kan utøve myndighet.
0: Sa professor i havrett Tor Henriksen ved Norges arktiske universitet. Vi hørte også sysselmester Lars Fause, og reporter var Eirik Hindsveen. Falske bilder av kong Harald i sykeseng er i flere dager blitt spredt i sosiale medier. Ifølge NRK kommer store mengder falske nyheter og KI-genererte bilder fra klikkfabrikker i Vietnam. I NRK Dagsrevyen sa just professor Anine Kjærulf at det er vanskelig og juridisk å stanse slik spredning på internett.
5: Hva som skyldes disse spredningene i sosiale medier, vet ikke jeg. Mitt inntrykk var at tiltroen til at kongen allerede var død på et tidspunkt lenge før han åpenbart var død, spredte seg langt inn i sentrale medieredaksjoner, sentrale kulturinstitusjoner, deler av forsvaret, akademia, andre steder, som i alle fall overfor meg ga uttrykk for at de hadde ganske sikker informasjon om dette. Inntil vi forstår hva det er som gjør at vi så lett lar oss bevege av denne type rykter når vi har lyst til å få bekreftet noe vi alle er veldig opptatt av, så kommer vi ikke til å klare å motstå denne formen for påvirkning.
0: Og det sa jusprofessor Anine Kjærulf. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

Rusasylet er neste ut her i NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Arkansas, Mississippi, Louisiana.

0: Velkommen til høstsesongens første bluesasyl. Eller skal vi være så frimodige og kalle det sensommerens første bluesasyl? Jeg har lyst til å holde på sommeren litt grann til, og sommerferiens bekymringsløshet. Vi skal høre Slim Gaylord og hans Middle Europeans. Han har ikke noe problemer med det å skrive tekster, for har du skrivesperre, vel, bare dra til en armensk restaurant, hent menyen og syng menyen på nettopp denne restauranten. Det gjorde Slim Gaylord. Låten heter Yip Rock Heresy. Alt matretter.
1: Yip Rock Heresy. Kibiseni ekibiba lahamish your mac vaute yep rock harisi lahamish we lahamish vaute lahamish runimo yep rock harisi kibiseni ekibiba lahamish your vaute yep rock harisi vautimo kibiseni kibise vaute kibise vaute Masare ba urune yapra harise kibiseni ekibiba allah misho makbate yapra harise allah misho vuti allah misho rini allah misho vuti allah

0: Paris. Gibi seni ekibide en lahmiş yemek vantı yeprak. Paris. Lahmiş ve chili and tomato sauce vantı. Paris. Gibi seni ekibide en lahmiş yemek vantı yeprak. Paris. Lahm ek bodimo. Kibisini, kibisi vauti, kibisi ruti, kibisi lamaruni, upo vuti, laho votimo, supo vutimo ka, a little spice o mag vosi, yaprak, harise, kibisini, a kibiba, and laho misha mag vuti, yaprak, harise.
1: Ja, det var mange gode matretter der, regner jeg med. Skal ikke påstå at jeg skjønte så veldig mye, men min skarve armensk kunnskap når det gjelder språk, et par ord jeg fikk med meg, det tror jeg supper, rett og slett. Og da det sannsynligvis også supper inkludert I denne menyen som Slim Gaylord listet opp for oss. Når det gjelder supper på restaurant, det viktig å ikke ha noe edderkopp I suppa. Det hender for Buster Benton, Spider in my stew.

Buster Benton og Spider in my stew. Og da, mine venner, da nærmer vi oss kveldens tema. Det dreier seg om insekter. Nå jo ikke dette dyret som havnet opp I suppa til Buster Benton egentlig sånn vitenskapelig sett et insekt, men vi nærmer oss, og det et par insektarter jeg vil ta for meg i stort monn I løpet av denne lille timen. Insekter, kanskje det mest suksessrike av alle dyregrupper I evolusjonshistorien, de har klart seg bra, sliter litt nå om dagen, prøver å komme litt tilbake til akkurat det tema, men først og fremst så dreier det seg om insekter på godt og vondt. Og vi har vel kommet til den erkjennelsen at det først og fremst mye godt som følger med at vi har insektene rundt oss. Og det har blitt skrevet dikt, og det skrevet bøker om insekter, og det blitt skrevet sanger. Jeg hadde egentlig tenkt å spille Slim Harpo, men så viste det seg at Charlie Watts døde, trommeslageren I The Rolling Stones, og da det selvfølgelig helt naturlig å spille en låt der Charlie sitter på trommekrakken og spiller med The Rolling Stones, og de gjør en helt ypperlig versjon av Slim Harpos I'm a King Bee. Vi skal tilbake til 1964.

Det er samspillet mellom lukket hi-hat og skarptromma til Charlie Watts er ikke fint. Hele bandet er fint. Det skal sies, Charlie Watts var kanskje den kuleste av dem alle, mens de andre dro på byen og festa og løp etter kvinnfolk hvis det trengtes. Det var kanskje sjelden de trengte å løpe så mye, men Charlie han dro tilbake på hotellrommet. Han har selv fortalt at han har en hel bok, for han har tegnet alle hotellsengene han har sovet i. Det den største og fineste non-boka jeg vet om, skriver han. Det ganske nydelig. Altså, det en bok med alle hotellsengene. Han dro rett på hotellet. Han eide en enorm samling med Oldsmobiler, gamle biler, men lærte aldri selv å kjøre bil. Dette får bli vår lille hyllest til Charlie Watts. Han skrives opp og ned om i disse dager, og det også radioprogrammer som står på trappene, vet jeg, rundt omkring. Vi skal videre i insektverden, og jeg har lært meg fortelle at insekter over 80% av alle dyrearter vi kjenner til, altså over 80% av alle dyrearter som kjent for mennesket, denne leddyrgruppen som heter insekter. Så mange av dem finnes i forskjellige former. En som vi glad i, det bien, og den vi så glad i at den har blitt skrevet dikt om. Veldig mange, Kipling har skrevet, Emily Dickinson, til med Khalid Gibran har jo et lite kapittel om biene i sin Profeten. Og sangere har skrevet låter om det. Maddie Waters skrev Honey Bee.

Vi hadde rett og slett ikke klart oss uten insekter. På den prosaiske siden kan man si at til og med platebransjen hadde ikke klart seg, for denne musikken ble opprinnelig trykket på skjellak, og det bestod i stor grad av skallet til insekter. Så insektene til stede overalt, og bien jo hyllet for sin, hva skal vi si, sitt virke, det at den så arbeidsom og jobber og står i. Det gir grobunn for en type tekst som da handler om at man setter pris på at partneren virksom, men det kan bli litt for mye av det. Det synger blant annet Fontella Bass om. Låta en slags, hva skal vi si, svar til Muddy Waters Honeybee. Den heter Honeybee, men altså da sunget og skrevet av Fontella Bass.

Om vi setter pris på honning og bier og alt dette, så det en fetter som vi ikke så glad for når vi sitter ute på terrassen og spiser frokosten vår. Den heter veps, og veps kan være ganske plagsomt, og den kan være litt farlig faktisk. Vi skal nå noen år tilbake

0: Jonas Fjell, Terje Jensen.
1: Hallo. Ja,
0: hvordan går det med deg?
1: Det går ganske bra, tror jeg.
0: Ja?
1: Sånn rimelig greit. Jeg er jo på eldre ungdom nå.
0: Og du har blitt stukket på tunga?
1: Ja, det er lenge siden. Ja. Det var i yngre alder, men jeg fikk en veps i kjeften på en konsert i Drammen.
0: Ja. På torget?
1: Ja, på torget, ja. Det var seinsommer, og vi skulle åpne konserten med Nerven i min sang, heter den låta.
0: Ja, ikke nok, men det jo en helt nydelig kombinasjon av titlen Nerven i min sang, og så da blir skutt i tunga.
1: Og vepsen kom på første linje også, vet du.
0: Disse vepsene er jo, jeg lurer på om de er litt sinnssyke på slutten av sommeren,
1: ja. Ja, han var i hvert fall ute til meg i den ene der, og rett inn i kjeften, og så, jeg kom meg nesten gjennom låta, men vet du, det hovner opp inn der, så konsonantene forsvinner.
0: Altså, det som er så nydelig er hvordan du fortsetter å prate med publikum, når 99% av folk ville løpt til mamma og gjemt seg når noe sånt hadde skjedd. Men du prøver liksom å fortelle publikum hva som skjer. Har du en så ro?
1: Jeg er ikke redd for veps. Jeg er ikke allergisk heller. Det fant jeg ut da, for de sendte meg på sykehuset.
0: Ja, konserten ble avlyst og du havna på sykehus?
1: Ja, det var noe medisinsk personell ute blant publikum og som sa at du må dra rett på sykehuset.
0: Ja.
1: Så, men det var helt greit.
0: Ja.
1: Men det var jo det største som skjedde i verden.
0: Den dagen?
1: Den dagen. Ja, det sto i all verdens presse. Over hele verden sto det at jeg hadde blitt stikket i kjeften av meps.
0: Å, du verden. Så du hang litt rundt på sykehuset der, men tunga ble som den var. Men den ble ikke noe særlig større?
1: Ble større, ja. Men jeg fikk jo puste med det hovnet opp der, ja. Konsonantløs. Men det gikk fort over. Ja.
0: Men selve stikket, da, er ikke det ganske sjokkerende?
1: Ja, det er jo det. Det er jo det. Det er liksom ikke det vi venter.
0: Å, fy, det rakk
1: det. Ja, nei, det gikk greit. Det var gatelle.

Ja, jeg kommer ikke over I hvilken grad Jonas Fjell Terje Jensen utviste, hva skal vi si, overskudd og ro I denne situasjonen på torget I Drammen for en, kanskje det nærmer seg 10 år siden. Nervene I min sang, tekst Ole Paus, med musikk og sang Jonas Fjell Terje Jensen. Det var veps. Vi skal til et annet insekt som har plaget mennesker opp igjennom. Men den har, denne plagingen har også en annen side som litt, hva skal vi si, paradoksal. Vi skal hilse på en kar som ødela for bomullsdyrkingen I sørstaten I USA rundt århundreskiftet 1800-tallet, 1900-tallet, og dette pågikk utover på 20-tallet og til en viss grad inn på 30-tallet. Så kom det nok litt sånn DDT-aktige midler som tok kverken på den. Nå den visst på vei tilbake I Sør-Amerika, hvor den opprinnelig kom fra. Vi snakker om boll weevil, eller boll weevil, som noen kaller den. Det en litt sånn grå og størselig, ja, et insekt rett og slett, som da klorer seg fast og legger egg på bomullsplanten og kveler bomullsplantene. Mange skrev sanger om det, både svarte og hvite. Madame Ma Rainey gjorde sin Bo Weevil Blues.

Bo Weevil. Dette insektet var altså en katastrofe for næringslivet I sørstatene fra sent 1880-tall og godt inn på 1900-tallet. Det kom I bølger, og her kommer paradokset som jeg så vidt nevnte I sted. Faktum at Bo Weevil var en velsignelse for svarte landarbeidere. Det har blitt forsket på, og man finner statistikker for at antallet lynsjinger av afroamerikanere gikk ned I perioder der det var stor aktivitet blant Bo Weevils. Der hvor det var store problemer, da fikk svarte oppgaven om å rydde opp, og de jobbet, og de gjorde en god jobb. Det førte til at Ku Klux Klan faktisk gikk litt ned I antall I perioder hvor man trengte svart arbeidskraft for å holde denne, hva skal vi si, insektsepidemien nede. Sånn det, sånn henger alt sammen, og det underlig å finne ut av sånne tentakler og sånne spesifikke ting som setter da store bilder av den Jim Crow befengte kulturen I forskjellige farger og I relief, for å si det slik. Led Belly hadde sin versjon av sang om insektet. Han kalte insektet for Boll Weevil. Her kommer den.

ulike insekter har en slags symbolsk kraft I menneskelivet på forskjellige måter. Biene blir vel sett på som på en måte et symbol på kjærlighet. Og jeg tror faktisk ordet nektar gudenes drikk på gammel gresk. Helt på den andre siden så har du kakelakk eller cockroach som det symbol på, ja, blitt brukt symbolsk på noe vi ikke liker å tenke på ved menneskeheten, utryddelser og etnisk rensing. Men det jo også da et dyr som man helst ikke skal se på gulvet hjemme I stua si. Albert King synger om den.

just crawling all up and down my arm and on my leg. Open the door, baby. Let me in. Når det gjelder god blueslyrikk om insekter, så skal vi til veggdyret. Creepers Blues. Furry Lewis spilte inn dette i 1928, og teksten er et eller annet, det er en slags anvake. Er han våken, eller drømmer han? Han synger om at han våkner opp om morgenen, og det er full baluba, det er verdenskrig mellom ulike insektsarter, men det er altså da veggdyret som er det største trøblet. Creepers Blues.

0: done take all my money, now you wanna take my life.
1: Det jo mye, hva skal vi si, problematikk rundt insektsverden nå om dagen. De offer for klimaforandringer. Det nylig leste jeg at dette med bruk av LED-lys I gatebildet problematisk, fordi insektene tror der det lys, der det varme, så de legger eggene der, men LED-lys gir jo ikke noe varme, så det også et problem. Men nå prøver de å reparere det ved å da legge en sånt filter rundt slik at det ikke lar seg gjøre å legge egg I disse LED-lysene. Man hele tiden innforstått med problemet, og så prøver man å løse det. Det vel slik vi får håpe at det virker. I hvert fall, folk skriver jo bøker. Maja Lunde skrev I sin fantastiske bok om bienes historie. Og folk skriver fortsatt låter om insekter. Vi avslutter med et par, hva skal vi si, litt mer gøyale låter, som ikke så alvorstynget. Her kommer Lucky Millinder og sangerinnen Anastine Allen I The Spider and

insekter har jo også gitt inspirasjon til ulike danseformer, rett og slett. At man imiterer insektene, eller insektene plager en slik at man begynner å oppføre seg på dansegulvet. Ants in my pants med James Brown vel kanskje en av de aller mest kjente I så måte. Jeg har valgt her som siste låt ut en mindre kjent soul-innspilling med J.L. Smith. Og med den sier jeg tusen takk for meg. Knut Reischer heter jeg. Did you do the mosquito? J.L. Smith.

0: Bluesasylet i kveld var et gjenhør fra 2021.
1: Du hører på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa i sin daglige videosale i dag at han håper å møte USAs fredsutsendinger i Kyiv i løpet av de nærmeste dagene. Amerikanske utsendinger skal til Moskva og Kyiv for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både Ukrainas utenriksminister og Russlands president Vladimir Putin uttaler at de ser en mulighet for framgang i fredsforhandlinger. Norges ambassadør til Russland ble i ettermiddag kalt inn på teppet i Moskva. Russland beskylder Norge for statsterrorisme og piratvirksomhet etter at norske myndigheter i går tok arrest i et russisk skip på Svalbard. Norske myndigheter understreker at den norske stat ikke er part i saken, og seniorforsker Arild Moe ved Fridtjof Nansens institutt sier at Russland ser alvorlig på skipsbeslaget.
1: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, er jo opp til russerne. Det er ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som blir gjort i Troms tingrett, som startet denne arrestasjonen.
0: Falske bilder av kong Harald i sykeseng spres i sosiale medier fra klikkfabrikker i Vietnam. Det er utrolig mye penger å tjene på clickbait og ragebait-innhold, sier spesialrådgiver Eskil Grendal Sivertsen i Forsvarets forskningsinstitutt. Du kan se de falske bildene og lese om saken på nrk.no. Oslo MDGs leder Margit Bye vant kampvoteringen mot Eivind Trædal om topplassen til kommunevalget i 2027. Oslo MDG holdt sitt nominasjonsmøte åpent til tross for at partiledelsen i MDG sentralt ba om å holde møtet lukket av hensyn til den politiske borgerfreden etter kong Haralds død.
2: Margit Bye, som var innstilt av nominasjonskomiteen, 24 år gammel og leder for Oslo MDG, som da skal fronte partiet og bli toppkandidat fram mot neste stortingsvalg. Hun slo motkandidaten Eivind Trædal, som da stilte via et såkalt benkeforslag med 156 mot 115 stemmer. Og Einar Wilhelmsen, tidligere finansbyråd, han ble valgt på andreplassen, mens Eivind Trædal, han fikk da enstemmig tredjeplassen på lista.
0: Sa Olav Juven, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: NRK P1+.

Det er midnatt, og dette er NRK Nyheter. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredt i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad er

0: produserte ved klikkfabrikker i Vietnam. Slik clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de syende lenker selv at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor de over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi av reporterer Fredrik Kampvold, Truls Skramlere og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger i Kiev de kommende dagene. Det kom fram i den daglige videotalen han held. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva i Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver NTB. Både den ukrainske utenriksministeren og den russiske presidenten Vladimir Putin sier at de ser en mulighet for framgang. Vi ser på dagen som har vært, og i dag ble Norge sin ambassadør til Russland kallet inn på teppet i Moskva. Russland skulder nå Norge for statsterrorisme og piratverksemd etter at norske styresmakter på Svalbard tok et russisk skip i arrest. Nasjonalt understreker styresmakten at norske stat ikke en part her, men i Moskva synet på saken ulikt, forklarer Aril Mo ved Fridtjof Nansens institutt.
4: Russiske myndigheter ser jo dette som et anslag mot Russland, og blåser saken litt opp, også av hensyn til sitt hjemmepublikum, vil jeg tro. Om det eskalerer videre, jo opp til russerne. Det ikke sikkert at de ønsker å gjøre det, og at de vil tone denne saken ned om noen tid. Det kommer også andre signaler fra Russland om at de vil forfølge denne saken rettslig, det vil si anke den avgjørelsen som blir gjort i Troms tingrett, som startet Denne
0: arrestasjonen. De enorme nedskjæringene i tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. Fra før var planen å kutte 50 000 arbeidsplasser, skriver nyhetsbyrået AFP. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av stor konkurranse fra kinesisk bilindustri. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
5: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka ett. Over 5000 mennesker er sakna og 1200 er bekreftet omkomne etter flaumkatastrofen i Nepal. Det opplyser krisestyresmakter i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Reporter Ole Reinert Omvik er i hovedstaden Kathmandu.
1: De jeg har snakket med her, folk som jeg har truffet på gaten, vi har akkurat ankommet Kathmandu, men de jeg har fått snakket med, de gir uttrykk for en oppgitthet, en fortvilelse. Det er folk er triste, jeg har forsøkt å gjøre noen intervjuer, mange sier nei takk. Folk har lyst til å være i fred. Vi befinner oss også utenfor etter Kathmandus mange sykehus, og på innsiden så blir jo flomoffere hjulpet, mens på utsiden så ser vi her at folk henger opp da bilder av sine kjære som de savner, som da ikke har gitt liv fra seg på 9 dager. 4200 mennesker oppgir nepalesiske myndigheter er ikke funnet enda. Håpet svinner, så de jeg har snakket med, de virker ikke å være veldig håpfulle.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep er et signal fra Russland til USA. Russiske droner har treffet en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter nå besøk fra amerikanske fredsutsendinger. Men trass i Zelensky sitt utsegn, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende fredssamtaler når de får besøk av amerikanerne. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under gravferda til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt i forberedelsene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer.
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det er mye terping. Vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så er det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og i riktig takt. Og, ja. Det er jo veldig spesielt, da. Og det er, men det er jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig, da.
0: Til slutt hørte vi militærpoliti Katja Marie Ringvold Versteig og Ingebjørg Sandbø Løkke. Landets fylkeskommuner vil gjøre videre nedkorting av russefeiringen, nå til 9 dager fra 14. til 23. mai. Målet er å minke fraværet og gi mer ro til undervisning før de siste eksamenene og karakterene. Elever ved Nordahl Grieg videregående skole i Bergen kaller framlegget useriøst, skriver Bergens Tidende. Flere oppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK PN+.

alle kanter der jeg kom. Og ingen båter var i sikte, men store gutter gråter ikke for sånn.

0: Klokka er to, dette NRK Nyheter. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, kan Parat-medlemmer som jobber på Stortinget gå ut i streik fra morgenen av, altså fredag. KI-genererte bilder av kong Harald i sykeseng har den siste veka blitt spredde i sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder i stor grad produsert ved klikkfabrikker i Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at dette en multimilliard industri.
2: Men hvem i all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her, og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell, som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram Lerøe og Tormod Strand.